0: Aktual. Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.
2: Prva ponovitev.
3: Bizar bazar.
4: Bizar bazar.
5: Halo, le cum vole, praviva Ervin Tršelič in Toni Carter, in danes bova med bizarnimi zapiski najprej zaploskala v smeri Bogote, Kolumbija. Namesto, da bi postrelili tarče, so postrelili roparje, torej pravica je prišla na konico svojega naboja, ne? Kako bi lahko rekli? Ja, tako bomo rekli, kajti Ata Bernardo zna fajn streljati, ker je šolan v tem. Še posebej, če se pred njega postavi kdo, ki je čisto navadna hijena, in na tem mestu se ta pravim hijenam opravičuje. Pol dva italijanska 12-letnika se spoznata na vlamljanje, okay? Spoznata se pa zdaj ponovim tudi na nage tete pa strice. Zakaj? Boste izvedeli. Ne? Kdo bo pa plačal račun? Bomo ugotovili. Kralj Karl III. Charles III, ki je trenutno na čelu britanskega imperija, je zdaj zaposlil eno novo. Boste rekli, ja, kaj, nima dovolj osebja. Ja, zdaj ima še nekaj dodatnega. Namreč omislil si je še harfistko. To je zdaj poklic. In sicer ni glih fajn plačen, ampak že to, da sviraš svojemu kralju, verjetno odtehta nekaj neprespanih noči, ko je treba vaditi, da lahko zjutraj sviraš kralju, ko pije svoj čaj. In še, da ne bo kdo rekel, da samo tumhajte govoriva, bova tudi poskrbela za izobraževalni del bizarja in statistike, to imam jaz vedno rad. Eden od šestih Francozov je že obiskal, kako bi rekel, prijateljico noči. Animir damo. Pa še kako drugač bi se lahko reklo. Se bo reklo, seveda. Če boste ostali točno tu, ostanite v najni družbi, ker A sva najboljša, B največ škoda stran metati.

0: Bizar bazar.
1: Ja, če že greš ravno ropat naokol, pa mahaš s pištolo, potem je pogojno rečeno, treba malo preveriti, komu mahaš pred nosom s to pištolo. Tu se ni končalo dobro, namreč za roparje. Kaj ti trojica kolumbijskih cestnih roparjev, poštenjaki seveda, poskus ropa družine Tobar v Bogoti, če kdo pozna familijo Tobar, nič jim ni, ne? Tako da bote pomirjeni. Ampak slabo se je končalo za roparje. Kriminalci so namreč s taksijem zaprli cesto in se mimo pripeljajo Tobarji in skušajo zdaj ti kriminalci ustrahovati štiričlansko družino s puškami. Ampak izbrali so si napačne žrtve. Kaj ti? Ata Bernardo Tobar je eden najboljših kolumbijskih strelcev vseh časov. Tudi športni strelec, stalni član olimpijske reprezentance, Ata Tobar hodi naokol in domov kar dost medalj prinese, kar par zna streljati. Njegov 22-letni sin, kdo bi si mislil, da je tudi Bernardo, mlajši, uspešno nadaljuje družinsko tradicijo. Streljati zna tudi mama. Edino, hčerka, ko je bila tudi v avtu, ona nič ni streljala, ampak je verjetno kazala, Ata, tam je še eden. No, Ata pa brat sta vse skupaj postrelila. In prav sin je na začetku z malokalibrsko puško se uprl nasilju, ustrelil roparja, pol pa je Ata rekel, ja, čakaj malo sine, ti bom pomagal in sta družinsko zdaj zadevo popucala. Policija je ugotovila, da sta delovala v samoobrambi, tako da so ju že izpustili iz kratkotrajnega pripora. Zdaj na strani familije Tobar štirje živi, na strani roparjev pa so trije manj, ki ne izmenjujejo več plinov z ozračjem. Tako da, kaj naj bi rekel, karma je neznačajna ženska, ampak o teh prijateljicah noči pa malo kasneje.

0: Bizar bazar.
1: Imen sicer ne vem, pa recimo za potrebe bizarja bosta Giovanni pa Fabrizio, to se mi zdi tako zelo italijansko. Vem pa, da sta stara 12 let in da sta v eni sami noči povečala telefonski račun svoje šole za približno 8000 evrov. Še preračunajo. Kaj ti? Fanta, kaj smo rekli, Fabrizio pa Giovanni, sta ulomila čez vikend v šolo, osnovno šolo, tja ko hodita in celo noč vrtela številke erotičnih telefonov. Aha. Da so na drugi strani vzdihovale nage tete, pa strici, ne vem sicer, koja sta klicala, ampak bilo pa je erotično. No in mladeničema se je to zelo fajn zdelo. Ne? Celo noč kličeta, vemo pa, da imajo te premijske številke za erotične storitve zelo konkretno drage klice. Tako da 8 jurčkov je bilo proti jutro. Torej, v srednji Italiji nekje šola, več 10krat sta poklicala vroče linije različne, skratka celo noč do jutra in malo pred zoro, preden je prišel skrbnik na okol, je eden od zaposlenih opazil, da se na telefonskem zaslonu tam v tajništvu nekaj bliska, malo pogledal nenavadno veliko število zabeleženih telefonskih klicev. Zdaj, je tako, da sicer šola je tak bolj skromne sorte, nekih nimajo ravno videonadzornih sistemov, ampak glede na to, da sta se mulca pač hvalila potem po vasi, kaj sta vse slišala preko tega telefona, so kar hitro ugotovili, katera dva sta to bila. Zdaj, kdo bo plačal račun, ne vem. Najbolj bizarno pri vse zgodbi pa mi je, da danes v času te digitalne tehnologije, ko imaš že res na dohvat miške, zelo lepo pa zelo slovensko, vidiš res čisto vse, ne? Čisto vse. In potem se še mularija spomni, da gre A, vlama to šolo, ker to moraš pač znati, pa kar se malo potruditi, potem pa poslušati samo, ne? Ne gledati, poslušati. Mislim, ostro obsojam to, kar se je zgodilo. Sam vseeno, bizarno pa do konca.

0: Bizar Bazar.
1: I, kaj pa dela vaša Catherine Janič, svira kralju svome? Ja, in to dobesedno. Kaj ti britanski kralj Karl III nima samo strežnikov, šoferjev, tajnic, predstavnikov za tisk, kuharjev, telesnih stražarjev, skrbnikov, konj, cele vrste hišnih pomočnikov in tako naprej? Ne, ne. Od nedavnega ima tudi svojo osebno harfistko. In s tem je Karl obudil 500 let staro dvorno tradicijo, ki sicer utonila v pozabu sredi 19. stoletja. Zdaj naredili so audicijo in so prišle s harfo, pa potem malo odbrenkale kakšne svoje zadeve in zdaj so dvorjani, pa na koncu se tudi Karl mogel malo pokimati. Ta čast je pripadla 20-letni Catherine Finch. Boste rekli, zdaj pa to fajnka dela za kralja, no, zdaj pa bogata, ne vem. Zdaj, njeno delovna obveznost je, da kralju svira vsaj dvakrat na teden in sicer pri zajtrku, da kralj potem, ko maže tiste royal svoje kraljevske paštete pa marmelade ali kakorkoli pač je, da ona zraven nekaj nežno igra. Ne? Torej, dvakrat na teden, enkrat od tega je čez vikend, enkrat pa čez teden. Razen, če se kralju dvigne morala, da bi rad slišal svojo Catherine tudi izven dogovorjenih ur, pol pač pokličejo in spet ona zjutraj pride pa mu svira. Tako da, no zdaj za to sviranje dvakrat tedensko, koliko je tednov tam, 50, ajde, 100krat na leto recimo bo dobila preračunano v evrčke okoli 2800 evrov na leto. A? To, kar si preračunate, ni veliko, ne? Ampak seveda, da se pa lahko zdaj ona uradno podpiše, da je dvorna harfistka, oziroma ne samo dvorna, da je kraljeva harfistka, ne? In da to titulo lahko uporablja, mislim, jaz se še čudim, da ona nekaj plačala za to, ne? Ne samo, da dobi tam slabe tri jurčke, ampak ona je zdaj kraljeva harfistka, Catherine Finch, ne? Kar verjetno ni tako zelo slabo, kot če se bo zdaj kakšna res bogata rit spomla, joj, mi bi pa imeli harfistko, poznaš kakšno je tam, če Karl ne rabi, te pokliče Catherine. Ne? No, tam so pa potem po moje drugačne tarife, tako da svira kralju svome v službi britanskega imperija.

Bazar. In imava še eno statistično. Sem našel, Ervin, dobro poslušaj, eden izmed šestih Francozov je priznal, se pravi eden na šest, da je imel vsaj enkrat bližnje odnose, da se je poglobljeno spustil v prijateljico noči. Zdaj spol ni važno. Skratka, storitvene dejavnosti vsaj enkrat eden od šestih Francozov. Ja. Organizacija za izobraževanje, znanost in kulturo je naredila tole raziskavo, s čem se tati ne ukvarja. No in 16% vprašanih je priznalo, da so se že zatekli po usluge k prijateljicam in prijateljem noči. 74% reklo negativno, 10% pa reklo ne bom povedal. Ok, 16 jih je priznalo. Redo. Omenjena anketa je zajela, samo moško populacijo, sicer pa večina vprašanih, to je bilo kar pri 72%, torej tri četrtine, meni, da prostitucije A ni mogoče izkoreniniti, ker je obstajala v vseh obdobjih, v vseh družbah in tudi od teh 72% se jih 68% strinja, da ni s tem nič narobe, da je to pač šiht kot vsak drug. Ne? Storitvene populacijo, sicer pa večina vprašanih, to je bilo kar pri 72%, torej tri četrtine, meni, da prostitucije A ni mogoče izkoreniniti, ker je obstajala v vseh obdobjih, v vseh družbah in tudi od teh 72% se jih 68% strinja, da ni s tem nič

Smo pri statistiki. Kot vzroke za ukvarjanje z najstarejšo obrtjo na svetu navaja revščino, sledijo jim zasvojenost z različnimi opojnimi substancami, 59%, pa to ne mislim na črn čaj, svoboda vrednot v današnji družbi, to se pa lepo sliši, svoboda vrednot v današnji družbi, 21%, isti odstotki pa so pri razpadanju družine, 21%, kako zdaj gre to zdaj skupaj? Ok, skoraj 3/4 vprašani, 73% meni, da so dejavnosti javnih organov na tem področju nezadostne. Ne vem sicer, kaj to pomeni, se pa lepo sliši. Javni organi so nezadostni. 2% samo skromna pa sta menila, da so dejavnosti javnih organov prekomerne. Raziskavo so opravili na vzorcu 1000 oseb, starih 18 let ali več in prvič po 50 letih so znova opravili raziskavo o tej temi. Ok. Zdaj spet bom rekel takole, s čemer se strinjata dva, je dovoljeno in če se oba strinjata, pa da je vse v okviru, da so dovolj stari in tako naprej, potem prosim lepo izvolite, sam ne škoditi nikomor. Moramo biti dobre volje in nasmejani na ustnicah. Do naslednjič, ko bova spet našla kakšne želiva lepe trenutke in dobre občutke. Producent odaje Ervin Tršelič in Toni Carter.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, z vami sem Natalija Škrlec. Regulirane cene naftnih derivatov so se v polnoči spet zvišale. Liter 95-oktanskega bencina se je podražil za 2,6 centa na evro in 60,8 centa. Liter dizla za 4,6 centa na rekordnih evro in 90,3 centa ter liter kurilnega olja za 4,7 centa na evro in 51,7 centa. Cena dizla je tako v Sloveniji prvič presegla 1,90 evra. Vlada trošarinki so za dizelsko gorivo že na najnižji dovoljeni ravni ni spreminjala. Cene bodo veljale do vključno 31. avgusta. Avtobusna postaja v Ljubljani se je preselila na začasno lokacijo ob Masarikovi cesti, kjer bodo zgraditve nove ob Vilharjevi cesti. Že začasna postaja je po besedah ministra Jerneja Vrtovca neprimerno boljša, učinkovitejša in varnejša kot prejšnja. Je pa sodišče pozval k hitri odločitvi glede pritožbe na gradbeno dovoljenje za novo postajo. Direkcija za infrastrukturo dokončno odprtje nadgrajene železniške postaje v okviru novega sodobnega potniškega centra Ljubljana napoveduje za marec prihodnje leto. Francoski levosredinski politik in evropski poslanec Rafael Glucksmann je napovedal, da se bo prihodnje leto potegoval za položaj predsednika Francije, potem ko se bo iztekel drugi mandat predsednika Emmanuela Macrona. Ankete sicer kažejo, da volilno telo v Franciji ostaja globoko razdeljeno in največ možnosti za zmago trenutno pripisujejo vodilni predstavnici skrajne desnice Marine Le Pen. Pokal narodov motokrosu bo letos 3. in 4. oktobra v Franciji. Selektor slovenske reprezentance Sašo Kragelj je že izbral trojico, ki bo branila slovenske barve. To so Jaka Peklaj, Tim Gajser in Jan Pancer, ki so tekmovali že lani, so sporočili z Avtomoto zveze Slovenije. Slovenska trojka je lani na tekmovanju v ameriškem Crawfordsvillu zasedla 5. mesto, kar je bila najboljša njena uvrstitev v zgodovini tekmovanja. Predlani je bila ista postava 7. Vremenska napoved Agencije za okolje. Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Krajevne plohe in nevihte se bodo razširile nad večji del Slovenije in do večera večinoma ponehale. Ob morju bo prehodno zapihal veter južnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj. Jutri se bo razjasnilo. Zjutraj bo po nižinah notranjosti precej megle in nizke oblačnosti. V četrtek bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. Čez dan bo ponekod zapihal jugozahodni veter.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

odvila tri, dobro jutro družba, skupaj se družimo, sredi noči na aktualu, te Arlicem z vami in skrbim za dobro glasbo za vse tiste, ki še ne spite, oziroma tudi vse tiste, ki že bedite.

0: Aktual.
1: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel-Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

Malo bolj bizarno novico, ki sem jo našla na spletu. Iz ameriške zvezdne države prihaja nekoliko kosmata svetovna rekorderka. Mačka pasme Maine Coon z imenom Erebus se je skotila z neverjetnimi, pazite to, 29 prsti. Običajne mačke imajo 18, 5 na vsaki sprednji in 4 na vsaki zadnji tački prstov. Veterinari so vse prste natančno prešteli, Guinnessova knjiga rekordov pa je dosežek tudi uradno potrdila. Njena lastnika pravita, da je mačka povsem zdrava, zaradi velikih tačk pa je videti, kot da ves čas nosi zimske rokavice. Pa se to je malo simpatično.

prej govorili o mački, ki se je rodila z neverjetnimi 29 prsti, pa gremo zdaj iz ene skrajnosti v drugo. V Nemčiji so konec tedna iskali prvaka v športu, za katerega verjetno, dragi aktualovci, še niste slišali oziroma niste vedeli, da obstaja. Tudi jaz nisem, priznam, vlečenju za prste. Tekmovalca sedita, drug nasproti drugega, tako to izgleda. Sredinca zatakneta v usnjen obroč in poskušata nasprotnika potegnati čez označeno črto na mizi. Tradicionalno bavarsko tekmovanje zahteva precej moči, še več pa odpornosti proti bolečini. Ja, kdo bi si mislil. Tekmovalci svoje prste pred nastopom trenirajo z otežmi, nekateri z njimi dvigujejo zelo težke predmete. Opozorilo tega športa doma raje ne preizkušajte, saj so poškodbe in izpahi prstov precej.

Aktual. Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, z vami sem Natalija Škrlec. Regulirane cene naftnih derivatov so se v polnoči spet zvišale. Liter 95-oktanskega bencina se je podražil za 2,6 centa na evro in 60,8 centa. Liter dizla za 4,6 centa na rekordnih evro in 90,3 centa ter liter kurilnega olja za 4,7 centa na evro in 51,7 centa. Cena dizla je tako v Sloveniji prvič presegla 1,90 evra. Vlada trošarinki so za dizelsko gorivo že na najnižji dovoljeni ravni ni spreminjala. Cene bodo veljale do vključno 31. avgusta. Prva gibanja Svoboda Robert Golob je znova pozval premijeja Janeza Janšo k sklicu seje sveta za nacionalno varnost. Meni, da je neprimerno, da se posamezni sumi in obtožbe glede nacionalne varnosti obravnavajo zgolj skozi politične in medijske polemike. Namen seje je tako umik vprašanj nacionalne varnosti iz dnevne politike, je dodal. Tudi namestnik vodje poslanske skupine SD Luka Goršek meni, da se jo potrebujejo predvsem zato, da razčistijo napoved predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča o obisku Moskve. Francoski levosredinski politik in evropski poslanec Rafael Glucksmann je napovedal, da se bo prihodnje leto potegoval za položaj predsednika Francije, potem ko se bo iztekel drugi mandat predsednika Emmanuela Macrona. Ankete sicer kažejo, da volilno telo v Franciji ostaja globoko razdeljeno in največ možnosti za zmago trenutno pripisujejo vodilni predstavnici skrajne desnice Marine Le Pen. Pokal narodov motokrosu bo letos 3. in 4. oktobra v Franciji. Selektor slovenske reprezentance Sašo Kragelj je že izbral trojico, ki bo branila slovenske barve. To so Jaka Peklaj, Tim Gajser in Jan Pancer, ki so tekmovali že lani, so sporočili z Avtomoto zveze Slovenije. Slovenska trojka je lani na tekmovanju v ameriškem Crawfordsvillu zasedla 5. mesto, kar je bila najboljša njena uvrstitev v zgodovini tekmovanja. Predlani je bila ista postava 7. Vremenska napoved Agencije za okolje. Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Krajevne plohe in nevihte se bodo razširile nad večji del Slovenije in do večera večinoma ponehale. Ob morju bo prehodno zapihal veter južnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj. Jutri se bo razjasnilo. Zjutraj bo po nižinah notranjosti precej megle in nizke oblačnosti. Četrtek bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. Čez dan bo ponekod zapihal jugozahodni veter.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: aktual. Ali veš, da je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije, ki v vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Predsednik Evropske nogometne zveze UEFA Aleksander Čeferin in eden glavnih nasprotnikov prvega moža mednarodne nogometne zveze FIFA Giannija Infantina je napovedal, da na naslednjih FIFA-inih volitvah marca prihodnje leto ne bo kandidiral proti njemu.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Slovenski kolesar Tadej Pogačar bo v rdeči majici vodilnega v skupnem seštevku dirke po Španiji začel zahtevno tretjo etapo. Ta bo še v celoti potekala v Franciji, visoko v Pirenejih. Pogačar je glavni favorit za etapno zmago, veliko pa bo odvisno tudi od moči začetnega bega.
0: Športno jutro na Aktualu.

Prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari. Ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: So po uvodni sobotni zmagi nad Nemkami doživele prvi poraz, a proti eni najboljših reprezentant sveta in favoritinjam za naslov spet pustile zelo dober vtis.
1: Športno jutro na aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je na drugi tekmi evropskega prvenstva v Istanbulu izgubila proti gostiteljici Turčiji z 1-3. Slovenske odbojkarice

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Vid Botolin iz celjskega Kladivarja je na atletskem mitingu v Kodenborgu na švedskem teku na 3000 metrih zasedel 13. mesto in z osebnim rekordom 7:51,53 tekel drugi najhitrejši čas v slovenski zgodovini. 7:51,35 je pred njim le Stanko Lisec, ki je državni rekord dosegel leta 1978 prav tako v Gotenburgu.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, z vami sem Natalija Škrlec. Regulirane cene naftnih derivatov so se v polnoči spet zvišale. Liter 95 oktanskega bencina se je podražil za 2,6 centa na evro in 60,8 centa. Liter dizla za 4,6 centa na rekordnih evro in 90,3 centa ter liter kurilnega olja za 4,7 centa na evro in 51,7 centa. Cena dizla je tako v Sloveniji prvič presegla 1,90 evra. Vlada trošarinki so za dizelsko gorivo že na najnižji dovoljeni ravni ni spreminjala. Cene bodo veljale do vključno 31. avgusta. Avtobusna postaja v Ljubljani se je preselila na začasno lokacijo ob Masarikovi cesti, kjer bodo zgraditve nove ob Vilharjevi cesti. Že začasna postaja je po besedah ministra Jerneja Vrtovca neprimerno boljša, učinkovitejša in varnejša kot prejšnja. Je pa sodišče pozval k hitri odločitvi glede pritožbe na gradbeno dovoljenje za novo postajo. Direkcija za infrastrukturo dokončno odprtje nadgrajene železniške postaje v okviru novega sodobnega potniškega centra Ljubljana napoveduje za marec prihodnje leto. Francoski levosredinski politik in evropski poslanec Rafael Glucksmann je napovedal, da se bo prihodnje leto potegoval za položaj predsednika Francije, potem ko se bo iztekel drugi mandat predsednika Emmanuela Macrona. Ankete sicer kažejo, da volilno telo v Franciji ostaja globoko razdeljeno in največ možnosti za zmago trenutno pripisujejo vodilni predstavnici skrajne desnice Marine Le Pen. Pokal narodov motokros bo letos 3. in 4. oktobra v Franciji. Selektor slovenske reprezentance Sašo Kragelj je že izbral trojico, ki bo branila slovenske barve. To so Jaka Peklaj, Tim Gajser in Jan Pancer, ki so tekmovali že lani, so sporočili z Avtomoto zveze Slovenije. Slovenska trojka je lani na tekmovanju v ameriškem Crawfordsvillu zasedla 5. mesto, kar je bila najboljša njena uvrstitev v zgodovini tekmovanja. Predlani je bila ista postava 7. Vremenska napoved Agencije za okolje. Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Krajevne plohe in nevihte se bodo razširile nad večji del Slovenije in do večera večinoma ponehale. Ob morju bo prehodno zapihal veter južnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj. Jutri se bo razjasnilo. Zjutraj bo po nižinah notranjosti precej megle in nizke oblačnosti. V četrtek bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. Čez dan bo ponekod zapihal jugozahodni veter.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

je ura odbila 5, dobro jutro družba, kar pomeni, da sem vas Teja Arlič pripeljala do jutra. Od vas se počasi poslavljam in vam želim kar se le da produktiven in prijeten torek.

0: Aktual. Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili kartirani, toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: aktualov časovni stroj. Časovni stroj.
1: Živjo, dobrodošli na današnjem časovnem popotovanju. Gremo s časovno kapsulo v preteklost, da se spomnimo pomembnejših dogodkov in ljudi, ki so zaznamovali 25. avgust. Z vami sem Mojca Mladenovič. Leta 1830 se v Belgiji začne revolucija, ki kasneje pripelje do odcepitve od Nizozemske. 1914 Avstro-Ogrska napove vojno Japonski, pa 1921 združen države, Avstrija in Nemčija, podpišajo mirovni sporazum o koncu prve svetovne vojne. 25. avgusta 1939 Združeno kraljestvo in Poljska podpišeta sporazum o pomoči. 1941 Združeno kraljestvo in ZSSR napotita vojaške enote v Iran. In se ustavljamo v letu 1944, kapitulacija nemške posadke v Parizu, Bolgarija pa zahteva umik nemške vojske iz svojega ozemlja in naprosi zaveznike za premirje. Na današnji dan 1950 v japonskih kinematografih prvič predvajajo film Rashomon Akire Kurosave. 1975 se v Limi prične peta ministerska konferenca neuvrščenih držav. Voyager 2 preleti Saturn in pošlje posnetke tega planeta na današnji dan 1981. 1991 pa Linus Benedict Torvalds v novičarski skupini

0: comp.os.minix napove, da razvija nov operacijski sistem, ki kasneje dobi ime Linux. Na današnji dan 1991. Pa se prične srbsko obleganje Vukovarja. Mi se potrudimo, da 25. august, tako kot smo že vajeni, zapišemo v zgodovino lepega. In tudi danes, tako kot vsak dan v 7. v letu, praznujemo življenje.
1: Aktualov časovni stroj.

0: njega sve hapsi.
1: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
2: Dobro jutro, z vami sem Natalija Škrlec. Regulirane cene naftnih derivatov so se opolnoči spet zvišale. Liter 95 oktanskega bencina se je podražil za 2,6 centa na evro in 60,8 centa. Liter dizla za 4,6 centa na rekordnih evro in 90,3 centa ter liter kurilnega olja za 4,7 centa na evro in 51,7 centa. Cena dizla je tako v Sloveniji prvič presegla 1,90 evra. Vlada trošarinki so za dizelsko gorivo že na najnižji dovoljeni ravni ni spreminjala. Cene bodo veljale do vključno 31. avgusta. Področje sočasnega opravljanja funkcij člana uprave Slovenskega državnega holdinga in člana nadzornega sveta družbe s prevladajočim lastništvom države je pomankljivo urejeno, ugotavljajo na Komisiji za preprečevanje korupcije. Takšno kopičenje moči predstavlja veliko tveganje za nastanek nasprotja interesov, vzbuja dvom v neodvisno delovanje tega člana nadzornega sveta ter briše meje med interesi delničarjev in nadzornega sveta, so zapisali v protikorupcijski komisiji. Vladi in državnemu zboru zato predlagajo naj pristopita k prepovedi takšnih praks. Pokal narodov motokrosu bo letos 3. in 4. oktobra v Franciji. Selektor slovenske reprezentance Sašo Kragelj je že izbral trojico, ki bo branila slovenske barve. To so Jaka Peklaj, Tim Gajser in Jan Pancer, ki so tekmovali že lani, so sporočili z Avtomoto zveze Slovenije. Slovenska trojka je lani na tekmovanju v ameriškem Crawfordsvillu zasedla 5. mesto, kar je bila najboljša njena uvrstitev v zgodovini tekmovanja. Predlani je bila ista postava 7.
3: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
4: Kokos Boost 2026. 24. september v Odiseji Ljubljana.
3: Več na kokos-boost.si.
5: Kokos Agency.
3: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
6: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
7: 6:02, torkovo ohlajeno jutro, bo pa danes cel dan pretežno oblačno, krajevne plohe in nevihte se bodo od zahoda razširile nad večji del Slovenije in do večera večinoma ponehale. Ob morju malce vetrovno, sicer pa danes med 22 in 27 stopinj.
8: Minute če 6, dobro jutro na ceste. Previdno kos lesa ovira promet na štajerski avtocesti. Shoč proti Slovenski Bistrici na uvozu Maribor jug izredno previdno. Zastoj na štajerski avtocesti danes že od Domžal proti ljubljanski obvoznici, pa zaprti uvoz Ajdovščina na hitri cesti razdrto Nova Gorica, smer Nova Gorica zaradi del. Če ste opazili policiste, pa dobrodošli brezplačno tudi v tem jutru, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: Sedite tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne, lahko kar celoletnega, vse veš, eno zavarovanje za vse poti. Kar na spletu skleni, na vzajemna.si. Se vidiva!
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Na aktualu uživo. Jure Ličen, Heidi Sevčnikar, Matijas Stojanovič in Martina Švab.
2: Se vača čez točno en teden Martina Švab na torkovo jutro 1. septembra, danes pa 25. avgusta in naj vam želimo eno lepo jutro, dobri ljudje.
3: Ja. Strokovnjak za lune in njene mene. Kaj zdaj trenutno dela?
2: Čekaj,
4: njeno mnenje.
3: Mene, lunine mene.
2: To je oddelek Martine, jaz sem njen namestnik.
3: Ja, Martine, ti nadomešaš. Kaj delala včeri zvečer luna tam gor? Jaz sem se premetavala, ni pa ni šlo za spad.
4: Ponovadi je tam gor.
3: Pa me poklopi v pol minute vedno. Premetavala se, ne to more, ne vem, je šla na dopust, ali nismo zaželeli srečno pot mogoč, da se zdaj maščuje gospa luna. To ne more, to ne gre
4: tako
3: naprej. Ker
4: posto pa gledala. Ni vredno, gospa Luna, to boriš gor.
3: Una tenko sveti po noč, no. Mislim, ne sveti sama, osvetljena je pač
4: Luna Novaka, gospa, nad tabo v šestom štuku.
3: Ni, tudi, moj blok ima sam tri štuke.
2: Drugače pa ne more biti vedno kriva Luna, lahko je pogosto, ampak ne,
3: ti si včeri rekel, da bo v petek polna Luna in da smo zato, da sem bila včeri sitna, zato ker bo v petek polna Luna.
2: Še dobro, da nas je veliko tukaj, več deset, sto tisoč, tako da dajmo narediti eno analizo, eno anketo, ali je še koga vrtela tale Luna, na gor, oziroma ni mogel zaspati, pa ponavadi zaspi v kolikem času?
3: V 20 sekund, 25.
2: 20 sekund.
3: Toliko
2: ampak zdaj si v redu, zgledaš v redu.
3: A res?
2: Ja, si se naspala.
3: Ne, nisem se naspala.
2: Demo slišati ljudi, nič 4, 1, 30, 40, 50, da vidimo, če res je kaj na tem, ali je samo Heidi.
3: Moja osebna težava. Hvala.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualu.
4: A pa še to sem hotel, dejte, če slučajno, takrat se spomnite, ko smo vam zaželeli vsako jutro, če ste odhajali na dopust, dobro, da srečna pota, ne? Zdaj, če hote nazaj iz dopusta, dejte poklicati, bomo vsem zaželeli srečno pot.
2: Nazaj domov.
4: Nazaj domov.

0: Aktual. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe, prav si.
0: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Band.
2: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
0: Agropop.
2: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
0: In Atomic Harmonic.
3: Izdala si bom fanta.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško. Kia, največ avta za vaš denar.
4: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
5: Tlakovci oblak z novo AI proizvodnjo in lasersko kontrolo kakovosti prinašajo več natančnosti in naravno prelivanje barv s Color Mix sistemom. Tlakovci oblak.
6: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.
7: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbran izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
8: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico. Nova karierna priložnost. GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Dinamično delo, prijeten kolektiv in možnost napredovanja. Prijavite se na gvs.si.
9: Pst, nekaj ti moramo povedati. Autotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s petletnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autotehna-viz.si.
10: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
11: Mirno, v redu.
12: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
11: Psihologija denarja.
12: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
13: Kupujete nepremičnino?
14: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
15: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: Maligani, tisoču milja. Jaz ne bi mogel tega posprošiti na vse ženske, ampak Heidi išče vedno krivca, tokrat zato, da ni mogla zaspati, praviš, da je Luna, naj bi bila Luna kriva. Boštjan se je oglasil. Ja. Na nič 4, 1, 30, 40, 50.
1: Boštjan piše, jaz sem se zbudil 2:13.
2: Ok, potem, 13 čez 2, ja.
1: 13 čez 2, ja. Potem sem zbudil še ženo, da sem se lahko z grem pogovarjal.
2: Oh my god, Boštjan.
1: Vse pravilno.
2: Pa pejte gledat, ne vem, risanke, kar kol. Ne morate žene spodit.
0: To ni bil klasični pogovor. Ženo, sredi noči.
2: Drugačen pogovor.
0: Se drugače pogovarjali. Boštjan, dobro jutro.
2: Boštjan, polporedo. Ruza.
0: Wow, prihaja wow. Finale, Planica, zgodba, Laško, gremo v hribe, torej sobota, 9:30, štartamo, zabava traja vse do 2:00 popoldne in tokrat za spremembo, Matijas, ti, ki si strokovnjak, predvsem tudi za finale, Laško, gremo v hribe, gojzarje, pancerje, ne potrebujemo tokrat.
1: Odvisno od tega, kaj sledi.
0: Kam se nadaljuje fešta?
1: Tako, gledaj, če moramo iti v Tamar, pa rabimo in gojzerje in palce in se živo. Če pa ste pripravljeni zažurati z nami v Kranjski Gori,
0: v Kranjski Gori after, prav, kar si razmišljal,
1: v Planici in pridete iz Kranjske Gore, pa res ne rabite nobeno opreme. V glavnem, za dogodek se začne 9:30, tako da 9:30 morate biti že tam. Odločite se, od kje štartate in potem pravočasno štartite in končamo užuramo vse do 14 ure, končamo pa glih vedno ob tej uri. Ne, na finalnem odru. Pa kot vedno bo ta čudovita energija in za njo bo jo poskrbeli Atomic Harmonic, Dejan Dogaja Band in Agropop. S himno bo pa začel Rok Piletič.
2: Tako, se pa tudi ta teden igramo igrico Zlato Robo v Ruzak. In sicer na našem Facebooku in Instagramu in pa spletni strani smo objavili video, v katerem smo Saro in Špelco iz Atomic Harmonic torej postavili pred ta izziv. In zdaj vaša naloga je, da si video pogledate, ga komentirate ali pa všečkate, ker vsak dan, vključno z danes po 9. uri, izžrebamo nekoga, ki bo prejel darilni paket Laško, ki ta teden vsebuje tudi 2 vstopnici za ogled finala svetovnega pokala v športnem plezanju, ki bo septembra v Kopru. V petek pa še ena glavna nagrada.
0: Glavna nagrada pa se glasi, torej izmed vseh sodelujočih, oziroma ne. Ta teden, tedenska nagrada, torej vsi, ki boste ta teden sodelovali, seveda prejmete fantastičen nahrtnik, torej Zlato Rogov Ruzak, sicer pa vsi, ki ste v tej sezoni sodelovali v zgodbi Laško gremo v hribe, dobite Zlato Rogov Ruzak in majice s podpisi vseh nastopajočih. Okay.
2: Vrhunska nagrada. Zdaj pa pripravite, smo rekli, pancerje, gojzerje, mislim, to odvisno, kam grete na after.
3: To soboto gremo v Planico. Z vami bomo briskali, peli in se veselili tudi Atomic Harmonic.
4: Gremo v hribe, prav vsi. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Nočni skok, slovenska Istra. Žura tako, minuta čez pol sedmo, 25. avgusta.
1: Danes pa večinoma oblačno, čez dan se bodo padavine razširile nad vso Slovenijo in do večera ponehale. Med 22 in 27 stopinj bo, trenutno pa Kranj 14, Trbovlje, Bled, Novo mesto 15, Slovenj Gradec, Ptuj in Murska Sobota 16 in najtopleje na obali z 20 stopinjami. Jutri in v četrtek pa spet sončno, temperature bodo blizu 30.
2: Ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite? Spar Kase Fit paketni račun brez stroškov vodenja, če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov. Brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Spar Kase. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkase.si.
0: Dobro jutro, na ceste zastoj že na Dolenjski avtocesti, smer Ljubljana od Biča proti Ivančni Gorici, na Štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljanski obvoznici, prav tako zastoj na Primorski avtocesti smer Koper med Ravbar komando in Postojno. Zdaj v noči na sredo od 10. ure zvečer do 5. ure zjutraj bo zaprta Štajerska avtocesta smer Ljubljana med Vranskim in Blagovico. Radar pa v Škatli na hitri cesti pred predorom Vipavski križ smer Nova Gorica. Če so policisti še kje nič 80, 13, nič 2. Srečno. Pot.

0: Zdaj, kdo ne gre? Kdo ne gre? Kdo ne gre? Hajdi.
1: Jaz definitivno še ne grem.
0: Ti greš.
1: Ampak oktober.
0: Ja, da greš.
1: Ne.
0: Jaz pa greš.
2: Ne, ja. Jaz ne grem v šolo.
0: Jaz sem kar počitnice
1: in bil.
2: No, jaz ne grem
0: više. Si srečen, ne, da ti ni treba.
2: Veš, kakrat se zbudim zjutraj in srečem, ej, ni važen, koliko težav je, vsaj v šolo mi ni treba.
0: To ni to naš, pa za vse šolere, ki morajo.
2: Jaz se pravi čujem pač.
0: Še všeč, ker si vedno iskren in poveš, tako kot je, tako je, pač, to je pač življenje.
1: Sam jaz tudi ne grem, jaz ni faks isto po šolo. Na faksu ni matematike. Na faksu
0: nimaš matematike?
1: Ne.
2: Ko je to rekla, kada na nobenem faksu nima matematike?
1: Moj faks nima matematike.
0: Vsak jaz faks mora imeti matematiko. Kakšen faks je to brez matematike?
2: Ja, vidiš.
0: Faks je to.
2: A ti ni jazen. Poglej, poglej
1: na tvojem faksu je bila matematika?
0: Na mojih faksih je bila vedno matematika. Na večjih faksih.
1: Na mojem faksu ni matematike, naj tako
0: kakšen
1: ostane.
0: Kakšen je to faks? Ne bom vprašal, ne mi povedati.
1: Ko je bilo na tvojem faksu?
0: Je fino. Drugače, a imamo eno zgodbo, ki se začne prav zdaj, v tem trenutku, torej 4 minute čez pol sedmo. Gre za zgodbo, zanimivo zgodbo. Zbiramo, vsi jih imamo, tisti, ki jih nima, ne govori resnice. Torej, takole. Zbiramo največje lumparije iz šolskih časov. Osnovna ali srednja šola. Stvar se začne danes in ima eno zanimivo misijo, ki bo dobila epilog čez točno en teden 1. septembra. In sicer bo dobila, bomo potem povedali.
2: Ja, bomo pol.
0: Ja,
2: ok.
1: Ja, jaz čakam kako vajno lumparijo, no. Pa si kar mata kej.
2: Ja, mi smo šli dejansko na matematiko.
1: Aha, to je že lumparija.
2: Oba faksa, na kjer ga smo midva šla, je imel matematiko.
0: Je imel matematiko.
1: Okay.
0: Ja, čekaj.
3: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualno.
0: Povemo tudi mi svoje lumparije, seveda vsi jih imamo. Nič 4, 1, 30, 40, 50, vaša največja lumparija. Dajte nam jo predstaviti in morda se zgodi vaša zgodba tukaj na aktualu 1. septembra. Več zgodb iščemo, vse povemo še v tem jutru. Moja lumparija.

0: izjemno ponudbo vozil Peugeot v avtohiši Vič na Tbilisijski 49.
1: Ko se dela?
2: Snowmanki. Za plaže, izlete, hribe in vse preostale poletne pustolovščine. Preveri več na snowmanki.com.
3: Pica da te ka.
4: Od Julči.
3: Telefon 70 551 200.
5: Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz odobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
6: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
7: Zgolj s kavča.
8: Pa hitro v avtohišo Kavčič na Visoko pri Kranju.
9: Iščeš vročo avanturo?
10: Urgenca.com.
11: Ali veš, da je v 70-ih letih 20. stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika?
12: Več v reviji History in na alivezda.si.
13: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
14: Gremo v hribe prav vsi.
13: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Band.
15: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
13: Agropop.
15: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
13: In Atomic Harmonic.
14: Gremo v hribe,
13: prav vsi. Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Band.
15: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
13: Agropop.
15: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
13: In Atomic Harmonic.

0: Severina, i nisam ja bezosjećajna.
1: Najnoveša, dobro.
2: Kako meni bezosjećajna, bez feelinga? A res? Pa kog si ne dobro, Hrvašći nisi vidio to.
1: Hladna, ko špricer. Dobro, pa šta je? Gde imamo ten
0: tijetu? A na tem faksu mate Hrvašćine, nam je matematike.
2: Ni njega, ne drugega. Od tebe se učim, ti naučiš.
0: Ko te provocirao zel dan, glede na to da se ogrevamo zdaj za šolo?
2: Ja?
0: Da te bom skos faksu menio.
2: Okej.
0: Ne boš na koncu
2: rekla. Svem da ga še en mes snimam.
0: Faksiju.
1: Vidiš, to bi lahko bila tudi lumparija. Iščemo. Danes smo štartali zgodbo, ki dobije epilog 1. septembra, in sicer iščemo vašo največjo lumparijo, torej osnovna šola, srednja šola, in ena zgodba se potem dobi eno zaključek, en epilog. Morda je celo ena upravičila v etru dotičnega.
0: Morda je celo kakšna lumparija, da bomo mi naredili kakšno lumparijo.
1: Morda pa mi naredimo kakšno lumparijo. Nič, 4-1. 30, 40, 50 je številka, na katero se oglasite. Mi smo rekli, bomo dali karte na mizo, lumparije bomo predstavili svetu, tako da prvo priznanje se zgodi. Jaz imam eno, niti ni bila lumparija, ne, če lahko rečemo temu lumparija. Pustili smo v petek odprto okno, tako da se ni videlo, da je odprto, in smo potem fantje prišli v šolo v soboto.
2: To je ulom v šolo.
1: Ni to ulom v šolo. Zakaj? Mi smo pustili okno odprto tam, kjer je bil plac za ping-pong. Mi smo bili taki navdušenci.
0: Ni
1: bil vstop v šolo.
2: Ok, to je ful lepo, da zaradi ping-ponga.
1: In fantje smo igrali...
2: To je še vedno, pač ne možeš iti za vikend kar skozi okno v šolo.
1: Lahko povem do konca.
2: Lahko.
1: Ni lumparija. Ker mi smo imeli radi šport in smo želeli ta šport. Premalo časa je bilo med tednom, da bi lahko igrali, ker smo imeli omejen čas. Smo rekli, mi bi več ping-ponga in smo

0: začeli, smo prišli v soboto igrati ping-pong v ta dotični prostor, kjer je ping-pong. Igramo pak par ur, mislili, da smo sami v šoli. Ta ping-pong plac je bil nekako nad učilnicami in pod pisarno ravnateljice. Na kar pride, jo vidimo, taka okno je bilo stekleno, oziroma vrata so bila steklena, vidimo se narišena vrata, mi nas je zmrazilo, odklene.
1: Ravnateljica
0: odklene in ni reagirala tako, kot smo mi mislili vsi, da bo reagirala. Čisto preprosto, ne vem, nekaj mirnega je povedala, ne vem, potem se niti ne spomnim, da smo mi lahko naprej igrali, mislim, da smo lahko celo naprej igrali ping-pong. Tako da ravnateljica je bila faca, tako da ravnateljica osnovne šole, osnovne šole Piran, zdaj že v penziji. Gospa Mikel, tako da lepa zgodba. Mi to neče lumpari, na nek način je, ampak po drugi strani mi smo želeli samo šport,
1: lumparija za lep namen.
0: Ping-pong. Mi smo ljubili ping-pong.
2: Jaz sem bojkotiral pouk.
1: Bojkotiral pouk.
0: To pomeni?
1: Šta to pomeni?
0: Štrajk, nisi štrajk.
2: Štrajku. Jaz sem prepričal cel moj razred. Jaz sem bil predsednik razreda, drugače.
1: A res? Leta,
2: ja. In sem prepričal cel razred, da če ne bomo hodili v jutranjo pač izmeno, a ne v šoli, kar smo si mi ful želeli, in pa je bil tretji srednje in smo dobili spet popovdansko.
0: Kaj smo imeli? Vi ste hodili v šolo?
2: Prvi in tretji popovdan, drugi in četrti razred.
0: Kaj vam delajo v prematuri? Zakaj to delate?
2: Puli. Zaradi tega, ker kakor ni bilo placa, ne, za vse učence, ker je bilo veliko, veliko učencev v tej generaciji in mi bi mogli v tretjem letniku iti v jutarnjo izmeno in sem jaz prepričal cel razred, da bojkotiramo pouk in smo demonstrativno prišli pred šolo. In jaz nobenega nisem spustil noter.
0: Najprej ti nisem dal pravo, ampak
2: in to ni vse. Jaz sem poklical novinarje.
1: Kaj?
2: Lahko vam pokažem članek.
1: Stojanovič, prevarani smo, želimo jutranjo.
0: Je to dejanski članek, je to umetna inteligenca?
1: 20 članek.
2: Ti si iz arhiva Glasa Istre.
0: To je osnovna šola. Srednja
2: šola.
1: In kaj je bilo pol? Mislim, kar niste šli v pouku.
2: Pol smo šli še en mesec.
0: So ugodili vašim pravicam.
2: Še en mesec smo hodili popovdan, pa smo se nas dali na jutro.
0: Ne, niso!
1: Oh, wow!
2: Ja, lej.
1: Ok, to pa je lumparija.
2: In kličite me, če gavara.
0: In zakaj, kaj delaš tu, zakaj nisi župan premanture zdaj?
2: A veš, kako je.
0: Kaj se je zgodilo na poti
2: tvojega
0: političnega dejstvovanja?
2: Usta sem mlade. Jer tudi njima je treba dati priložnost.
0: Dej, nehaj.
1: Kakšna zgodba? To pa je lumparija.
0: Ne, ni lumparija. To je
2: bojkot.
0: Glas ljudstva.
2: Tako.
1: Pa se to je lumparija.
2: Vsi za enega in eden.
0: Za Matjasa.

0: Leteče odred na aktualno minuto do sedme. Največja lumparija, ki ste jo ušpičili v srednji ali osnovni šoli. Nič 4, 1, 30, 40, 50, gre za zgodbo, ki dobijo epilog 1. septembra. Matijas, wow, mislim, skoraj že politična stranka. Dejansko je ustvaril protest, s katerim je dosegel, da od Puli ni več popodanskega pouka v srednji šoli, samo še jutranji
1: pouk. Ja, v moji šoli, ne vem, če za ostale šole ne vem.
2: Pa se je za dost.
0: Dej, nekaj, obstaja članek, imamo dokaz. Ja. Zakaj nisi tega prej povedal, bi drugače ravnali s tabo. In vse to si naredil, zakaj?
1: Ja, dobro, zdaj.
2: Ja, ne povej,
1: se je romantična zgodba. Moje sošolce, a ne?
0: Ne, ne. Povej, kaj je bilo, no, dej.
1: Ja, moja bivša punca je hodila v jutranjo izmeno in če bi jaz hodil v popodansko, se mi dva nikoli ne bi videla. In pol še enih par je bilo, ki so se mi pritožili, da imajo težave z prevozom, a ne zaradi avtobusov, a ne v popodanski. In je meni to bila izjemna priložnost, da obrnem.
2: A to mogoč Matija Stojanovič, princ na belem konju. On je obrnil cel šolski režim.
0: To je moment, hajdi, ja pa... Kje je ta punca zdaj?
1: V Zagrebu, v vrtcu dela.
0: Bezen.
1: Zaročila se je.
0: Ok, gremo dalje.
3: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
4: Dobro jutro, z vami sem Natalija Škrlec. Regulirane cene naftnih derivatov so se v polnoči spet zvišale. Liter 95-oktanskega bencina se je podražil za 2,6 centa na evro in 60,8 centa. Liter dizla za 4,6 centa na rekordnih evro in 90,3 centa ter liter kurilnega olja za 4,7 centa na evro in 51,7 centa. Cena dizla je tako v Sloveniji prvič presegla 1,90 evra. Vlada trošarinki so za dizelsko gorivo že na najnižji dovoljeni ravni ni spreminjala. Cene bodo veljale do vključno 31. avgusta. Odbor za kulturo je včeraj na nujni seji podprl predlog za razpis posvetovalnega referenduma o ukinitvi obveznega plačevanja RTV prispevka. Koaliciji menijo, da imajo državljani pravico izraziti svoje stališče do plačevanja prispevka. V opoziciji so opozorili, da bi bilo ob ukinitvi prispevka financiranje odvisno od vsakokratne politike. Košarkarji Krke v novo sezono vstopajo precej spremenjeni zasedbi. Iz minule sezone so ostali štirje igralci, nov je trener, prav tako tudi kapitan. Na klopi je Dejana Jakaru nasledil Domen Zevnik, ki je uvodna dva tedna priprav opravil s 13 košarkarji. Imamo nekaj igralcev, ki stopajo na višjo raven, zato bo moja vloga v klubu tudi povezovalna in mentorska, pa je povedal novi kapitan Blaž Mahkovic. Prvo uradno tekmo bodo Novomeščani igrali 17. septembra v Novi Gorici proti Cedeviti Olimpiji za slovenski superpokal.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Ben.
5: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
3: Agropop.
5: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
3: In Atomic Harmonic.
5: Izdala si bom fanta, ti zgata velizga. Svaj bi zgala ta njegova resna reče brizga.
6: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
7: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
2: Če sedmo torek bo oblačen, radarska slika pa da vem kaže, da iz zahoda prihaja dež, ki bo čez dan se razširil nad vso Slovenijo, bodo pa do večera padavine že ponehale. Čez dan bo od 22 do 27 stopinj, trenutno pa imamo med 14 in 20.
3: Si želiš prave Tour de France izkušnje? Merkur zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France vabi 5. in 6. septembra v Kranj.
8: Čakate Izoride, 34 km zabave, dirke dvojic ali sproščena vožnja sodelavci.
3: V nedeljo pa kraljevski preizkušnji na distancah 80 in 130 km.
8: Poišči Letap Slovenija v iskalniku in se nam pridruži.
0: Dobro jutro na ceste. Zastoj na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana od Biča proti Ivančni Gorici, pa na Štajerski avtocesti od Domžali, na Primorski od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici, prav tako na Primorski avtocesti smer Koper, zastoj med Ravbar komando in Postojno. Zaprt je uvoz po Ajdovščina, na hitri cesti razdrto Nova Gorica, smer Nova Gorica zaradi del, radar pa v škatli na hitri cesti pred predorom Vipavski križ, smer Nova Gorica. Že merijo še Kijenič 80, 13, nič 2. Srečno pot.

0: tukaj Branka pri telefonu. Danes poslušam vašo oddajo Aktual, ki je vedno tako prisrčna, palušna in smešna. Danes imate o lumparijah, največjo lumparijo v šole. Moja največja lumparija je bila v Murski Soboti, kdaj smo špricali pouk. V davnem letu 87, 88 srednje šole, gostilni podmornica, to je bila znana podmornica, ki je danes več ni. In jaz mislim, da je to bilo en največjih doživljajo, kaj smo špricali, kaj se nam ni dalo iti k matematiki, pa kakšni fiziki recimo. In to je en takšni moj dogodek življenjski, kaj smo tudi dobili včasih takšni ukor, kakšno neopravičeno uro. Ukor smo dobili zaradi kajenja pred medicinsko šolo, seveda, ne. Ampak to so bile naše lumparije, ki jih ne bomo nikoli pozabili, pa lep dan.
1: Le pred katero šolo, kakor pa pred medicinsko bo tako delo? Valda, seveda.
2: Branka zajema življenje z veliko žlico tudi danes verjetno, tako da dobrodošla. Lepo, da smo se spoznali zdaj na Aktualu. Podmornica je bila. Mislim, da bi tudi jaz tu pa tam bil del podmornice, Matjas. Od Branke. Hvala Branka za zgodbo.
3: Zakaj sem jaz vedno rekla, da moram kaj ušpičiti, ker sem bila bolj ta priden tip človeka, mislim, dijaka. Ker danes je prišel ta dan, ko bi jaz lahko kaj povedla sočnega, pa nimam kaj zapovedati. Mislim, dobro, še te neke mini lumparice.
1: Dobočasno.
3: Pa evo, in vedela sem, da, rekla sem sicer, da bom vnukom pravila, ampak že dobro sem...
1: A je lahko ven odnesem nekaj dolgočasno.
3: Ne, pa si eno manj. Jutrni
4: šov za vso Slovenijo. Življenje,
3: že zjutraj na Aktualu. Sem pa enkrat zlasala sošolko.
1: A ja?
5: Kaj si jo?
3: Zlasala sem sošolko, ker sem se takrat pobarvala prvič, na malo temnejš. In je rekla, da zgledam kot čarovnica. Pa še neki druga sma se pričkale tisti dan.
1: To ni loparija. Še zmerno
3: počasno.
1: Ne, ni.
3: Nisem jo zlasala.

0: No, dvoboj, zelo dobro.
1: Z glasbo je svet lepši.
2: Glasbeni dvoboj.
1: Na aktualno.
0: Veliko ljubezni, veliko prijateljev in pravzaprav dve glasbeni skupini v dvoboju.
3: Tako bom rekel, tokrat bova zamenjala z Heidi vloge, bom jaz napovedal slovenskega izvajalca, ona bo pa hrvaškega.
4: Aha, okej.
3: Malo?
4: Ja.
3: Okej, v glavnem. Mambo Kings je na ta prvi strani in veš, ko prideš v gostilno, recimo, ne vem, v Beogradu, pa vsi naročijo neki zapita, ne?
0: Ja.
3: Pa bo kelner vpraša, a šta će deca? Pa ti mu kažeš, a deci, malo ljubezni.
5: Deci ljubezni in to za poletja na štiri občistva
3: A ja ni mislil na to.
0: A ja sem se prav tako pravidu, ej.
4: Tako te
0: je
4: to
0: v moji glavi je to bilo bolj zabavno. Ja, vedno se vrčuje na otroci. A ne več. Včasih je bilo tako.
3: Ampak dejansko vse, kar rabimo, je v življenju en deci ljubezni, pa rundo objemo v Windowsu poletja.
4: Res je. Jaz grem pa torej na drugo stran glasbenega dvoboja, na hrvaško stran. Grupa Vigor tekmuje na drugi strani in njihova pesem Život je raj je darilo grupe Vigor najmlajšim. Pravijo, da je video spot barvit in pravličen, torej prilagojen otroški domišljiji. Ker imajo, pravijo, da imajo demografsko, se pravi, zelo različne starosti oboževalcev in ta je posvečena torej najmlajšim. Život je raj.

0: začnejo tudi vrtci, ne, ne samo šole. In si predstavljam, da na mestu Abrahama, sedem sinov Abraham, se otroci učijo, ti samo ljubi me, ljubi me, ljubi me, ljubi me ti.
1: Ti ne vem, če je bil to video spot za otroke, ker sta na belem konju.
2: Ampak kje so to?
0: En za drugim se stiskata.
2: To je dejansko
0: od
2: Mario ta izjava.
0: Res je, hajde.
2: Pa
0: če
2: res?
0: Morda je to,
1: morda je to predigra za...
3: za... In aktualni zmagovalec
2: je...
0: Mislim, le, po tem video spotu sigurno nastanejo najmlajši.
1: Tako
0: ne. Da je posvečeno. V starem Piranu,
1: v dobrem starem Piranu. Vedno vprašajo, zakaj? Kje ste videli? Vedno vprašajo, kako, zakaj si se preselil?
0: Kako to ti zmorja?
1: Ja, tu, kjer je megla.
0: Kako je to živeti v Piranu? A ljudje tam dejansko živijo? A vi tam živite ali nekje druge? Ko v Sežani pa se dol pelete pa se delate, da si iz Piranu.
1: Zvita petna, gremo.

0: Lasă-mă la Facebook-ul,
1: Instagram-ul,
0: în radioactual.si.
1: Radio Actual. Gremă u cribe, spivoar na laško.
2: Gremă u cribe, brauzi.
1: Gremă u planizo. To soboto, od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Band.
2: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
1: Agropop.
2: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
1: In Atomic Harmonic. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško. Kia, največja avta za vaš denar.
3: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
4: Vaš dom, vaše znamke. Tefal, Roventa, Krups, VMF in Lagostina. Ujemite popuste na mimovrste.com.
5: Obiščite salone GA Plus kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA Plus kuhinje, kuhinja po vaši meri.
6: Poletje se poslavlja, šola pa pozdravlja. Zato se v petek 28. avgusta popoldne v City Parku posladkajte z brezplačnimi palačinkami. Zavrtite kolo sreče, za dobro vzdušje pa bo poskrbel DJ. Za lažji skok nazaj v ritem. City Park, polepša dan.
7: Marta, kam pa kam?
8: V Autotehno Vis grem.
7: Imaš nastop?
8: Jaz ne, danes je moja Opel Moka center pozornosti. V Autotehni Vis za mojega Opla poskrbijo od glave do pete. Redni servis, kleparska popravila, zavarovanje, registracija, vse za vozilo na enem mestu. Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
9: Spet sem ure bedel včeraj.
10: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš? Melatonina Med Fast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
11: Melatonina Med Fast.
12: Vlom. Slovenska protivlomna vrata. Najboljša izbira vrat Vlom.do.
13: Halo baza, halo baza.
14: Nogometna šola Cesar Jokić opisuje nadobudne nogometne navdušence med 5. in 10. letom starosti. Naj vaš otrok skozi igro, zabavo in veselje spozna nogomet. Več informacij o opisu na bazasporta.si.
15: Ker si vsak slovenski dom zasluži najboljše. Jubizol zaključni ometi prinašajo vrhunsko zaščito in obstojnost v vseh vremenskih razmerah. Izberite tradicijo in svoj najljubši barni odtenek. Sodelujte v nagradni igri na jub.si. Jub. Barve spremenijo dom.
16: Granitne kocke in granitni robniki za večen vides vaše okolice. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
17: Preverite na kamen-zunko.si.
18: 380 teka, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.

0: Dominika, za prijetno torkovo jutro, ura je pol osem.
1: Torkovo oplajeno jutro, cel dan bo deževno, oblačno, začele so se padavine na zahodu in zdaj potujejo nad vso Slovenijo, bo pa že do večera nehalo deževati. Med 22 in 27 stopinj bo danes, trenutno pa imamo v Črnomlju 16, Celje, Murska Sobota, Trbovlje 17 in na obali 20 stopinj. Jutri in v četrtek pa potem spet sončno in temperature med 25 in 30 stopinj.
2: Skoči v avto, greva samo do šole.
3: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
0: Deževno jutro, dobro jutro, prometno informacijski center Janja Budič. Janja, dobrodošli na Aktualu.
4: Ja, hvala lepa, dobro jutro vsem skupaj. No, tako da smo že v jutrni prometni konici, ki se bo krepila tudi s septembrom. Končuje se prometno gledalsko. Prehajamo res v september. Bodite pozorni in previdni, več pozornosti, pa tudi ob slabem vremenskem stanju trenutno. Gre počasi na Primorskem Vrhnika, Brezovica proti Ljubljani, na Dolenjskem Bič pod Smreka, na območju Lukovice in Šentjakova, torej na tem delu, tudi v okolici, na sosednjih seveda cestah malce više, gost promet Dramlje, pretovarja proti Mariboru. Trenutno Srna bega v okoli Ljubljanske vzhodne vodnice, Strmec, Bizovik, tudi tu več pozornosti, predvsem pa predmet na vozišču, Črnikal, Kastelec, Logatec, Unac, kaj več promet.si, srečno, predvsem pa varno.
0: Hvala lepa, Janja Budič, za vse informacije in nasvete. Radar v Škatli na hitri cesti pred predorom Vipavski križ smer Nova Gorica, pa v Ljubljani radar na Vodnikovi pri fitnessu smer center. Če merijo še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečna pot!

0: Uresničite svoje cilje z zdrave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo.
3: Uživaj življenje.
2: Že zjutraj na Aktualu.
4: Matjas, ljudje spišajo, ljudje sprašujejo, ali lahko spimo v Planici. Ali lahko šotorimo v Planici. Matjas.
5: Ajde, strokovnjak.
6: Tako da ti bom rekel. Ja. Ja.
5: Kaj to pomeni, ja? Ja. Da si postaviš na velikanko šotor ali...
6: Glej, vse je dovoljeno, če te noben ne dobi.
3: Gremo ribe prav vsi.
1: Zlatoroga v Ruzak.
4: Ok, smo zapisali. Tako pravi Matjas, pošljite tistega, ki vas lovi Matjas, če vas lovi. Drugače pa je finale. To je finale nove zgodbe 17. sezone Laško gremo v hribe. To soboto, Planica, štartamo s fantastično zabavo v 9:30. Tam bodo Atomic Harmonic, Dejan Dogaja Band in Agropop, pa himno bo zapel naš fantastični Rok Piletič.
5: Za vstop na finale, se pravi na to zaključno zabavo, rabite pa eno zapesnico, ki jo lahko dobite na kateremkoli od Zlatorogovih izhodišč in tam se registrirate in jo prejmete. To pa si pogledajte na radioaktual.si, vsa izhodišča so objavljena. Gre pa v bistvu za različne poti, različne dolžine, pa zberete tisto, ki je vam vašim zmožnostim najbližja. Mojstrena, Gozmartuljek, Kranjska Gora in tako naprej. Se pravi, kolikor se odločite, da boste prehodili, tam dobite zapesnico.
6: In v glavnem, kot vedno, poteka tudi nagradna igra na našem Facebooku, Instagramu in na spletni strani. Objavljen en video, v katerem smo Saro in Špelcu iz Atomic Harmonic postavili pred en izziv v igri Zlatorogov Ruzak. Vaša naloga pa je, kot vedno, da komentirate in lajkate tisti posnetek in vsak dan po 9:00 žremo nekoga, ki bo prejel darilni paket Laško, ki ta teden vsebuje tudi dve vstopnici za ogled finala svetovnega pokala v športnem plezanju, ki bo septembra v Kopru.
4: V petek glavna nagrada in sicer nahrbtnik Zlatorogov Ruzak. Vsi, ki ste sodelovali v tej sezoni Laško gremo v hribe, torej tudi vsi tisti, ki boste ta teden sodelovali, ste v igri za finalno nagrado in sicer Zlatorogov Ruzak in majica s podpisi vseh sodelujočih in nastopajočih. Tudi ti, Matija, zgor.
6: Ja, seveda.
7: To soboto gremo v Planico. Z vami bomo briskali, peli in se veselili tudi Atomic Harmonic.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
0: Novo na Aktualu.

0: aktual.
1: Poletna vročina hitro spremeni majhno pikico na steklu v razpoko. Zimske praske in udrtine pa odpirajo vrata rji. Sanacija danes pomeni manj skrbi jutri. Uredite vaš avto v naši kleparsko-ličarski delavnici. Avtohiša Klemenčič.
2: Star slovenski pregovor pravi, kdor za kamionov vozi, se mu rada šipa razbije.
3: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
4: Ste pripravljeni na novo šolsko leto? V Aleji, najboljši nakupovalni destinaciji, imamo vse za brezskrben vstop v šolo. Super popusti na šolske torbe, peresnice, zvezke in še mnogo več. Ne zamudite pa tudi priložnosti za sodelovanje v nagradni igri za 400 evrov darilnih bonih desetak. Več na aleja.si.
5: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
6: Poskrbite za brezskrbne avanture z zavarovanjem za tujino Varuha zdravja. Vzajemne. Več na vzajemna.si.
7: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 26. avgusta vas pričakujemo z odlično ponudbo. Ob nakupu enega sladoleda Planica vam še enega dodatnega podarimo. Zobne paste in ščetke pa zdaj 35% ceneje. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki Spar Plus aplikacijo. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
8: Študijna doba fakulteti priporoča tudi zlata judoistka Urška Žolnir Jugovar.
9: Vedno želim biti odlična. Tudi zato sem izbrala online študij na doba fakulteti.
10: Mercedes-Benz razred V že od 58.990 evrov. Spoznate razred V v Mercedes-Benz centru ASP Lesce. Vabljeni.
11: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
12: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
11: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
12: B2, visoka šola za poslovne vede.
13: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih.
10: Od 58.990 evrov spoznate razred V v Mercedes-Benz centru ASP Lesce. Vabljeni.
11: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
12: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
11: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
12: B2, visoka šola za poslovne vede.
13: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spremljeno.

0: Resnično za njo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari: ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
1: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja.
2: Dio mio.
3: Dom je najlepši takrat, ko se v njem počutite varno. Do 28. avgusta izkoristite akcijske cene za okenska sistema Internorm KF510 in KF520. Internorm, ker miren spanec nima cene. Samo
4: v Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
5: Prvi časopis dneva, Svet 24.
6: Spor med bankama na Ravnah, banka banki zaprla pot do bankomata. Selitev, avtobusna postaja se je preselila na začasno lokacijo, kaj morajo vedeti potniki. Kmetijstvo, kmečka iniciativa poziva vlado, da odpravi trošarine na kmetijsko gorivo in elektriko. V prilogi Svet 24 je revija Jana, novice pa so na voljo tudi na svet24.si.
5: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe, prav si.
7: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Band.
9: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
7: Agropop.
9: Ti si moj sonček. Moj zlat.
7: In Atomic Harmonic.
8: Gremo v hribe, prav vsi.
7: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
5: Aktual.
10: Vedno in vse povsod.
5: Narejen za moja ušesa.

0: Kalamari, čevapi, kajmak, suši, to je von na splitski rivi.
1: Ja,
0: Luka, nisi
2: ti. Suši imajo v Splitu.
1: Ne. Ali res ni? To samo v Ljubljani obstaja.
0: Jasno, ja. Hajdi.
2: Pa dej, pa kami boš še.
0: Ej, Hajdi je danes priznala svojo lumparijo. Pravi, da ni bilo veliko lumparij. Sploh, da ni bilo nobene lumparije, ampak ena lumparija.
2: Če se jih ne moram spomniti. Sam spomnim se, da sem zlasala sošolko v enem osmem razredu, sošolko Blaško, ki je tudi soseda, ker mi je rekla, da izgledam kot čarovnica z novo frizuro.
1: A čarovnice imate v Sloveniji?
2: Mamo, ja. Cerkino. Predvsem na rečici ob Savinji.
1: Tip. Vse to je bilo isto vprašanje, ko ste mene vprašali, če bomo sluši v Splitu.
0: Predvidevam, da se nisi opravičila Blaški. Zdaj je čas, da se opravičiš Blaški.
1: Okay.
2: Ne bom se jih.
1: Hočemo slišati opravičilo Blaški 3-4 zdaj?
0: Dej, no.
2: Ne, pač še enkrat bi jo zlasala.
1: Oh my God.
0: Kaj počne zdaj Blaška? Blaško moramo najti. Blaško. To je misija za današnji dan.
2: Kaj pa zdaj res počne
0: Blaška? Da vidim, kaj si misli Blaška o tem nosanju.
1: Kako danes se pa piše Blaška?
2: Ne bom ti povedala.
0: Ne, to ne smemo drugače.
2: Ne bom ti povedala.
0: Veš kaj, v glavnem, igramo se eno zgodbo. Danes je štartala ena velika zgodba, v katero smo vpleteni vsi aktualovki in aktualovci. In sicer iščemo vašo največjo lumparijo v osnovni šoli ali srednji šoli na 0-4-1-30-40-50. Epilog dobi vaša zgodba, naša skupna zgodba v torek 1. septembra. Zgodil se bo en šov. Tako da 0-4-1-30-40-50, vaša največja lumparija je...
3: Živjo, ja, super tema. Lumparije v osnovni in srednji šoli. Jaz bom rekla, da svojih se sicer ne spomnim, pa zagotovo so bile. Bom pa povedala eno drugo lumparijo in sicer delam v dijaškem domu, kjer so srednje šolci, srednje šolke. Je bila do zdaj največja lumparija v teh treh letih, kar delam, da so dekleta šla zvečer ven dijakinje. Bil je pred novoletnimi prazniki je bilo, pred novoletnimi počitnicami in sicer v dijaškem domu imamo do 9 zvečer imajo možen izhod, brez da obvestijo njihove matične vzgojitelje, kar je pa več pa morajo obvestiti, oziroma tudi omejeni so izhodi na število. Šlo je 6 deklet, ja, iz moje vzgojne skupine je šlo v mesto. Sicer mi niso povedale prej, ker so verjetno predvidevale, da bojo do 9 prišle, na kar mi telefon zazvoni 5 do 9 v pisarni, da bojo žal zamudile, da ne morejo priti do 9, kajti so v mestu in je taka gneča za ogled jaslic.
2: Prosim,
3: za ogled jaslic ob 9 večer. Ja, seveda niso bile v mestu na ogledu jaslic, bile so nekje druge, ampak ne, za izvirnost jim dam 10 točk, res, kako so se znašle, kako so me želele prezentati. Bodo pa malo spet jaslice, tako da jih bojo najboljšine spet gledati. Lepo se mejte, lep dan želim.
0: Hvala za zgodbo, išemo vaše zgodbe.
2: Pa kak je legende?
0: Niso šle v jasli gledati.
2: Ampak so šle, pač kamor so šle.
0: Nekoga so dali spati, sigurno.
2: Ja, ko Jezuška. Ne, viš to pa je šlo na tudi. Vedno na živce. Kdo bo mengu? Ok, mami, ati, pa si še bila do maja. Drug pa živ človek ni, da bo mengu voril, daj lah jaz grem ven, pa kdaj moram priti domov. Pa to...
0: Kaj povej, daj ven, zdaj daš lahko ven. Rečno, rečno.
2: Res.
0: Daj, povej, reč.
2: Tisku mi bo še kdaj rekel, kdaj moram priti domov.
1: Blaška.
2: Da bom zlasal.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobro jutro, z vami sem Simon Rost. Po poletnem premoru bodo poslanci prvič zasedali na izredni seji. Odločili bodo o razpisu posvetovalnih referendumov o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, o ukinitvi RTV prispevka in o volilni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah. S potrditvijo odlokov bo državni zbor določil tudi datume referendumov, kot kaže bo to 11. oktober, ko bo potekal tudi zakonodajni referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Opozicija medtem pretresa možnost ustavne presoje, končno odločitev o tem bi lahko sporočili že danes. Obisk bencinske črpalke je ponovno dražji. Liter 95-oktanskega bencina se je podražil za 2,6 centa, liter dizla za 4,6 centa, na rekordnih 1,903 evra in liter kurilnega olja za 4,7 centa. 50 litrov bencina po novem tako stane dobrih 80 evrov, dizla nekaj več kot 95 evrov, za 1000 litrov kurilnega olja pa boste odšteli 1517 evrov. Teheran, ki je že leta podvržen ameriškim sankcijam, ima pripravljen dvoletni načrt za obvladovanje novih ukrepov ZDA, je sporočil gospodarski minister Islamske republike Ali Madanizadeh. Podrobnosti o dveletnem načrtu sicer ni razkril. Dražbena hiša Prostpoln bo oktobra dala na dražbo predmete iz zbirke nemškega glasbenega producenta Reinolda Mecka, ki je vrsto let sodeloval skupino Queen in njegovega sina Freddija mlajšega. Med njimi sta klavir in mikrofon, ki jo je uporabljal Freddie Mercury, ter njegova rokopisna osnutka pesmi. Klavir Yamaha C3 velja za najpomembnejši predmet povezan z Mercuryjem, ki prihaja na trg po prodaji njegove osebne zbirke leta 2003. Njegova vrednost je ocenjena med 200 tisoč in 400 tisoč funti oziroma 230 tisoč oziroma 460 tisoč evri. Lep torek vam želimo, preživite ga v naši družbi.
2: Paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delovska hranilnica, enostavno prava izbira.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Band.
6: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
4: Agropop.
6: Ti si moj sonček. Ha! Moj zlati sonček. Ha!
4: In Atomic Harmonic.
7: Izdala si bom fanta tizga.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
8: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
9: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
10: 4 minute čez 8, torkovo hladno jutro, danes bo oblačno cel dan, deževalo bo, padavine so se začele na zahodu in se razširjajo nad večji del Slovenije, do večera pa bo že ponehalo. Čez dan bo od 22 do 27 stopinj in pa precej vetrovno ob morju.
11: Zastoj na dolenjski avtocesti smer Ljubljana od Biča proti Ivančni Gorici, na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, pa na štajerski avtocesti od Lukovice in prav tako na primorski avtocesti od Vrhnike proti ljubljanski obvoznici. Zastoj na primorski avtocesti smer Koper med Robert Komando in Postojno, pa na cestah Dolsko-Šentjakob, Trzin-Črnuče, Domžale-Šentjakob, Ljubljana in Medno, Ljubljana. Radar pa v Šmarju pri Jelšah, pri stari pekarni smer Rogaška Slatina v Ljubljani, na Vodnikovi pri fitnesu smer center prav tako merijo. Če merijo še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno bodo.

V novo šolsko leto z Big Bangom. Prenosniki in tablice za učenje, telefoni in pametne ure za vsak dan. Skiroji pa za takrat, ko zazvoni konec pouka. Vse za šolo, vse za wow začetek. Wow, Big Bang.

0: petkovo jutro.
1: Diši po jeseni malo, malo.
2: Ja, ta dež.
1: Okay.
2: Petri Kor, von po dežju.
1: Men po gorgonzoli.
2: Petri Kor, gorgonzoli.
1: Von po dizlu nito. Ne, predrago. Mimo grede, zdaj mogoče vemo, zakaj se po Sloveniji zapirajo gostinski lokali. Zakaj so gostinski lokali prazni?
0: Ker
1: po internetu kroži viralni podatek. Gen Z pije 87% manj alkohola.
2: Veš, koliko je to? To je na 10 špricerjev spit en pa pol. 87% recimo.
1: A ja, ti si šla računati špricerje.
2: Špric, če ste vi spili, rečemo, 10 špricerjev, je zdaj spit generacije z en špricer pa pol.
1: En špricer, od desetih en špricer. Kdo spije ostale špricerje?
2: Mislim, niso spiti, zato se niso lokali zapirajo. Niso spiti, pa jaz vam povem. Hoš imeti v petek na pivo,
1: nimam skom. Ti moraš biti srečna, da je tako. Zdaj, obrnili smo zgodbo drugače, da je to dobro.
2: Ne,
1: da je to pozitivno.
2: Je dobro
1: ni dobro za gostince.
2: Da je zdravje in to, ampak mladina špila igrce. No. Včasih je bilo to drugače.
0: Ja, včasih smo igrali Drinkopoli.
2: No, zdaj se igra pa Monopoli. Ja. Zdaj, če to je po svoje, je dobro, ne, ni da jaz zagovarjam drugo stran, sem pač dejte no.
1: Dva, vsaj dva od desetih. Ne da eno, sem ne en,
2: veš,
1: dva.
2: Veš kaj, to izhaja po moje iz tega, ker je tak, ker so toliko narasle cene pijač.
0: Ja.
2: Ko, je pa res. Češ prejter 5
0: evrov?
1: Ker slab izgovor.
0: Slabši izgovor nisem slišal še.

0: aktual. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe, prav si.
0: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Band.
2: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
0: Agropop.
2: Ti si moj sonček. Ha! Moj zlati sonček. Ha!
0: In Atomic Harmonic.
3: Izdala si bom fanta, ti zga ta velizga. Svaj izdala ta je gola, res najljepše brizga.
1: Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
4: Kia, največ avta za vaš denar.
5: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.
6: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbran izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
7: 3, 2, 1...
8: Veliko znižanje cen vrtnega pohištva v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite neverjetne popuste in nakupne obroke z NLB Buy & Go. Vrtno pohištvo iz zaloge sedaj na voljo kar do 70% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
9: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta. Par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov. Brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina. Nič 80 33 99.
10: Se pravilno reče Citroen ali Citroen? V Avtotehni Vis na Celovški razumemo oboje. Nudimo največjo zalogo vozil Citroen v Sloveniji. Avtotehna Vis na Celovški 228.
11: Citroen. Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
12: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
13: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
14: Pizza Bella Napoli, BTC Odisseja. Ma tako dobro, da moraš provat.
15: Dio mi.
16: Sedaj pri Kiku. Otroška oblačila že od 5,99 €. Puloveri in tekaške hlače z motivi SpongeBob, Hello Kitty ali Spider-Man. Priljubljena oblačila za vsak dan. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
17: Ste odgovorni in radi delate z ljudmi? GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Čaka vas razgibano delo, urejeno okolje in možnost napredovanja. Več na gvs.si. Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.
18: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
19: Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
20: Več v reviji History in na alivezda.si.
21: V Novi Jani, osvajalski pohod orientalskega sršena. Zakaj se bomo Milene Zupančič vedno spominjali? Kako se rešiti iz ognja, ko je za evakuacijo že prepozno? Lidija je prijateljici podarila jajčne celice. Šepetavka dušam, ki je sezula realistko, je sredi intervjuja vstopil moj pokojni oče.
22: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
23: Aktual.

0: sa s tobom, s tobom. Ivan Zák, 4.28. Meni sa s tobom, s tobom. A Nordijski center u Planici, finale to soboto.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Slopak.
2: Gremo v hribe, prav si.
0: Veliko se hidrira, veliko ene tekočine damo skozi in potem to embalažo moramo nekam pospraviti. Obstaja ena oseba, ki je del zgodbe Laško gremo v hribe in ta oseba je inspiracija za vse nas.
3: In nos je prav poseben Slopak, reciklirni nahrbtnik, kamor mi, ker smo zgledni pohodniki in imamo radi čisto naravo, odvržemo, se pravi vse, kar spijemo, ne kar spijemo, embalažo tega, kar spijemo, pločevinke, plastenke, torej v ta nahrbtnik in ne kar nekam ob pot.
4: Kar je, kako smo rekli, 87% manj v Gen Z-u.
3: Ja, recimo Gen Z, če zdaj ne pije več, tisti, ki ste še mladi ljudje, pravi, taki pošteni, pa pijete, date pol te plastenke v Slopak.
0: Tako, vedno več ljudi je tudi tisti, ki uživa ob 0.0, ker želi tudi varno potem pripeljati domov. Tako,
3: a ja,
0: da,
3: tisti, ki
0: Slopak
3: vozijo, to pa ni, ej, to pa nujno. To pa je
0: pločevinke se neskončno reciklirajo. To všeč mi je ta moto in dejansko je pločevinka ena tak izjemen material, ki ga lahko recikliramo in recikliramo, zato je prav, da ga spravimo na mesto, kjer ga potem vzamejo in spet reciklirajo. Slopak.
4: Ja, prav tisti nahrbtniki Slopak bodo tudi z nami to soboto 29. augusta v Nordijskem centru v Planici, ki se bo odvil zadnji letošnji dogodek gibanja Laško gremo v hribe.
3: To se pravi, o 9:30 se dobimo na prizorišču Atomic Harmonic, Rok Piletič otvori slovensko himno.
0: Dejan dogaja band in Agropop, tako da veliko
3: užitka. In vrhunska družba, vrhunska
1: pravi
3: zabava.
1: Pravi pohodniki za seboj ne puščajo smeti. Na dogodkih Laško gremo v hribe, plastenke in pločevinke odloži v posebne ločevalne nahrbtnike Slopaka. Slopak, za čiste poti in novo življenje odpadne embalaže.

0: Vlašič, 3 minute, to je naslov pesmi, je pa točno pol devetih. Oblačen torek je pred nami, plohe in nevihte se bodo od zahoda razširile nad večji del Slovenije in zvečer bodo ponehale, bo pa med 22 in 27 stopinj, trenutno Ljubljana, Maribor, Ptuj, Novo mesto 18, Črnomelj in Izola 19, v Kopru pa 21 stopinj. Jutri in v četrtek bo spet sončno in malo više temperature, blizu 30 bomo.
1: Dobro jutro tudi na ceste. Zastoji še vedno na dolenjski avtocesti smer Ljubljana od Biča proti Ivančni Gorici, pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, prav tako na štajerski avtocesti od Lukovice in na primorski avtocesti od Vrhnike proti ljubljanski obvoznici. Zastoji na cestah Dolsko-Šentjakob, Trzin-Črnuče, Domžale-Šentjakob-Ljubljana in Medno-Ljubljana. Informacija, to noč, torej v noči na sredo, bo zaprta štajerska avtocesta od 10. ure zvečer pa do 5. ure zjutraj smer Ljubljana, torej med Vranskim in Blagovico. Radar na štajerski avtocesti pri bivši cestninski postaji Vransko smer Celje sporočate tudi, da je v Šmarju pri Ješah radar pri stari pekarni smer Rogaška Slatina. Če so še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Poživaj življenje. Že zjutraj.
2: Kaj naj mi reči? Ja, reči. Pa dej reči.
3: Nismo že bili noti.
2: Ja, pa dej, no.
3: Jelej, kaj da ti rečem? Deš je, ne da se delati. Pa ne, si se dano, pa si se pa mamo fajn.
2: Sej paše, paše.
3: Kako je lepo Jure na eni strani, Matjas na drugi. Sej kar grede.
2: Bo pa jih to, kar
3: je stalo. Ampak ste rekli, kaj lepo še za mene.
2: Moje vprašanje je bilo za strokovnjaka. Laško gremo v hribe našega ambasadorja, Matjasa. Ali si bil ti že gor na planiški velikanki? Kar eno spon je velik.
4: Sem bil.
2: Si imel na roko zasedeno?
4: V eno roko.
2: Kakšna hidracija je potekala?
3: V drugi pa zlati smeh.
0: Zlatoroga v Ruzah.
2: In potem v Slopak. 17. sezona akcije Gibanja. Laško gremo v hribe, torej finale se zgodi to soboto v Planici. 9.30 štartamo. Izjemen glasbeni spektakel nas čaka.
3: Ob 9.30 Rok Piletič otvori dogodek s himno in potem, pazi to, Atomic Harmonic, Dejan Dogaja band in pa Agropop in huda žurka, dobra zabava vse do 14. ure.
2: Wow, več zlatorogovih izhodišč nas čaka, torej na katerih se registrirate, prejmete tisto super zapesnico za vstop na ključno zabavo. Vse lokacije vas čakajo na radioaktual.si.
4: In seveda na radioaktual.si, na našem Instagramu in na Facebooku tudi poteka nagradna igra, v kateri smo Saro in Špelcu iz Atomic Harmonic postavili v en tak preden izziv v igri Zlatorogov Ruza. Vaša naloga pa je, da kot vedno komentirate ali pa lajkate tisti posnetek. Vsak dan po 9. uri, kot že veste, izžrebamo nekoga, ki bo prejel darilni paket Laško, ki ta teden vsebuje tudi dve vstopnici za ogled finala svetovnega pokala v športnem plezanju, ki bo septembra v Kopru. V petek pa podelimo glavno nagrado tega tedna, to je nahrbtnik Zlatorogov Ruzak, ampak to ni vse. Imamo še en Zlatorogov Ruzak, ki ga bomo prav tako v petek podelili izmed vseh, nekomu izmed vseh sodelujočih. V Ruzaku pa bo še majca s podpisi vseh nastopajočih. Tako da, kaj drugega ne rečem, bilo kuda, si. Nagrade so huda, gremo v hribe, 1, 2, 3.
2: Matjas, pa je, da deliš tudi ti nagrade oziroma objeme vsakemu, ki vstopi na tako, prizorišče, na lokacijo.
3: Koliko jih nagrad?
4: Zdaj se sem odločil, da noč več samskim puncam, noč več sam še poročenim.
5: To soboto gremo v Planico.
6: Z vami bomo briskali, peli in se veselili tudi
5: Atomic Harmonic.
7: Gremo v hribe, prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Dragojevič, oprosti mi pape ob 8:41.
1: Kaj
0: to pomeni? Mi oprosti oče.
1: No. Ker, kako bi že gre pomeni?
0: Oprosti mi pape, jer sem drugič. Draž, Zupančič, 24, dobro jutro. Plan za današnji deževni torek, po šihtu.
2: Po šihtu?
0: Ja.
2: Da ne boš mokar.
0: Da ne boš mokar, se pravi pod streho.
1: Tako je. Spreš prišel.
3: Prvi časopis dneva, Svet 24.
0: Kaj je novega, Draž?
2: Velik novega je. In pes sem prišel, ja, iz sosedne stavbe. Potem je par kapeljcev jel.
1: Je?
2: Je.
4: Najprej v tiskarno in potem svežega pripelje toplega. Nov izvod Svet 24.
1: Pa res, kaj kruh. V Sloveniji, pišete tako, marsikje podeželje še vedno ne dosega enakih obravnav kot večja mesta. Recimo v Čečovju, pri Ravnah, na Koroškem.
2: Ja, tam so imeli kar ena zanimivo zgodbo, oziroma ja. Imajo zanimivo zgodbo, ker seveda ne sem, to je rekel manjši kraj, približno 3000 prebivalci in so jim zaprli eno trgovino, ker pač očitno ni bila več rentabilna in skupaj s trgovino so zaprli tudi dostop do bankomata. Seveda, ampak je zanimivo, nov lastnik te stavbe je zdaj ena druga banka, ki je svoji konkurentki seveda ne omogoča več dostopa do tega bankomata in seveda tam so rekli v NLB-ju, ja pa ga bomo pa zaprli, ne, če ne moramo do njega. Kar je povsem logično, ampak pravijo, da sicer imajo prebivalci na voljo še njihov bankomat, ki je sicer približno 100 stopnic oddaljeno tega prvega, tako da predvsem starejši pravijo, to za nas ni sprejemljivo, to je zelo neprijetno, tako da lahko rečemo, banka nagaja banki.
1: Hm, ok.
2: Zabavno, ne?
1: Ja. Če smo že pri bankah, tist denar od naslednje teme verjetno gre tja. Mnogi vozniki na čelu z mano na območju avtocestnih gradbišč naredijo za 160 evrov vreden prekršek, a tega niti ne vedo.
2: Ja, prav zanimivo, ne? A veš recimo, koliko širok avto imaš?
1: Koliko širok avto imam?
2: Ja, z ogledali vred.
1: Ne.
2: Ne veš, no? Marsikdo ne ve. Mislim, da 99% Slovencev
0: voznikov
2: ne ve. In, ampak seveda, predpisana pa je širina.
1: 2,2.
2: Levem pasu je predpisana kako širina, koliko širok avto gre lahko po tej cesti.
1: 2,2.
2: No, in, ja, odvisno,
1: ja, pa toliko širokega pa nimam.
2: Ja, to pa, ne vem. To,
4: okay. Bomo smerili, bomo preverili, dobro, da smo dobili to informacijo.
2: Definitivno je to kazen, če se vozi s preširokim avtomobilom po prehitevalnem pazu v zožitvi, je 160 evrov, sicer brez točk, ampak kot pravi na policiji so letos očitno to dobro zagnali, tole kaznovanje, 8774 takih le prekrškarjev so živeli, krat 160, pa kar lep denar,
1: wow,
2: ne?
1: Ja.
2: Tako da se velja pozanimati, kako
1: šlo pa to.
4: Jaz sem vozim vedno po desnem pasu, ker nimam ne morem več živca, ampak prestresno je tisti levi pas, je tako ozek.
1: Pride ne štartate na pot, najprej si ga zmerite.
4: Tako.
1: In vse bo pol v redu, ker tanke je zožanje, pač če si širok, nikakor ne gre. No. O državah kmetov na vsakem koraku veliko pišete tudi, zdaj jih je pa po žepu pošteno udarilo tudi draže gorivo. Draže gorivo, predvsem draže gorivo in elektrika.
2: Ja, res je. In seveda, predvsem zaradi teh večjih stroškov so zelo ogrožene manjše družinske kmetije, ki pravi, da že zdaj radi rečemo, dihajo na škrge in tega si ne želi nihče pri nas, da bi te manjše kmetije propadale. Zato zdaj nekako prosijo vlado v kmečki inicijativi, da bi jih oprostila trošarin za gorivo, pa tudi seveda za elektriko, ker pravijo, prav dolgo teh cen ne moramo več zdržati. Na drugi strani pa seveda pravijo na vladi o septembra se bomo o tem pogovarjali, ker recimo kot zgled navajajo v kmečki inicijativi Hrvaško, Hrvaška pa očitno je kmetom že oprostila te trošarine.
1: No, vidiš, te, nismo najslabši. Ampak zaradi tega smo turistom zaračunali vse to drugom. V glavnem v prilogi Svet 24 je revija Jana.
0: Brezplačna, Jana.
1: Brezplačna.
0: Sveža, dišeča, ravno kar natisnjena.
1: Velikega,
0: ne vem, mogla bi zmeriti. Ne, koliko besed. No, veliko odličnega branja, ko se ročeno za današnji deževni dan.
4: To je več kot deset, to je Matijas.
0: No, več pa Svet 24.si, pa Andraž, se te veselimo spet jutri. Hvala ti.
1: Hvala. Hvala. Hvala.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Aktual.
1: Samski.
0: Samska.
1: Onaon.com.
2: Pravi pohodniki za seboj ne puščajo smeti. Na dogodkih Laško gremo v hribe, plastenke in pločevinke odloži v posebne ločevalne nahrbtnike Slopaka. Slopak za čiste poti in novo življenje odpadne embalaže.
3: Civika vabi v soboto 29. avgusta na Jernejevo veselico z kravjo ruleto in gasilskim tekmovanjem. Ob 20. vsi na pomoč in gasilsko veselico z ansamblom PIK.
4: Dnevi posebnih ugodnosti v Vitapurju. Čakajo vas popusti do kar 70%, darilo ob nakupu nad 60 evrov in kolo sreče, s katerim lahko osvojite dodatni popust ob vsakem nakupu. Samo do te sobote v Vitapur Supernova Rudnik, Center Beach in City Park.
5: Outlet Šiška. Vse mora ven. Izkoristi najmanj 50% popust na oblačila, obutev, avtosedeže, vozičke in igrače. Le do 20. septembra. Baby Center Outlet Šiška. Na Celovški v Ljubljani.
6: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
7: Zgolj s kavča.
8: Pa hitro v avtohišo kavčič na visoko pri Kranju.
9: Vse je dražje. Le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
10: Ob zamenjavi kurilnice. Vrhunska toplotna črpalka Samsung Monoblock. S povrnjeno subvencijo ekosklada in z montažo. Zdaj že od 2990 evrov.
11: Na tratnjak.si in pri pooblaščenih monterjih po Sloveniji.
12: Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz odobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
13: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja.
14: Dio mio.
15: Vse za novo šolsko leto in radovedno prihodnost vas čaka v Mladinski knjigi. Tudi popust

0: Parkiraj! Ko parkiranje v Ljubljani ni več problem. Da bi se izognili težavam s parkiranjem, parkirajte svoje vozilo v parkirnih hišah Trdinova, Šentpeter, Meksiko in Kapitel, kjer poleg kratkotrajnega parkiranja lahko sklenete tudi mesečni najem. Za okoliške prebivalce in zaposlene v okolici nudimo ugodnejši mesečni najem. Vse informacije najdete na spletni strani parkiraj.si.
1: Baterija? Vrhunska! Ustvarjanje najlepših spominov? Seveda! Ne dvomi v Xiaomi. Pri Telekomu Slovenije vas čakata Xiaomi 17T in 17T Pro z vrhunsko kamero Leica, zmogljivo baterijo in prihrankom kar do 291 evrov. Izberite svojega s paketi naj. Telekom Slovenije. Vedno na

0: Če je parijo, vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot Auto Hiša Vič na Tbilisijski 49.
1: Tako se dela!
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Band.
4: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
3: Agropop.
4: Ti si moj sonček. Ha! Moj zlati sonček. Ha!
3: In Atomic Harmonic.
5: Izdala si bom fanta.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: polnim občutkom.
1: Aktual. Novice Svet 24 na radiju Aktual.
2: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Družina poslanca Resnice Borisa Mijiča, dolgoletna lastnica podjetja Progros, ki nekdanjim delavcem in državi duguje več 10 000 evrov, je lastnica apartmaja v Grčiji, razkriva necenzurirano.si. Po podatkih portala je apartma v objektu z bazenom v kraju Olympic Beach, nedaleč od Paralijem priljubljenega turističnega letovišča na severu Grčije. Zgrajen je bil leta 2019, istega leta pa ga je kupila družina Mijić, kar je le nekaj mesecev prej, preden je stečaj končalo njihovo podjetje Progros 1. Novo razkritje sledi objavi, da Mijić od poletja uporablja prestižno vozilo Audi Q8, vredno več kot 80 tisoč evrov. Kar po pisanju Necenzurirano potrjuje, da imajo poslanec Mijić in člani družine, ki so tesno upleteni v njihove posle, očitno dovolj premoženja za poplačilo obveznosti do delavcev, a se temu na vse načine izogibajo. Obisk bencinske črpalke je ponovno dražil, liter 95-oktanskega bencina se je podražil za 2,6 centa, liter dizla za 4,6 centa na rekordnih 1,903 evra in liter kurilnega olja za 4,7 centa. 50 litrov bencina po novem stane dobrih 80 evrov, dizla nekaj več kot 95 evrov, za 1000 litrov kurilnega olja pa boste odšteli 1517 evrov. Tornado je v ponedeljek opustošil vas Pomas na jugozahodu Francije. Močan veter je ruval drevesa in odkrival strehe, poškodovanih je bilo več 100 domov, najmanj 41 ljudi je bilo ranjenih. Med njimi je bila tudi nosečnica, ki se je poškodovala, ko se je na njo zrušila hiša. Izredne vremenske razmere so povzročile motnje v cestnem in železniškem prometu, pa tudi odpovedi letov na več letališčih. Brez elektrike je ostalo približno 2800 gospodinjstev v 10 vaseh. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar se bo z ostalimi tekmeci za visoko uvrstitev v skupnem seštevku meril v zahtevni četrti etapi dirke po Španiji. Karavano čaka skoraj 105 km dolga trasa, ki pa prinaša kar 3 vzpone prve kategorije in skupno 3000 višinskih metrov. Pogačar bo glavni kandidat za etapno zmago, tudi dan prej je bil v isti vlogi, a je vmes poseglo slabo vreme. Precej debela toča je 15 km pred koncem tretje etape kolesar je pregnala z ceste v zavetje bližnjih hotelov in stav. Kmalo zatem so organizatorji etapo odpovedali. Uspešen dan vam želimo, z novicami se vrnemo čez eno uro.
1: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si. Gremo v hribe s pivovarno Laško. Gremo v Planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Band.
3: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
1: Agropop.
3: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
1: In Atomic Harmonic.
3: Izgala si bom fanta, ti izgata velizga. Svaj izgala ta njegova res najljepše brizga.
4: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
5: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
6: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
7: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce-a?
6: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Google predstavlja dogodek sezone.
7: Kokos Boost 2026.
6: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
7: Prijave na kokos-boost.si.
8: Kokos Agency.
9: Štiri minute čez deveto, precej oblačno bo današnji torek, krajevne plohe in nevihte se bodo od zahoda razširile nad vso Slovenijo in do večera že tudi ponehale. Bo pa danes med 22 in 27 stopinj, trenutno pa imamo med 16 in 22.
10: Gremo na kolo!
1: Na dirko dvojic ali Izorajt, poslovno etapo Merkur zavarovalnice Letap Slovenija. V soboto 5. septembra v Kranju. Gremo na kolo!
10: Poišči Letap Slovenija v iskalniku in se nam pridruži.
11: Dobar dan tudi na ceste. Dolenjska avtocesta še vedno zastoj smer Ljubljana odbiča proti Ivančni Gorici. Štajerska avtocesta v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Prav tako na Štajerski avtocesti zastoj od Lukovice proti Ljubljanski obvoznici in na Primorski avtocesti prav tako od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici. Na cestah Dolsko-Šentjakob zastoj, pa Trzin-Črnuče, Domžale-Šentjakob-Ljubljana in Medno-Ljubljana še nekaj zastojev, zaprt pa uvoz Ajdovščina na hitri cesti Razdrto Nova Gorica, smer Nova Gorica in sicer zaradi del. Radar na Štajerski avtocesti pri bivši cestninski postaji Vransko, smer Celje. Če merijo še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: Ce? Heidi Sevčnikar, Matijas Stojanović in Martina Švab.
1: 25. august je danes 6 minut čez 9. Vse do 1. septembra imamo na aktualu eno posebno misijo in sicer iščemo vaše, naše skupne, pravzaprav vaše osebne največje, vsi jih imamo, največje lumparije iz srednje šole ali osnovne šole. En povzetek naš na streh, zdaj Matjas je bil revolucionar, ki je želel, da poteka pri njih pouk v jutranjih urah, ne v popodanskih, in mu je uspelo, če se lovča zapis. Ti pravzaprav ne, če to lumparija, to je že...
2: To je Pomarija ena... Terezija. To ja, so šolske reforme.
1: Marija, tako, bravo, šolska reforma.
3: Nobena nagrada, mislim, da bo za to.
2: Šolska reforma Matijasa Stojanovića.
1: Mimo grede, Heidi je lasala, samo enkrat.
2: No, ja. Jure je ulamlo v šolo
1: zaradi,
2: za vikend.
1: Da sem lahko igral ping-pong. Ja.
2: Še vedno si ulomil v šolo.
1: Nič 4-1, 30, 40,
3: imamo
1: 50.
3: Imamo pa en SMS, drugač. Ja, en SMS imamo, ki pravi tako, sem da odpre gospod SMS.
2: Kje pa si, gospod SMS?
3: Evo, tako, v osnovni šoli sem uspel ukrasti test za fiziko, cela štara, ker me je en zatožil, ampak pisali smo pa vsi štirke in petke.
2: Pa dober.
1: Pol so ponavljali? Ne piše.
3: To ne piše.
2: Ampak pisali le. Smo vsi 4-5.
3: 4-5 so pisali vsi.
1: Vidiš,
3: sicer ga je pa len zatožil, ampak...
1: Žrtoval se za
3: se.
1: Ekipo,
3: take
1: za kolektiv.
3: One for the team.
1: Yes. Ja.
3: To je to.
1: To je lumparija, ampak je plemenita lumparija.
3: Lumparija je, ampak če gre za lumparijo, od katere vsi imajo koristi, to vam skozi govorim. Vsi za enega.
2: Eden za vse.
3: Runda za vse.
2: To je v bistvu za skupno dobro.
1: Tako.
0: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualu.
1: Zdaj pa še vaše... lumparije. Nič 4-1, 30, 40, 50. Zakaj? Ker 1. septembra se zgodi šov z vašo lumparijo. Epilog lumparij, da živimo 1. septembra. Nič 4-1, še enkrat. 30, 40, 50.

0: aktual. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe prav si.
0: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Band.
2: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
0: Agropop.
2: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
0: In Atomic Harmonic.
3: Izdala si bom fanta, ti zga ta velizga. Svaj izdala ta njegova res najlepše brizga.
1: Gremo v hribe prav si.
0: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
4: Kia, največ avta za vaš denar.
5: Lej, koncerti nad mestom so nazaj.
4: Vabljeni na brezplačne koncerte v čudovitem ambijentu na prostem. Na oder Aleje Sky prihajajo še Fat Horses, Nipke and the Nipples in Društvo mrtvih pesnikov. Več na aleja.si. Aleja, več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
6: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
7: Vaš dom, vaše znamke. Tefal, Roventa, Krups, VMF in Lagostina. Ujemite popuste na mimovrste.com.
8: Poletje je lepše z ledeno hladno pijačo v Snow Monkey flaški. Preveri več na snowmonkey.com.
9: Obiščite salone GA Plus kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA Plus kuhinje, kuhinja po vaši meri.
10: Psst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s petletnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
11: Prezračujte z najboljšimi prezračevalnimi sistemi Klemavet. Klemavet.si.
12: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
13: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
14: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
15: Aktual.
16: Vedno in vse povsod.
15: Narejen za moja ušesa.

0: skladbe. No,
1: ja, to pa nisem pričakovala.
2: Ne, nisem, nostalgično bo.
1: Kako bomo šele glasni v Planici v soboto?
2: Retro fešta.
1: Na finalu,
2: ja.
1: Laško, gremo v hribe ob 9.30.
0: Daj še kakšno dagra popa.
1: Od Agropopa, ti si moje sunce. Ja, to spod mene. To je ne, to je pa drug pop. Pa zakaj? Vida se si zbrala dan, da se spravlja na mene.
2: Vse se rima, bi pop, agropop. Drugače pa, ja, veliko sončki bojo gor, pa henčki bomo gor, agropop, torej prihajajo, Dejan Dogaj, Bent in agropop. Hajdi, super je bilo.
1: Super.
0: Kjer ti je od Dejana Dogaja najboljša? Ovo će biti dobra noć pred osjeća.
2: A to mi je harmoni.
1: Ona mi je všeč. Ti.
2: Himno bo v glavnem zapel Rok Piletič, tako da to komaj čakamo, da se zgodi tudi on je počaščen in komaj čaka. Drugače pa ja,
0: Danica. Sam preveren, Jure, prosti, kaj tebe. Kiro himno bo zapel Rok Piletič.
1: Dviga Slovenija.
0: No ja, v glavnem. Se prečujem, Jure, kaj se da
2: prekinu. Ne, vse super je bilo. Moramo si jo privošči danes.
0: Danes je moramo privošči, danes je tako držje in komu ne dela Netflix, dela pač hajde. V glavnem, 9.30, ja, dogodek se začne, žuramo vse do 14. ure in jaz verjamem, da tudi še dl časa, veliko izhodišč, iz katerih lahko štartate, tako da preverite si, pravočasno štartite in seveda pride ne štartate hitro na naš Facebook, Instagram in na spletno stran, tam smo objavili en video, v katerem smo Saro in Špelco in za Atomik Harmonik postavili pred izziv v igri Zlatorogu Ruzak. Vaša naloga je, pa da tist video komentirate in lajkate, ker nagrade prihajajo in tudi že danes tudi in vsak dan po 9. uri žrebamo nekoga, ki bo prejel darilni paket Laško, ki ta teden vsebuje dve vstopnici za ogled finala svetovnega pokala v športnem plezanju, ki bo septembra v Kopru.
1: Ja, no, v glavnem za vstop na to sobotno zabavo, pa rabite za pesnico, ki jo dobite na kateremkoli izmed Zlatorogovih izhodišč. Poglejte si na radioaktual.si, katera so, Mojstrana, Kranjska Gora, Rateče in tako dalje in si izberite tisto po... Ma, pejte se!
2: Ej, še mimo grede dva nakrpnika podelimo v petek, torej nagradna igra tega tedna in nagradna igra celotne sezone Laško gremo v hribe 2026. Torej nakrpnik Zlatorogov Ruzak in Zlatorogov Ruzak, to je drugi nakrpnik skupaj z majico, s podpisi vseh nastopajočih.
0: Hajdi, iz Agropopa so klicali.
3: To soboto gremo v Planico.
4: Z vami bomo briskali, peli in se veselili tudi
3: Atomik Harmoni.
5: Gremo v hribe, prav vsi.
6: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Zdravo, kaj je ta energija? Zdravo, Čolić, koliko misliš, da je star?
1: On, ne vem, ne, 40? 50?
2: 14.
1: 40? Koliko je Zdravko star?
2: Moje sonce.
0: Zdravko je 75.
1: Koliko?
0: In še ena stopa, in še ima ta glas.
1: 75.
0: Kaj bo dol, Čola?
1: Res, res. 9 pa 36 minut in danes bo en tak oblačen deževen torek. Nevihte so se začele v mezohodu in se bodo razširile nad vso Slovenijo, bodo pa do večera že ponehale. Čez dan bo med 22 in 27 stopinj, trenutno pa Črnomelj, Ljubljana, Slovengradec 18, Ptuj, Murska Sobota in Koper 20, v Izoli pa imamo trenutno 23 stopinj. Jutri in v četrtek pa bo spet jasno, jutri zjutraj med 12 in 17, čez dan pa med 25 in 30.
3: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
0: Pozdrav na ceste, še vedno zastoj na Dolenjski avtocesti, smer Ljubljana od Biča proti Ivančni Gorici, pa na Štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami, prav tako Štajerska avtocesta, zastoj od Lukovice proti Ljubljanski obvoznici. Nekaj zastojev sporočate še vedno na cestah Trzin Črnuče, Domžale, Šentjakob, Ljubljana. Sicer pa informacija zaprt bo voz Ajdovščina, pravzaprav je že Ajdovščina, torej na hitri cesti razdrto Nova Gorica, smer Nova Gorica zaradi del. Radarske kontrole bil v Apoštorah, na Lipi nasproti trgovine, pa vlogo pri Ajdovščini, pri cerkvi, v Budanjah, pri Vipavi, pri pizzeriji, na stojalu v Srednji Bistrici v Pomorju in Bela Škoda v Predosljah, pri Kranju, pri šoli, na avtobusni postaji. Če so še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: Dobro, veš, pa vtisov je. Faraoni na aktualu 19 do 10. Andrej Milković, Milko ekipa, ti si spremljal to Luko. Pravzaprav ni Luka manija, Lakers manija je potekala ta vikend, podaljšen vikend v Sloveniji. Ti si bil slučajno na lokacijah.
1: Slučajno na čisto vseh lokacijah. Ne, imel... Ja. Tajno.
0: Privilegij.
1: Ja, ne morem povedati, odkud informacije, ampak ja, sem imel bolj ali manj vse lokacije. No. Mislim, na tiste, na katere nisem šel, sem se sam odločil, da ne grem. Na tistih najbolj zanimivih sem bil tudi, ker nekaj razkriti posnetko naših zakrožilo tudi v ameriških medijih, tudi v tistih najbolj znanih, tako da v bistvu so zelo hmalo tudi Američani ugotovili, da imamo dostop do nečesa več in zelo, zelo zabaven. Zelo podaljšen vikend, ali ja, podaljšen ja. Vikend je res definicija od četrtka do ponedeljka, tam je všeč. Zelo delovno, ampak jaz si te zadeve res znam vedno nekako združiti, tako da moram reči, da čisto tako kot navadnega odjemalca električne energije. Me je fasciniralo, sem želel biti nekje v bližini, nekje zraven, toliko bolj, ker sem imel te neke informacije, tako da sem jih potem tudi super znal ravno prav izkoristiti za službo, ne preveč vsiljivo, ne da bi kogarkoli zmotilo, ampak dovolj informativno za naše bralce, gledalce, poslušalce. Šalce, kakorkoli. Ja, super, res super, super. Od četrtka in prihoda pa do včeraj in velikega vrhunca zame, torej obiska porodnišnice in pediatrične klinike v Ljubljani. Res nekaj, kar si je Luka osebno menda zelo želel. Čeprav bi lahko to naredil sam ali z majhno skupino, ki je nihče niti ne bi opazil, je prišlo tam vseh 15 kombijo z vsemi košarkari, ki so šli najprej v porodnišnico. Luka je celo obiskal dojenčka z imenom Luka.
0: Ja, predstavljajo
1: ja, Dansko je bil na oddelku en dojenček z imenom Luka, ki ga je Luka...
2: In je šel do njega.
1: Ja, vse dojenčke, ki so pa bili trenutno na oddelku, so pa obdarili z Lakers kapicami, dekicami.
2: Ojoj!
0: Spomin za vedno.
1: In potem, wow. Potem po podzemnem hodniku še na pediatrično kliniko, predvsem se jim je zdelo pomembno obiskati tiste otroke, ki niso mogli ven, se pravi v teh dneh, ki bi želeli videti svoje idole na ulicah, ampak so pač na kliniki, so bolni in... Družili so se z njimi, tudi igrali na nekem improviziranem košu, basket, košarko, tako da res.
2: Kaka wow. Lepa gesta.
0: Bravo, Luka, bravo, Lakersi.
2: Imaš mogoče informacijo, kaj je bilo, kaj jim je bilo od Slovenije najbolj všeč? Ne vem, ali hrana, ljudje,
1: absolutno so bili fascinirani
2: experience.
1: Nad Bledom.
2: Zdaj, res?
1: Ja, mislim, vse vemo vsi, da ima tudi Amerika ogromno zelo lepih voda, lepih ja, jezer, ja, ja. Tudi v Kaliforniji, ampak...
2: Ampak Bledski otok je pa en.
1: Ampak Bled je pa nekaj posebnega. Ma neko čarobnost, nekaj, jaz moram priznati, čeprav sem bil stokrat tam, tudi ko sem bil zdaj to soboto, vedno me prevzame in ja. Narediti ta krok, sprehoditi se, gledati te zadeve, nekaj je na tem, na to kuliso. In bili so res navdušeni, Bronny James, kot ste verjetno lahko videli na viralnem videu, je tudi skočil v jezero, čeprav je bilo kar
2: mrzlo.
1: Pošteno mrzlo to soboto. Luka pa odpeljal Lakerse na osmerce, torej so šli veslat bolj za šalo, ampak so se pa tudi igrali, da so metali torej na nek stiliziran koš na nekem čovnu iz osmercev. Luka je vse zgrešil, tudi izgubil pri tem nekaj denarja, ampak vse skupaj je bila velika, velika zabava. Tudi golf igrišče na Bledu mi je bilo všeč, Ljubljana pa se jim sploh zdi. Mislim, vsi so navdušeni nad to neverjetno varnostjo, ki jo imamo v Sloveniji.
2: Ja,
1: se pravi, že na tem našo percepcijo, torej, da se nihče od nas sploh ne ukvarja s tem vidikom, da nihče ne rabi razmišljati, kam bo šel, kdaj bo šel, a bo šel peš, a bo šel skozi park. To jih je res fasciniralo. Torej, v Ameriki so navajeni, da je zelo pomembno vedeti, kje si in kdaj si. V Sloveniji o tem od rojstva ne razmišljamo in upam, da bo tako tudi ostalo.
0: Kakšna promocija Slovenije? Zdaj Bled prihodnja leta pričakujemo še več gneče mimo grede. Hvala sicer za tako promocijo Sloveniji. Tega, kot smo si že povedal večkrat, ne da se tega kupiti, ne da se tega plačati. To je bilo milijon všečkov po družbenih omrežjih.
1: Mislim, ja, jaz mislim na milijone in na milijone in na milijone. Mislim, celo mi smo naredili na enem videu skoraj milijon ogledov, pa je jasno, da to ni realna številka, recimo za naše videe na naših družbenih omrežjih. Ampak dejansko, ja, kaj šele na tujih in kot si rekel, mislim, ne moreš tega naročiti, preprosto moraš imeti srečo, da se ti zgodi Luka in da se potem Luka odloči narediti nekaj takega in da te izbere pač kot eno od lokacij. Nihče ni mogel tega kupiti, nihče se ni mogel prijaviti. Enostavno se je Luka odločil za stvari, ki so mu všeč, tudi kam so šli jest, kje so se gibali, kaj so počeli. Mislim, ko sem pa na koncu videl skupino, ki je se sama na lastno pest odločila, torej skupino košarkarjev, da je vzela tista kolesa za najem mestna, pa ja. Se vozila po Ljubljani, šla na sladoled, tudi malce dirkala v nasprotno smer, po eno smer, ampak wow, mislim, lahko jim tudi izstavite kakšno kazo, ampak to je edinstveno, tega se ne da kupiti.
0: Vrhunsko, Luka zdaj potuje kam, ostaja v Sloveniji.
1: Koliko vem, ja, ne bom se delal, da vem, torej, ampak koliko vem, še nekaj časa, ja, potem pa se bo počasi predstavil v ZDA, ima še par stvari za urediti v Sloveniji, mislim, da so odleteli brez njega, ostali tudi še imajo nekaj prostega časa, nekateri bodo malce že trenirali, drugi imajo še nekaj morda družinskih opravkov, ampak tako, še to je treba še enkrat poudariti, torej, to ni bil uraden obisk Los Angeles Lakersov, to ni bilo nekaj, kjer bi zdaj mi morali pričakovati, da se bodo oni pojavljali pa imeli neke klubske aktivnosti, torej vsi so prišli prostovoljno, v prostem času, med dopustom in čisto vsi so se odzvali, torej zgolj na ključno so vsi pripadali isti ekipi in bili hkrati na isti lokaciji.
0: Vrhunski organizator, hvala v imenu turističnih organizacij in turističnih delavcev, Luka. Vrhunski organizator.
1: Ja, vrhunski, jaz ponavadi, ko sem povabil, vsaj pol jih ni prišlo.
0: Jutri nadaljujemo zgodbo, športno zgodbo, jutri se pripravljamo, ogrevamo celje, za celje,
1: ja, absolutno celje, preveč v senci vsega tega, vsi smo krivi za to, vse zgodi, bomo prinesli noter, obljubimo, gremo celje.
0: Jutri celje, v četrtek slovenska košarkarska reprezentanca in več utrinko o Lakersih, o Luki Dončiću na ekipa.svet24.si. Hvala, Milko.
2: Hvala, Milko. Hvala vam.
0: Posvajte. Time out.
3: Pokrovitelj Time Outa je ekipa. Novo na aktualu.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Avtostekla Rogel Romat, rogel-romat.si.
3: Električna energija, zemljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.
4: Outlet Šiška. Vse mora ven. Izkoristi najmanj 50% popust na oblačila, obutev, avtosedeže, vozičke in igrače. Le do 20. septembra. Baby Center Outlet Šiška. Na Celovški v Ljubljani.
5: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 12 milijonov evrov. Viking Loto.
6: Novi Mercedes-Benz CLA Night Edition je lahko vaš že za 41.990 evrov. Vabljeni v Mercedes-Benz Center ASP Lese.
7: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 26. avgusta vas pričakujemo z odlično ponudbo. Ob nakupu enega sladoleda Planica vam še enega dodatnega podarimo. Zobne paste in ščetke pa zdaj 35% ceneje. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki Špar Plus aplikacijo. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
8: Študijna doba fakulteti priporoča tudi zlata judoistka Urška Žolnir Jugovar.
9: Vedno želim biti odlična. Tudi zato sem izbrala online študij na doba fakulteti.
10: Mami, tebe venutko skrbi za nas. Kdo bo pa zate poskrbel?
11: Ljubica moja, jaz imam vse zrihtano.
12: Sklenite zavarovanje zdravstvena polica in si zagotovite hitro, zanesljivo oskrbo, ko jo potrebujete. Varuh zdravja, Vzajemna.
13: Baterija? Vrhunska. Ustvarjanje najlepših spominov? Seveda. Ne dvomi v Xiaomi. Pri Telekomu Slovenije vas čakata Xiaomi 17T in 17T Pro z vrhunsko kamero Leica, zmogljivo baterijo in prihrankom kar do 291 evrov. Izberite svojega s paketi Naj. Telekom Slovenije.
14: Vedno na boljše.
15: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.

0: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
1: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
0: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
1: B2, visoka šola za poslovne vede.
2: Prvi časopis dneva. Svet 24.
3: Spor med bankama na Ravnah, banka banki zaprla pot do bankomata. Selitev, avtobusna postaja se je preselila na začasno lokacijo, kaj morajo vedeti potniki. Kmetijstvo, kmečka iniciativa poziva vlado, da odpravi trošarine na kmetijsko gorivo in elektriko. V prilogi Svet 24 je revija Jana, novice pa so na voljo tudi na svet24.si.
2: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
4: Ali veš, da je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije, ki v vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo.
5: Več v reviji History in na alivezda.si.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe, prav si.
6: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Band.
8: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
6: Agropop.
8: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
6: In Atomic Harmonic.
9: Izdala si bom fanta, tizga, tale lizga. Svaj dizga na tale gola, res najljepše brizga.
7: Gremo v hribe, prav si.
6: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Simon Rost. Po poletnem premoru poslanci prvič zasedajo na izredni seji. Odločili bodo o razpisu posvetovalnih referendumov o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, o ukinitvi RTV prispevka in o volilni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah. S potrditvijo odlokov bo državni zbor določil datum izvedbe referendumov. Kot kaže, bo to 11. oktober, ko bo potekal tudi zakonodajni referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Opozicija medtem pretresa možnost ustavne presoje, končno odločitev o tem bi lahko sporočili že danes. Družina poslanca Resnice Borisa Mijiča, dolgoletna lastnica podjetja ProGros, ki nekdanjim delavcem in državi dolguje več 10 000 evrov, je lastnica apartmaja v Grčiji, razkriva necenzurirano.si. Po podatkih portala je apartma v objektu z bazenom v kraju Olympic Beach nedaleč od Paralije, priljubljenega turističnega letovišča na severu Grčije. Zgrajen je bil leta 2019, istega leta pa ga je kupila družina Mijić, kar je le nekaj mesecev prej, preden je v stečaju končalo njihovo podjetje ProGros 1. Novo razkritje sledi objavi, da Mijić od poletja uporablja prestižno vozilo Audi Q8, vredno več kot 80 000 evrov, kar po pisanju necenzurirano potrjuje, da imajo poslanec Mijić in člani družine, ki so tesno upleteni v njegove posle, očitno dovolj premoženja za poplačilo obveznosti do delavcev, a se temu na vse načine izogibajo. Mariborski policisti so podali kazensko ovadbo zoper 4 fizične osebe z območja Maribora in Slovenske Bistrice, ki so osumljene, da so finančno ustanovo ogoljufale za 9,8 milijona evrov. V okviru postopka je bilo okoli 6 milijonov evrov vrnjenih oškodovanju ustanovi. Policisti te osebe sumijo tudi več drugih kaznivih dejanj pranja denarja. Iranska državna televizija je predvajala video posnetek z naslovom Kje in kako naj ubijemo Barona Trumpa, v katerem je podrobno sledila gibanju 20-letnega Barona, sina ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Avtori posnetka naj bi zanj tudi razpisali nagrado v višini 10 milijonov dolarjev. Grožnje Baronu sledijo podobnemu video posnetku, ki so ga julija predvajali iranski mediji in v katerem je bila tarča grožen prva dama ZDA Melania Trump. Prijeten torek vam želimo, ostanite še naprej v naši družbi.
2: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delavska hranilnica, enostavno prava izbira.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Band.
6: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
4: Agropop.
6: Ti si moj sonček. Ha! Moj zlati sonček. Ha!
4: In Atomic Harmonic.
7: Izgala si bom fanta, ti izga ta velizga. Svajde izgala ta njegova res najljepše brizga.
8: Gremo v hribe, prosim.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
9: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
10: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
11: Čez 10, dober dan, oblačno in deževno bo danes do 25 namerimo popoldne, do večera pa bodo padavine počasi ponehale. Jutri se bo zjasnilo, zjutraj vseeno ostane megleno in okoli 15 stopinj čez dan sončno in do 28, v četrtek in petek sončno in bolj vroče. Pozdrav na ceste, zastoje imamo na dolenjski avtocesti od Biča proti Ivančni Gorici proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri, pa na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani. Tudi na cestah Trzin Črnuče, Domžale, Šentjakob, Ljubljana. Naj še spomnim, da se jutri zvečer zapre štajerska avtocesta ob 10 in zaprta bo med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani do četrtka do 5 zjutraj. Obvozi pa bodo urejeni in označeni. Če pa ste na poti še kak radar, nič 80, 13, nič 2.

tukaj, a imaš že spakirano za na pot. Ejde, ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.

0: Dober dan se začne
1: na aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi...
2: Veš, kaj bi ti mogo? Se včlanit v Moj Plus in profitiro boš mnogo. Pridi na pohori ali pa skoči v VUP.

0: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Vzajemna. Gremo v hribe
1: prav vsi. Tak in bo sobota tu in kje smo v soboto? V Nordijskem centru Planica. Še zadnjič letos, da zaključimo še eno nepozabno sezono. Zraven pa bo tudi Vzajemna, ki bo poskrbela, da bomo brez skrbi in da smo tudi bili brez skrbi celo letošnjo sezono. Z njihovim zavarovanjem zavarovalna polica lahko v primeru nezgode pridete do specialista hitro. Zraven pa pokriva tudi rehabilitacijo in vsa potrebna zdravila za okrevanje. Ne pozabiti to soboto zadnjič letos Nordijski center Planica. Se vidimo!
2: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.

0: Actual. Kia, n-ai vecea o tazavaj de nar.
1: Pizza bella Napoli, betezze odisea. Ma è da qua buono? Come da picuja la moja nonna. Dio mio.
2: Ko kliče o hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.
3: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbrani izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
4: Poletje se poslavlja, šola pa pozdravlja. Zato se v petek 28. avgusta popoldne v City Parku posladkajte z brezplačnimi palačinkami. Zavrtite kolo sreče, za dobro vzdušje pa bo poskrbel DJ. Za lažji skok nazaj v ritem. City Park, polepša dan.
5: Denar ni problem.
6: Kaj pa je?
5: Ti.
7: Uf, to pa boli.
5: Morgan Housel. Psihologija denarja.
8: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
9: Akustični leseni paneli in dekoracija sten in stropov za manjši odmev. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
10: Preverite na kamen-zunko.si.
11: Vlom, slovenska protivlomna vrata. Najboljša izbira vrat, Vlom.do.
12: Sedaj pri Kiku. Otroška oblačila že od 5,99 €. Puloveri in tekaške hlače z motivi SpongeBob, Hello Kitty ali Spider-Man. Priljubljena oblačila za vsak dan. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
13: Wow, gremo po nakupi.
14: Potem pa v Kratohvil na Rudnik.
15: Na pico!
13: Jaz bom pa taj.
15: Oči, ti pa golaš in pivo, a ne?
14: Ja,
16: Kratohvil Leclerc.
17: V Novi Jani, osvajalski pohod orientalskega sršena. Zakaj se bomo Milene Zupančič vedno spominjali? Kako se rešiti iz ognja, ko je za evakuacijo že prepozno? Lidija je prijateljici podarila jajčne celice. Šepetavka Dušam, ki je sezula realistko, je sredi intervjuja vstopil moj pokojni oče?
18: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

0: Sana Amicus vam svetuje.
1: A če vas mučijo težke in boleče noge, trga mogoče v križu, vrat, okolikih kolenih, morda zaradi revme, nič skrbeti, niste sami in že skoraj 15 let te težave uspešno lajša naravna krema Ignis Calda. Do nje sklicem na nič 807133 oziroma nič 801733 ali obiščite spletno stran sanaamicus.si. Andrej je že v studiu, Andrej živjo.
2: Dobar dan.
1: Krema Ignis Calda je že skoraj 15 let, ne, pravite, in piše zelo lepe zgodbe o uspehu, prej imate verjetno tudi ogromno pozitivnih odzivov, a imate mogoče kak primer, ki bi ga posebej izpostavili?
2: Ja, lahko rečem, da je zelo veliko pozitivnih primerov, kje vse kremo uporabljajo. Kolena so tista zelo pogosta, ki bolijo in lahko rečem, da sem v prejšnji teden imel primer, pravi dobesedno me več koleno ne boli, tudi pri vratnih vretencih je bila posebno enaka zgodba, ne boli več, hrbtenica, tudi pri ožilju, skratka res pisane zgodbe in to zelo, zelo uspešne.
1: Nič 807133 oziroma nič 801733 ali spletna stran sama Amicus bo pravi naslov. Andrej, pri katerih težavah pa ljudje najpogosteje opazijo največje olajšanje oziroma kje lahko vse kremo uporabljamo?
2: Torej, nekaj sva jih že izpostavila, torej vseeno dajva izpostaviti glavo bole, zobo bole, vratna vretenca, potem posledice zrad vratu, pomeni lahko bolijo ramena, komolci, mrvinčijo prsti na rokah, predvsem po noči, pomeni tudi slabo spimo, tudi predel križa je tisti, ki veliko kaj dela preglavice in pa posledice križa, torej kolk, koleno, tudi pekoče podplate pri ožilju absolutno moram izpostaviti, ampak nog se ne masira, če so rane ne smemo uporabljati, revmatske težave, skratka zelo veliko je težav, to je zgolj en del težav, še več jih je.
1: Oh, wow, to pa lepo slišati. Andrej, daj se pa odločiti za uporabo Ignis Calde in jo začeti uporabljati takoj, ko zaznamo prve bolečine, ali se potem to malo počaka?
2: Prej, ko začnemo, lažja je pot. Ne? Torej, takoj odreagirati, čim bolj redno uporabljati in sem pripričan, da bo dobra zgodba oziroma dober rezultat.
1: Pa še to me zanima, a se lahko telo navadi na kremo?
2: Ne, ne more se navaditi, to ni zdravila, ampak so eterična olja, ki so zelo kvalitetna in učinkovito vplivajo na naše telo, zelo dobro stimulirajo mikrocirkulacijo med drugim.
1: Odlično. Andrej, kaj bi priporočili nekomu, ki je mogoče v dvomih, ima težave, ga je strah, da ne bo uspeh ali pa da bo nepotrebnem zapravljal denar?
2: Naj ga ne bo strah, imamo garancijo, odloči se za 200 ml, torej 4 lončke, redno uporablja, ko je porabil, če ni bilo rezultata, brezpogojno vrnemo denar.
1: Krasno, nič 807133 oziroma nič 801733 ali sanaamicus.si. Andrej, kako je z uporabo, kolikrat na dan, v kolikšnem času lahko potem pričakujemo rezultat?
2: Vsaj dvakrat na dan, zjutraj zvečer, v izrednih primerih lahko tudi popoldan, oziroma še čez noč dodamo, torej tudi do 4 do 5 krat na dan, tako da odvisno od vsakega posameznika.
1: Odlično, jaz si predstavljam, da mnogi z bolečinami že pogledujejo proti telefonu nič 807133 oziroma nič 801733 ali sanaamicus.si. Imamo, Andrej, za danes kakšno posebno presenečenje ali ugodnejšo ponudbo?
2: Novi uporabniki, če se odločijo, dobijo garancijo, kot sem rekla, za 200 ml pa še 15% popusta. Naši redni uporabniki pa že imajo popuste, ki jih zelo dobro poznajo.
1: Oh, wow, to so pa res krasne novice. Hvala, Andrej. In uporabljati izdelke podjetja sanaamicus je pravi privilegij. Poskrbijo za dan brez bolečin, za zdravo kožo, mladosten videz, tako da pokličite nič 807133 oziroma nič 801733 ali klik na sanaamicus.si. Andrej, hvala lepa.
2: Enako, srečno.
0: Za svetovanje in dodatne informacije pokličite na brezplačno telefonsko številko nič 807133.

0: Zapolje, ura oblačno in deževno, dopoldne preživljamo skupaj, popoldne bo oblačno in deževno, nekje do 25 se ogreje, no do večera pa bodo padavine počasi ponehale. Jutri že sonce, zjutraj še megleno in okoli 15, čez dan ob soncu nekje do 25 stopinj. V četrtek in petek pa spet sončno in vedno bolj vroče. Kaj pa kažejo trenutne temperature? Ljubljana in Mozirje 17, Žalec 18, Radenci 21 in Piran 24.
1: Ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite? Šparka se fit paketni račun brez stroškov vodenja, če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov. Brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Šparkase. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na šparkase.si.
0: Na ceste zastoje imamo na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani od Biča proti Ivančni Gorici, pa na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri in od Krtine proti Ljubljani, pa na cestah Šmarje, Koper, Bohinjska Bela, Bled in Lesce, Bled. Zaprt je uvoz Ajdovščina na hitri cesti razdrto Nova Gorica proti Novi Gorici zaradi del. A če gre še kaj bolj počasi, prosim za lokacijo 08013 02.

0: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Dača.
1: Gremo v hribe, prav vsi.
2: Letos je bilo res fajn in vesela sem, da smo še eno sezono videli toliko dobrih ljudi in hribolastov na Kubo. V soboto še zadnjič letos v Nordijskem centru Planica, da se malo podružimo, sprostimo, pozabavamo, kot se za zaključek sezone seveda pod spodobi. Zraven pripeljamo še dačo z zanesljivimi in prostornimi vozili, a noc se dam jim grede spraviti čisto so planinsko opremo, če bo treba. No, novi avtomatski 4x4 pogon pa nas pripelje tudi po najzahtevnejših terenih. No in tole mašino se splača videti od blizu in dalj se jo bo v soboto v Nordijskem centru Planica.
3: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.

0: Picasso in bencinski servisi Petrol.
1: Pohištvo Picasso vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz udobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo Picasso za udobno življenje.
2: Peugeot ali Leap Motor? Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
3: Zgolj s kavča.
4: Pa hitro v avtohišo Kavčič na Visoko pri Kranju.
5: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
6: Ob zamenjavi kurilnice. Vrhunska toplotna črpalka Samsung Monoblock. S povrnjeno subvencijo ekosklada in z montažo. Zdaj že od 2990 evrov.
5: Na kratnjak.si in pri pooblaščenih monterjih po Sloveniji.
7: Lej, koncerti nad mestom so nazaj. Vabljeni na brezplačne koncerte v čudovitem ambientu na prostem. Na oder Aleje Sky prihajajo še Fat Horses, Nipke and the Nipples in Društvo mrtvih pesnikov. Več na aleja.si. Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
8: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
9: Dom je najlepši takrat, ko se v njem počutite varno. Do 28. avgusta izkoristite akcijske cene za okenska sistema Internorm KF510 in KF520. Internorm, ker miren spanec nima cene.
10: Študijna doba fakulteti priporoča tudi zlata judoistka Urška Žolnir Jugovar.
11: Vedno želim biti odlična, tudi zato sem izbrala online študij na doba fakulteti.
12: Baterija? Vrhunska. Ustvarjanje najlepših spominov? Seveda. Ne dvomi v Xiaomi. Pri Telekomu Slovenije vas čakata Xiaomi
9: si... Akcijske cene za okenska sistema Internorm KF510 in KF520. Internorm, ker miren spanec nima cene.
10: Študijna doba fakulteti priporoča tudi zlata judoistka Urška Žolnir Jugovar.
11: Vedno želim biti odlična. Tudi zato sem izbrala online študij na doba fakulteti.
12: Baterija? Vrhunska. Ustvarjanje najlepših spominov? Seveda.

0: katerim lahko osvojite dodatni popust ob vsakem nakupu. Samo do te sobote v Vitapur Supernova Rudnik, Center Beach in City Park. Samo
1: v Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
2: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Janez Kajzer, vodja servisa v AMZS Kranj, svetuje.
1: Pred odhodom na daljšo pot preverite ustreznost pneumatik, vključno s tlakom. Ko je vozilo obremenjeno z dodatno težo, torej s prtljago, je priporočljivo povečati tlak v pneumatikah. Preverite tudi delovanje svetlobnih teles, stanje motornega olja in čistila za stekla. V primeru nalivov bodo dobre metlice brisalcev nepogrešljive. Zato je morda zdaj čas, da jih zamenjate.
0: Poletno prometno na aktualu.

0: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Vsi trije posvetovalni referendumi, ki jih predlaga vlada, so le zamegljevanje zakonodajnega referenduma o parlamentarni preiskavi, pravi so koordinatorica Levice Asta Vrečko. Ob tem je prepričana, da gre za ustaljen modus operandi predsednika vlade, ki da jemlje pravice šibkejšim, ustvarja kulturni boj in želi uničiti javno radio televizijo. Ali bodo v primeru odvzema volilne pravice na lokalnih volitvah državljanom tretjih držav sprožili ustavno presojo, se bodo v opoziciji še pogovorili. Ob tem pa Vrečkom takole ostro nad predsednika vlade Janeza Janšo.
1: Jaz, kar bi si veliko bolj želela, je, da Janez Janša končno pove, kaj je delal z izraelskimi obveščevalci tukaj, da se

0: 5 čez 11. Dobar dan, dobrodošli. Hello! Čas za pauzo. Ko boste prijeli vilce pa žlice v roke, dejte še prosim telefona in skočite na Aktuala v Facebook, Instagram pa spletno stran Radio Aktual, da po naslednji poklikamo dvoboje.
1: Dobar dan, se začne
2: na Aktualu.
1: V tem dopoldnevu z nami tudi...
3: Veš, kaj bi ti mogo? Se včlanit v Moj Plus in profitiral boš mnogo.

0: S glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj.
0: Na aktualno.
2: Evo nas, smo odprli vse Instagram, spletno stran Radio Aktual in Facebook. Klikamo pa danes na dve skupini, na eni strani Mambo Kings.

0: aktual.
1: Kaj je zdaj to? A boste kaj delali?
2: Se delamo, sem delaj, malce pa bomo pico naročili.
3: Pica da te ka.
4: Odjuči.
3: Telefon 70-551-200.
5: Kia, največ avta za vaš denar.
6: Poletje je lepše z ledeno hladno pijačo v Snow Monkey flaški. Preveri več na snowmonkey.com.
7: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
8: 3, 2, 1.
9: Enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Sestavite si svojo modularno in multifunkcijsko sedežno garnituro s funkcijami po meri. Mi pa vam jo dostavimo v le 25 delovnih dneh. Na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
10: Tudi vi sanjate o novi pustolovščini. Družbo izberite sami, po avto pa pridite v Autotehno Vis. Nudimo največjo zalogo vozil Citroen v Sloveniji. Autotehna Vis na Celovški 228. Citroen.
11: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov, kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.
12: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
13: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
14: 380 teka, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.

0: Oblačno zaenkrat še do povdne, tudi deževno, nekje do 25 se ogreje popovdne, no do večera pa bodo padavine počasi ponehale. Jutri spet sonce, zjutraj še megleno in okoli 15 čez dan sončno in do 28. In tudi v četrtek in petek kaže, da bo ostalo sončno in tudi bolj vroče bo. A kaj pa kažejo trenutne temperature Črne na Koroškem in Kamnik 17, Vrhnika 18, Krško, ja, 18 in Ankaran 26.
1: Skoči v avto, greva samo do šole.
2: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
0: Pozdrav na ceste, zaprt je prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Dragomer zaradi prometne nesreče, nastal je tudi zastoj. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Velenje Slovengradec pri Mislini zaradi prometne nesreče in tudi kar nekaj zastojev imamo na Dolenjski avtocesti od Biča proti Vančni Gorici, pa na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri in na cestah Šmarje Koper, Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled. Še ena informacija, jutri ob 10. zvečer se zapre Štajerska avtocesta med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani, zaprta pa bo do četrtka do 5. zjutraj, bodo pa obvozi urejeni in označeni. V nesrečah z ostojih radarjih poročate na nič 80 13 nič 2.

0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani. Novo na aktualu.

0: sei molto amore.
1: Pogrešate? Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na Aktualovi spletni strani.
2: Maruša iz Gorice pri Slivnici nam je pisala, da išče svojo psičko Luno. Luna ima kratko črno dlako, na trebuščku pa belo liso. Je pa mehna in v bližini neznancev verjetno tudi mal preplašena. Mucka na Viču pa pogreša Nataša. Muc ima zeleno-rumene oči, nad obrvni pa je bele barve. Je bolj debelušen tale mucek in prijazen, sigurno tudi mal prestrašen. Ime pa mu je Oskar. Če ga vidite, prosim, pokličite Natašo, najditelju obljublja tudi nagrado. Sta pa oba kontakta objavljena na Aktualovi spletni strani.
1: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet.
3: Novost v trgovinah Mr. Pet. Mr. Pet. Wolfpack Kitchen. Nežno kuhani in zamrznjeni obroki z visoko vsebnostjo mesa, bogato aromo ter mehko in sočno teksturo. Zaradi odlične ješčnosti so prava izbira tudi za izbirčne pse. Poiščite Wolfpack Kitchen v zamrzovalnikih trgovin Mr. Pet.

0: Aktual. Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
1: Avtohiša Klemenčič, uradni prodajalec in serviser vozil znamke Ford. Za zadovoljne voznike skrbimo že več kot 25 let. Vabljeni v naš salon na Tržaški cesti 425 Ljubljana.
2: Mercedes-Benz razred V že od 58.990 evrov. Spoznate razred V v Mercedes-Benz centru ASP Lesce. Vabljeni.
3: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
4: Zgolj z kavča.
5: Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko prikranju.
6: Outlet Šiška. Vse mora ven. Izkoristi najmanj 50% popust na oblačila, obutev, avtosedeže, vozičke in igrače. Le do 20. septembra. Baby Center Outlet Šiška. Na Celovški v Ljubljani.
7: Civica vabi v soboto 29. avgusta na Jernejevo veselico s kravjo ruleto in gasilskim tekmovanjem. Ob 20. vsi na pomoč in gasilsko veselico z ansamblom PIK.
8: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
9: Kako imaš to? Mala čistilna naprava. Kako ti bo pa nucalo?
10: Tle noter, kako tam ven čista voda.
9: Meduš, to mora pa koštat.
10: Pa ne pr voda teh.
9: Ti samo pojdi na njihova spletna stran. Vodateh.si. Reci, da mene poznaš, baš dobil še na obroke.
11: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
12: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
13: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
12: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
13: B2, visoka šola za poslovne vede.
14: Prvi časopis dneva, Svet 24.
15: Spor med bankama na Ravnah, banka banki zaprla pot do bankomata. Selitev, avtobusna postaja se je preselila na začasno lokacijo, kaj morajo vedeti potniki. Kmetijstvo, kmečka iniciativa poziva vlado, da odpravi trošarine na kmetijsko gorivo in elektriko. V prilogi Svet 24 je revija Jana, novice pa so na voljo tudi na svet24.si.
14: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
16: Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili karterani, toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
17: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Energija Plus. Gremo v hribe
1: prav vsi. V soboto smo spet skupaj, že komaj čakam, dobimo se v Nordijskem centru Planica in tam se bo dal tudi energijo napolniti z Energijo Plus. Gre za del skupine HSE, nosilce zelenega prehoda, ki podpirajo projekte in dogodke za trajnost, zdrav način življenja in skrb za okolje. No in letos bodo tam tudi solarne klopce, ki če jih še niste na naših dogodkih sprobali, jih morate nujno sprobati, pa mogoče še kak telefon napolniti. Čakajo nas čudoviti razgledi, lušna zabava, vi aktualke, aktualovci, in komaj čakam, da se vidimo še zadnjič to sezono v soboto v Nordijskem centru Planica.
0: Električna energija, zemljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.

0: Novice Svet 24 na radiu Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Vsi trije posvetovalni referendumi, ki jih predlaga vlada, so le zamegljevanje zakonodajnega referenduma o parlamentarni preiskavi, pravi so koordinatorica Levice Asta Vrečko. Ob tem je prepričana, da gre za ustaljen modus operandi predsednika vlade, ki da jemlje pravice šibkejšim, ustvarja kulturni boj in želi uničiti javno radiotelevizijo. Ali bodo v primeru oduzema volilne pravice na lokalnih volitvah državljanom tretjih držav sprožili ustavno presojo, se bodo v opoziciji še pogovorili.
2: Referendum o prispevku je referendum o uničenju javnega neodvisnega servisa. In po drugi strani pa kaj še bolj priročnega za desnico, podobne taktike smo videli na Mačarskem, jih vidimo pri AFD in drugih mišljenikih Janeza Janše, torej spravljanje na tiste, ki so na robu, torej socialne šibke, na tiste, ki nimajo svojega glasu in zdaj jim hoče vzeti volilno pravico na lokalnih volitvah, tam, kjer živijo in so ustvarjajo svoje okolje.
1: Zaradi suše, ki je ne pomnil niti najstarejši prebivalci na Dolenjskem v Beli krajini in v Posavju, po oceni Jerneja Martinčiča iz Kmetijsko-gozdarske zbornice Novo mesto, v vinogradih pričakujejo do 40% izpad pridelka. Trgatev se bo po besedah Martina Blažiča iz Društva vinogradnikov začela 3 tedne prej kot običajno, suša pa bo vplivala tudi na kakovost vin. Dolgo pričakovan dež, ki je vendarle prišel v zadnjih dneh, bo po oceni Martinčiča stanje izboljšal, ne bo pa škode povsem preprečil. Mesec julij je bil po prihodih in prenočitvah turistov rekorden. V nastanitvenih obratih je bilo zabeleženih skoraj 1,2 milijona prihodov turistov in skoraj 3,3 milijona prenočitev, največ do zdaj v tem mesecu. Prvih je bilo medletno več za 11, drugih pa za 9%. Največ gostov je bilo iz Nemčije, sledili so Čehi, Nizozemci in Poljaki. Prijetno popoldne vam želimo, ostanite še naprej v naši družbi.
0: Tradicionalno svež.
3: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
0: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
3: Pomorski sejem.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
5: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
6: Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
7: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
6: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
7: Več na kokos-boost.si.
8: Kokos.

0: Aktual.
1: Je čas 12. Dobar dan. Oblačno in deževno bo danes do 25. namerimo popovdne, bodo pa padavine do večera počasi ponehale. Jutri se bo zjasnilo, zjutraj sicer še megleno in okoli 15, čez dan sončno in do 28. V četrtek in petek spet sončno in vroče. Pozdrav na ceste, promet je oviran na primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Dragomer zaradi prometne nesreče. Pred oviro je zastoj, ki sega na ljubljansko zahodno obvoznico do Koses in na južno od počivališča Barje. Zastoj je tudi proti Ljubljani zaradi opazovanja posledic prometne nesreče. A prosim, če tega ne počnete in se peljete naprej, da ne bo dodatne gneče po nepotrebnem. Izmenično enosmerno zaradi nesreče gre na cesti Velenje Slovengradec pri Mislinji, zastoj pa na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani od Biča naprej, pa na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri, na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan, Bohinjska, Bela Bled in Lesce Bled. O vseh srečah in zastojih poročate na nič 80 13 nič 2.

0: čez 12. Dobar dan, tik tak. Ja, konc sveta oziroma šola se bliža. Z njo pa tudi naši spomeni na dobre cajte, ko smo bili ful bolj pridni, kot so zdaj otroci. Ana, vsaj tako govorimo našim otrokom. No in ker smo zdaj pa reže za ovinkom, iščemo vaše največje šolske lumparije. Kaj, komu, zakaj? Nič 4, 1, 30, 40, 50.
1: Živja, Vladke z Krčkega tla. No, ko sprašujete, kakve lumparije smo mi uganjali. Jaz sem bila osemci v dijaškem domu in smo enkrat se tak maščevali z gojiteljici nočni, ki smo jo malo mrzli in smo jo dali kondom na njen kabinet. Zlahki pač. Nas pa ni dobila, ne, reči.
0: Ja, Vladka, umadona, ta je pa pogumna, no, kondom na kabinet. Sicer ne vem zakaj, ali pač niste bili edini, ko ste se šli nočne akcije, a? Sicer pa, spoštujem anonimnost Vladka iz Krškega, ki je nekoč hodila v dijaški dom v Sevnici. A kaj ste še ušpičali? Aktuala, ki je na aktualovci, res me zanima, obljubimo, da ne bomo sodili preveč. Nič 4, 1, 30, 40, 50.
2: Dober dan se začne
3: na aktualu.
2: V tem dopoldnevu z nami tudi...
4: Veš, kaj bi ti mogo? Se včlanit v Moj Plus in profitiral boš mnogo.

0: Actual. Kia, največja avta za vaš denar. Iščete več kot le službo? GVS zaposluje varnostnike in varnostnice, razgibano delo, urejeno okolje in možnost napredovanja. Več na gvs.si.
1: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.
2: Obiščite salone KA Plus kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. KA Plus kuhinje, kuhinja po vaši meri.
3: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta, par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov, brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina, nič 80 33 99.
4: Marta, kam pa kam?
5: V Avtotehno Vis grem.
4: Imaš nastop?
5: Jaz ne, danes je moja Opel Moka center pozornosti. V Avtotehni Vis za mojega Opla poskrbijo od glave do pete. Redni servis, kleparska popravila, zavarovanje, registracija, vse za vozilo na enem mestu. Avtotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
6: Spet sem ure bedel včeraj.
7: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš? Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
8: Melatonina Medfast.
9: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
10: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo, zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
11: Pa da se ne vzgubu, Sončna ulica 1A, na Viru pri Domžalah.
12: Problem ni denar, problem si ti.
13: Morgan Housel, predavanje Psihologija denarja.
14: Event in pika si.
15: V Novi Jani, osvajalski pohod orientalskega sršena. Zakaj se bomo Milene Zupančič vedno spominjali? Kako se rešiti iz ognja, ko je za evakuacijo že prepozno? Lidija je prijateljici podarila jajčne celice. Šepetavka Dušam, ki je sezula realistko, je sredi intervjuja vstopil moj pokojni oče?
16: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

pol, temperature pa Piran 25 stopinj, Medvode 18, Zidanimos 19, Linart 20, Jesenice 25. Nekje do 27 se ogreje danes, a do večera pa bodo padavine počasi ponehale. Jutri že sončno, razen zjutraj bo megleno in okoli 15, čez dan sončno in do 28 stopinj. Sončno in vroče pa tudi v četrtek in petek. Pozdrav na ceste in previdno na poti. Promet je oviran na primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Dragomer zaradi prometne nesreče. Pred oviro je nastal zastoj, ki sega na ljubljansko zahodno obvoznico do Koses in na južno od počivališča Barje. Zastoj je tudi proti Ljubljani zaradi opazovanja posledic prometne nesreče in na svet pelte mi ne gledat, pa ne bo gneče tam, kjer ni treba. No, izmenično enosmerno, zaradi nesreče gre na cesti Velenje Slovin Gradec pri Mislini. Kosi počene pneumatike ovirajo promet na štajerski avtocesti za priključkom Šempeter proti Celju. Zaprt pa je tudi prehitevalni pas na mariborski vzhodni obvoznici v smeri Celja med vozom Center in priključkom Rogoza zaradi prometne nesreče, tudi tu je nastal zastoj. Zastoj pa še na dolenski avtocesti od Biča proti Ljubljani, na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri in na cestah Šmarje Kopel, Koper, Lucija Strunjan, Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled. Previdno, strpno in zadostno varnostno razdaljo na vaši poti. Če je še kak radar, 080 13 02.

0: Hogwarts!
1: V Baby Centru te čakajo copati, nahrbtniki, oblačila in obutev.
2: Povse za igrivo otroštvo v Baby Center.

0: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Vzajemna.
1: Gremo v hribe, prav vsi.
2: Soboto, Nordijski center Planica, tam smo in ena tam bo tudi Vzajemna in poskrbela, da bomo še zadnjič v sezoni brez skrbi. Zavarovalno polico lahko v primeru nezgode pridete, no z njo lahko pridete do specialista zelo hitro, a hkrati pa pokriva tudi rehabilitacijo in vsa zdravila, ki so oziroma bodo potrebna za okrevanje. No, če pa ste mogoče med tistimi, ki obožujete kak vikend pobeg v hribe tudi čez mejo, pa bo ena taka fajna rešitev multitrip z enim zavarovanjem pri Vzajemni, ste lahko brezskrbni na več potovanjih in to skozi celo leto. Sicer pa ne pozabite, to soboto zadnjič letos oziroma v tej sezoni Planica v Nordijskem centru. Jaz že komaj čakam, da se vidimo in da pozdravimo sezono in jo zaključimo, tako kot se res, res spodobi.
3: Ne čakajte in za hitro zdravstveno upravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.

0: Picasi in benzinski servisi Petrol.
1: Samski?
2: Samska.
1: Onaon.com. Pohištvo Picasi vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz odobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo Picasi za udobno življenje.
3: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
4: Novi Mercedes-Benz CLA Night Edition je lahko vaš že za 41.990 evrov. Vabljeni v Mercedes-Benz Center ASP Lese.
5: Poskrbite za brezskrbne avanture z zavarovanjem za tujino Varuha zdravja. Vzajemne. Več na vzajemna.si.
6: Pravi pohodniki za seboj ne puščajo smeti. Na dogodkih Laško gremo v hribe, plastenke in pločevinke odloži v posebne ločevalne nahrbtnike Slopaka. Slopak za čiste poti in novo življenje odpadne embalaže.
7: Električna energija, zemljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.
8: Jo, kva dogaja? Nič gledam, kako lepo je. Kaj gledaš?
9: Stari, gledam te nove
6: plastenke in pločevinke odloži v posebne ločevalne nahrbtnike Slopaka. Slopak za čiste poti in novo življenje odpadne embalaže.
7: Električna energija, zemljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.

0: Kilisijski 49.
1: Ko se dela?
2: Dom je najlepši takrat, ko se v njem počutite varno. Do 28. avgusta izkoristite akcijske cene za okenska sistema Internorm KF510 in KF520. Internorm, ker miren spanec nima cene.
3: Študijna doba fakulteti priporoča tudi zlata judoistka Urška Žolnir Jugovar.
4: Vedno želim biti odlična. Tudi zato sem izbrala online študij na doba fakulteti.
5: Baterija? Vrhunska. Ustvarjanje najlepših spominov? Seveda. Ne dvomi v Xiaomi. Pri Telekomu Slovenije vas čakata Xiaomi 17T in 17T Pro z vrhunsko kamero Leica, zmogljivo baterijo in prihrankom kar do 291 evrov. Izberite svojega s paketi naj. Telekom Slovenije.
6: Vedno na boljše.
7: Ne glede na to, kam se na izlet odpravite tokrat, ribe za vse ture in avanture poskrbijo za vašo moč. Okusite slastno moč beljakovin z ribjimi solatami Delamaris.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Poslanci so na seji soočili mnenje o razpisu posvetovalnega referenduma o volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah. Koalicija z resnico zahteva, da je volilna pravica na lokalnih volitvah pogojena z državljanstvom. Koalicija pa referendumu nasprotuje, saj je državni zbor o tem že odločil, menijo, da gre za ljudi, ki tu živijo in plačujejo davke. Poslanec SDS Andrej Poglajen ob tem zanika, da bi šlo s posvetovalnimi referendumi zgolj za mobilizacijo desnih volivcev, kot jim to očitajo v opoziciji.
2: Gre za, bom rekel, tudi to, da volivci dajo še enkrat potrdilo, da so smernice in program trenutne vlade tisto, kar ljudje v Sloveniji želijo.
1: Pomorski policisti letos beležijo občutno rast števila prekrškov na morju. Policisti so do sredine avgusta našteli 41 kršitev, lani pa v celem letu 27. Kršitelji najpogosteje glisirajo preblizu obale ali plujejo brez veljavnih dokumentov in obvezne opreme. Policisti ob tem opažajo tudi povečano število reševalnih akcij. Na novembrskih umestnih volitvah se bodo za sedež v senatu ZDA iz Zvezne države Aljaska potegovali 4 kandidati, a oddaje glasu za pravega utegne biti za volivce prava preizkušnja. Za senatorski sedež namreč kandidira trenutni senator Dan Sullivan, poleg njega pa se bo za glasove volivcev najverjetneje potegoval tudi njegov soimenjak. Trenutnemu senatorju republikanci očitajo, da kandidira samo zato, da bi volivce zmedel, kar sam zanika. Volitve na Aljaski bodo pomembne, saj bo pričakovano tesen spopad za senatorski stolček pomaga odločiti, katera stranka bo po novembrskih umestnih volitvah nadzorovala ameriški kongres. Naredite si lep torek, mi bomo z novicami ponovno z vami že čez eno uro.
3: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
0: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
6: Spletni trgovci, pozor!
7: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Boost 2026.
6: Vodilni strokovnjaki iz Googla, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
7: Več na kokos-boost.si.
8: Kokos Agency.
9: Gledat.
10: Oblačno bo popoldne nekje do 25 se ogreje. Jutri spet sonce, zjutraj okoli 15, čez dan že sončno in do 28 stopinj. Tudi v četrtek in petek naj bi bilo sončno in tudi bolj vroče.
11: Gremo na kolo!
12: Na Dirko Dvojic ali Izorajt, poslovno etapo Merkur Zavarovalnice Letap Slovenija. V soboto 5. septembra v Kranju. Gremo na kolo!
13: Poišči Letap Slovenija v iskalniku in se nam pridruži.
10: Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Velenje Slovenj Gradec pri Mislini zaradi prometne nesreče. Promet je oviran na Mariborski vzhodni obvoznici proti Celju med uvozom Center in priključkom Rogoza zaradi prometne nesreče. Pred oviro je nastal tudi zastoj. Zastoj pa še na Dolenjski avtocesti od Biča proti Ivančni Gorici. Pa na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri, tudi na Ljubljanski zahodni obvoznici od Koses in na južni od počivališča Barje proti Kozarjam ter naprej po Primorski avtocesti do Vrhnike proti Kopru. Tudi na Primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani in še na Gorenjski avtocesti pred priključkom Brod v smeri prestolnice in tudi na cestah Šmarje-Koper, Lucija, Strunjan, Bohinjska Bela Bled, Lesce Bled in Vič Brezovica. Če še kje stojite v koloni, nič 80, 13, nič 2.

0: živijo in hello. Ja, mislim, da sem bila 8. ali pa 9. razred pred koncem osnovne, v glavnem. Bila je zima, imeli smo pouk normalno, no, nekateri, eni smo pač malo lutali okol in smo v glavnem opazili v drugem nadstropju odprto okno. Kaj smo šli delat? Ja, seveda, kepe not metat in dejansko smo imeli to srečo, da je nekdo učiteljico s kepo zadel direkt v glavo. Zdaj, kaj se je potem zgodil, ne vem, ker smo bežali, kulk se je dala, si pa predstavljam, da ni bila ravn vesela. No. In še zdaj me malo iskreno pri srce stisne, če jo vidim kje, ampak naj ostane to naša skrivnost. Nič 4, 1, 30, 40, 50, če bi rad še kdo kako skrivnost delil.
1: Dober dan, Anica iz Kamnika tukaj. Jaz sem hodila v srednjo šolo in ko so imeli profesori tole konferenco, smo imeli fante tudi v razredu in smo bili tudi malo na gajidi. In smo profesorci matematike Čičeta odnesli na drugo stran šole, se skrili za ograjo in ko je prišla ven, je mahala z rokami in kaj, moj avto so ukradli in tako smo se jim masevali, ker je bila prestroga. Hvala lepa, nasvidenje.
0: Bravo, Anica, ja, to mi je pa všeč, sami močni pobi so bili takrat očitno. In kak hit je učiteljce čas kaj doletela, če so bile preveč stroge. A me pa kar zanima, kak je otroc danes počnejo, kak je lumparije, to bi bilo zelo zanimivo zvedeti. Ampak najprej vaše, 0-4-1-30-40-50.
2: Dober dan, se začne
3: na aktualu.
2: V tem dopoldnevu z nami tudi...
4: Veš, kaj bi ti mogo? Se včlanit v Moj Plus in profitiral boš mnogo.

0: actual. Kia, največja avta za vaš denar.
1: Snow Monkey, za plaže, izlete, hribe in vse preostale poletne pustolovščine. Preveri več na snowmonkey.com.
2: Tlakovci oblak z novo AI proizvodnjo in lasersko kontrolo kakovosti prinašajo več natančnosti in naravno prelivanje barv s Color Mix sistemom. Tlakovci oblak. Okenske police, ki jim po vsej deželi ni para. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
3: Preverite na kamen-zunko.si.
4: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
5: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbrani izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
6: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
7: Poletje se poslavlja, šola pa pozdravlja. Zato se v petek 28. avgusta popoldne v City Parku posladkajte z brezplačnimi palačinkami. Zavrtite kolo sreče, za dobro vzdušje pa bo poskrbel DJ. Za lažji skok nazaj v ritem. City Park, polepša dan.
8: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja.
9: Dio mio.
10: Sedaj pri Kiku. Otroška oblačila že od 5,99 €. Puloveri in tekaške hlače z motivi SpongeBob, Hello Kitty ali Spider-Man. Priljubljena oblačila za vsak dan. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
11: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 € mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
12: Ali veš, da je v 70-ih letih 20. stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika?
13: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Dača. Gremo v hribe
1: prav vsi. Sobota bo to 1-2-3 in grand finale letošnje sezone v Nordijskem centru v Planici. A tam se dobimo vsi pohodniki, da zaslužimo, zaključimo sezono, ki smo si jo zaslužili. Družba bo the best. Muska še boljšno in tudi Dača pride z zanesljivimi in prostornimi vozili z bogato izbiro dodatne opreme in s točno to opremo lahko sabo, kamorkoli vzamemo še naše štirinožne prijateljčke ali pa prespimo magari kjerkoli in tako bo itak postalo Postolovščina trajala še dlje. No, prava postolovščina pa nas čaka že to soboto, kjer bomo zaključili letošnjo sezono Laško gremo v hribe v Planici, tak da se vidimo.
2: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.

Miro, tukaj štorija iz šole, iz 70-ih. Ko smo hodili v šolo, smo imeli v copate zataknjeno gledalce, pa smo turšicam, ki so gledali naloge, tako gledali pod kiklo. In tako sem tudi jaz naletel na to, da sem dobil eno klofuto okoli 6.

0: Lana Jurčević na aktualno točno ob 1:30, oblačno in mogoče še kje deževno popoldne, da ga preživljamo skupaj, bodo pa padavine počasi do tam nekje do večera ponehale. Do 25 namerimo danes. Jutri ob soncu celo do 28, no v četrtek in petek pa naj bi bilo sončno in še bolj vroče. Kaj pa kažejo trenutne temperature? Lucija 29 stopinj, Celje 23, Kočevje in Tolmin 22, Mislinja 19.
1: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
0: Pozdrav še na ceste. Zaradi prometne nesreče je promet oviran na Mariborski vzhodni obvoznici med vozom Maribor Center in priključkom Rogoza proti Celju. Zastoje imamo na Dolenjski avtocesti od Biča proti Ivančni Gorici, pa na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri. Na Ljubljanski zahodni obvoznici od Koses in na južni od počivališča Barje proti Kozarjam ter naprej po Primorski avtocesti do Vrhnike proti Kopru. Pa na Primorski avtocesti na več mestih med Logatcem in Brezovico v smeri Ljubljane in proti Kopru med pred počivališčem Ravbar Komanda. A tudi na Gorenjski avtocesti pred priključkom Ljubljana Brod proti prestolnici gre bolj počasi in na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan, Bohinjska, Bela, Bled, Lesce, Bled in Vič, Brezovica. Kje so radarji? 0-80-13-02.

0: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Energija Plus. Gremo v hribe prav
1: vsi. Res upam, da imate rezervirano to soboto, ker smo spet na svežem zraku in med dobrimi ljudmi, ampak žal zadnjič letos. Najdemo se v Nordijskem centru v Planici, no tam pa tudi Energija Plus, gre za del skupine HSE, nosilcu zelenega prehoda, ki podpirajo projekte in dogodke za trajnost, zdrav način življenja in skrb za okolje. In tudi solarne klopce bodo postavili, kjer se bo dal napolniti telefone, pa še kakšno drugo energijo, sicer pa bo za vse poskrbljeno, energijo, hrano, pijačo, družbo, musko, a vi sem pridite v soboto v Planico.
0: Električna energija, zemljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energijaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.

0: Aktual. Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
1: Lej, koncerti nad mestom so nazaj. Vabljeni na brezplačne koncerte v čudovitem ambijentu na prostem. Na oder Aleje Sky prihajajo še Fat Horses, Nipke and the Nipples in Društvo mrtvih pesnikov. Več na aleja.si. Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
2: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
3: Ob zamenjavi kurilnice, vrhunska toplotna črpalka Samsung Monoblock. S povrnjeno subvencijo ekosklada in z montažo. Zdaj že od 2990 evrov.
2: Na tratnjek.si in pri pooblaščenih monterjih po Sloveniji.
4: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Ma è tako buono, come da bi kuhala moja nonna. Dio mio.
5: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 12 milijonov evrov. Viking Loto.
6: Vlom. Slovenska protivlomna vrata. Najboljša izbira vrat Vlom.do.
7: Outlet Šiška. Vse mora ven. Izkoristi najmanj 50% popust na oblačila, obutev, avtosedeže, vozičke in igrače. Le do 20. septembra. Baby Center Outlet Šiška. Na Celovški v Ljubljani.
8: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
9: Zgolj s kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko prikranju.
10: Vse za novo šolsko leto in radovedno prihodnost vas čaka v mladinski knjigi. Tudi popusti in na

0: mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Prvi časopis dneva. Svet 24.
3: Spor med bankama na Ravnah, banka banki zaprla pot do bankomata. Selitev, avtobusna postaja se je preselila na začasno lokacijo, kaj morajo vedeti potniki. Kmetijstvo, kmečka iniciativa poziva vlado, da odpravi trošarine na kmetijsko gorivo in elektriko. V prilogi Svet 24 je revija Jana, novice pa so na voljo tudi na svet24.si.
2: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. A se res zato želi, da mu poslanci brskajo po telefonih in bančnih računih? Po mnenju predsednika Gibanja Svoboda Roberta Goloba bo to edino relevantno vprašanje na referendumu 11. oktobra. Gre torej za zakonodajni referendum o preiskovalni komisiji. Vsi ostali referendumi pa bodo zgolj posvetovalne narave in imajo neposrednih posledic, opominja Golob.
2: Ti ostali referendumi so bili sklicani samo z namenom ustvarjanja javnega mnenja, predvsem pa dajanja vtisa, da sedanjo vladajočo kliko dejansko zanima vaše mnenje. V resnici želijo preprečiti, da bi vi svoje mnenje povedali o politični policiji.
1: Golob je predsednika vlade Janeza Janšo še enkrat pozval k čim prejšnjemu sklicu Sveta za nacionalno varnost, saj da gre za prepomembno vprašanje, da bi ga prepuščali interpretacijam posameznih poslancev. Cene naftnih derivatov so na nekaterih bencinskih servisih na avtocestah v Italiji presegle mejo 3 evrov za liter. V sosednji državi so najvišje cene zaznali na avtocesti A22 Brenner-Modena, kjer je treba za liter tako imenovanega premium dizla odšteti 3,159 evra. Cene dizla so ponekod močno poskočile tudi zunaj avtocest, denimo na manjših otokih. Na Pantelleriji je tako liter dizla trenutno pri 2,8 evra. Park, ki se je julija pospel na sam vrh znamenite newyorške stolpnice Empire State Building in se tam zaročil, je v ponedeljek stopil pred sodiščem. Zaradi podviga sta namreč obtožena več kaznivih dejanj. Čeprav sta dejala, da bosta sprejela posledice svojega ravnanja, sta vzpon na stolpnico vselej zagovarjala kot del umetnosti. Karkoli se bo zgodilo na sodišču, bova spoštovala postopek in sprejela posledice svojih odločitev, sta zapisala na družbenem omrežju Instagram. Lep torek vam želimo, ostanite še naprej v naši družbi.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si. Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
3: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
0: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
3: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
4: Kokos Agency.
5: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
6: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
7: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Lahko se diše.
9: Lušten.
10: Dan še sigurno, ker bo še po večini oblačno vreme, sicer se izmenjuje tudi nekaj sončnih žarkov skupaj z oblaki.
8: Pa ne preveč, ja.
10: Pa ne preveč, točno tako še se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte, ki pa bodo pogostejše v zahodni in osrednji Sloveniji. Temperature imamo zdaj le nekje tam v svojem višku do 28 stopinj, imamo jih med 24 in 28 po vseh večjih krajih po Sloveniji. Se bo pa jutri potem razjasnilo in bodo zjutraj temperature med 11 in 17, ob morju okoli 20, čez dan pa spet pridemo od 25 do 30 in četrtek in petek zelo podobno ponovimo.
8: Alora, zvi se pa na cestah, predvsem smo obdani z avtomobili, z gnečami in upam, da čim manj nesrečami. Trenutno imamo pa največ zastojev na Dolenjski avtocesti, proti Ljubljani od Biča, proti Ivančni Gorici, na Štajerski avtocesti, v obe smeri med Slovenskimi Konicami pod Ramljami, na zahodni obvoznici od Koses, na Ljubljansko južno obvoznico se potem tale kolona vije od počivališča Barje proti Kozarjam, pa naprej do Primorske avtoceste, smer Koper do Vrhnike. Na Primorski avtocesti potem zastoj še v smeri Ljubljane, na več mestih med Logatcem pa Brezovco in proti Kopru, pred počivališčem Ravbar Komanda. Tudi na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan, Bohinjska, Bela, Bled, Lesce, Bled, Ljubljana, Vič, Brezovica, povsod to so gneča in zastoji in ker se le da ne pozabiti na reševalni pas. Potem imamo pa še radarsko kontrolo na stojalu v Novi Cerkvi pri Vojniku pred osnovno šolo oziroma pod samo osnovno šolo in če jih najdete še kje, nič 80, 13, nič 2.

Živjo, mojca je, imaš vse spakirano za namorje? Ti ne pozabit na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje in asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!

pustija te usvit zbog ljubavi moje nesretne, da mi svitliš.

0: To je aktualno. Open roll. Je živ aktualok, aktualovci. Žana, Rudi, po bundi smo z vami. Ja, no, in danes je torek, eni mu rečejo ta grda sestrca od ponedeljka, mi pa sam še trikrat spat, pa je spet vikend tega.
1: Se pa bundijo, ker dobro pozna, da je imel podaljšen vikend, pa da je cel svež, pa ne spat.
2: Za razliko od glavne osebe današnjega Žanega Trača, dede. Da se če zdaj Žana Trač pove.
1: Dede, špegal si v moje zapiske, vidim. Ampak ja, danes imamo eno mladenko, ki se je rodila 3 leta pred potopom Titanika in je preživela obe svetovni vojni.
0: Mi smo komaj ponedeljk bomo odklukali, ja, da...
1: Una pa, čaki, vse čaki, vse najboljše, draga Ethel Caterham. Pred 4 dnevi je praznovala 117. rojstni dan.
0: A se ti hecaš?
1: In velja za trenutno najstarejšo zemljanko.
0: Bravo, čestitke.
2: Si se že veselo, Bundi, da boš kmalo lahko nekaj.
1: Nečeš, Bundi. Ti si komaj na tretjini svoje poti.
0: Ne pozabiti, da moški smo potrošili material. Na rabe ali da babe rabe. Da, v redu je.
3: To je aktualno.
0: Manjše. 5 let.
4: V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com.

0: manual. Kia, največja avta za vaš denar.
1: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
2: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
1: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
2: Vredo je.
3: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka, točka varnosti na vaših poteh.
0: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
4: Psihologija denarja. Hvala Tivoli, eventim.si.
5: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtoteh Naviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtoteh Naviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
6: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.
7: Vaš dom, vaše znamke. Tefal, Roventa, Krups, VMF in Lagostina. Ujemite popuste na mimovrste.com.
8: Ker si vsak slovenski dom zasluži najboljše. Jubizol zaključni ometi prinašajo vrhunsko zaščito in obstojnost v vseh vremenskih razmerah. Izberite tradicijo in svoj najljubši barni odtenek. Sodelujte v nagradni igri na jub.si. Jub. Barve spremenijo dom.
9: Prezračujte z najboljšimi prezračevalnimi sistemi Klemavet. Klemavet.si.
10: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno varčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
11: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach. Vedno v igri.
12: V Novi Jani. Osvajalski pohod orientalskega sršena. Zakaj se bomo Milene Zupančič vedno spominjali? Kako se rešiti iz ognja, ko je za evakuacijo že prepozno? Lidija je prijateljici podarila jačne celice. Šepetavka Dušam, ki je sezula realistko, je sredi intervjuja vstopil moj pokojni oče. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.
13: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: Je noč posebenega. Danes imamo krasno vreme, ker smo se lepo nadihali in navžili svežega zraka. Imamo 21 stopinj zdaj le v Črni na Koroškem, 23 v Kranju oziroma 24 v Črnomlju, 25 v Murski Soboti in v Mariboru, 26 Celje, 27 pa Novo mesto in Slovenska obala. Kar se tiče dežja, danes lahko še malo pričakujemo kakšno ploha ali pa nevihto, tako da naj bodo dežniki nekje blizu. Potem pa od jutri naprej po večini sončno in vedno bolj vroče, pridemo čez dan do 30 stopinj, tako da klime spet nazaj hajcamo.
1: A ja, jaz sem bolj nisem nehal, ampak...
0: Vem.
1: Na, okej.
0: Okay. Vem, bundi
2: v na obdobje, ki si ga zaslužite. Špar kase fit paketni račun brez stroškov vodenja. Če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov. Brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Špar kase. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkase.si.
1: Lej, sami to fajn belje za volani. Ja, neč, imamo kar pestro, ogromno gneč, zadnji izdihljaj dopustov in dopustnikov, no, dopustnikov ne dobesedno, ampak tako. Na dolenjski avtocesti imamo v smeri Ljubljane zastoj in sicer od Biča proti Ivančni. V obe smeri na štajerski avtocesti med slovenskimi konicami in dramljami, na ljubljanski zahodi v voznici od Kosesi na južni, od počevališča Barje proti Kozarjem pa naprej po Primorki, smer Koper do Vrhnike. Zastoji so potem sam na sami primorski avtocesti v smeri Ljubljane na več mestih med Logatcem in Brezovcem in proti Kopru pred počivališčem Ravbar Komanda. Tudi na cestah Šmari, Koper, Lucija, Strunjan, Bohinjska Bela, Bled, Lesce, Bled, Ljubljana, Vič, Brezovica. Kaj se mi tako mudi, ne se mi je prav. Zaprt bo pa uvoz Ajdovščina na hitri cesti, Nova Gorica, smer Nove Gorice zaradi del in tako je trenutno stanje in tako bo stalo še nekaj časa, tako da bomo obvestili, ko bo to spet odprto. Sicer pa če najdete radarsko, nič 80, 13, nič 2.

0: ja, aktualno, ki je aktualno, zdaj tole je bila Žana in Severine.
1: Ja.
0: Drugač pa nas čaka nekaj zelo groznega. Ja. Šli bomo med zombije, med mrtve bomo šli.
2: Ja, Rudi. Recimo, ja, mravljice, oziroma danes bolj...
1: Čaki,
2: ja, ja.
1: Gremo med naš... zombije in pol ti rečeš mravljice.
2: Ja, ja. Ne dobro, naš Klemen ima zelo rad grozljivke, to vemo, take grozne stvari gleda, ja. Jaz bolj ne. Zato je ta danes zgodba o mravljici, ki je resnična zadeva, nekaj za Klemena. In sicer obstajajo zombi mravlje.
0: Kako to pomeni?
1: Kaj?
0: Zelene.
2: Gliva iz rodu Opiohordyceps, neki latinščini piše, okuži mravljo in začne vplivati na njeno vedenje. Okužena mravlja zapusti svojo kolonijo, spleza na rastlino in se zagrize v list ali pa vejco.
0: Ja.
2: Pol pogine, ja. Iz njega telesa pa zraste ena gliva, ki sprošča nove spore in okužuje druge mravlje. Dobesedno naravna verzija kakšnega zombi filma.
1: Kjero risem, ko si res to gledal, no,
2: ne,
1: Rudi?
2: Ne, to res. Pogooglite, oprihod reci.
1: Reš ne, ja. Poge, kaj bomo ven vrgal.
2: Še bolj bizarno.
0: Ja, enkrat sem že nategnil na to foro, žal.
2: Še bolj bizarno, to je pa nekaj zaklemna, obstajajo nekatere mravlje, ki celo zbirajo od zk glave, ne? Drugih mravelj okoli.
0: Čak, zakaj se glave?
2: Kaj še nekaj glave?
1: Pa tudi glave zbira. Rad glave zbiraš.
0: Kaj miš, da sem iz viktorijanskih časov. Ne, se da je bila zadnja glava odsekana v 70-ih v Italiji, se mi zdi. Ja. In to ne dolg nazaj.
1: Kaj sekali so glave?
2: Giljotine v Franciji.
0: Ja, ne, pač ko, na giljotino.
1: A ja, da so drugi tudi
0: gledali. Ja, tudi, ja. A to pa bija, ne? Ajo. Za nas sam, da gledajo,
3: pa je dobro. Ste dober. Našli hišni ljubječ, ki se družijo na astralni
0: spletni strani. Sam daj šov. Prineste kokice, ne?
1: Ej, pa sem bila najprej zgrožena nad Rudijevimi ja. Zumbi.
0: Zdaj smo pa mi na tabo.
1: Kako hiter mi zajadramo. Dobar, zdaj pa napnite ušesa, pogrešamo psičko Šentjur pri Celju, Gorica pri Slivnici. Izgubila se je psička po imenu Luna, ima kratko črno dlako, na trebuščku pa belo liso. Maruša je pustila svojo telefonsko številko in verjetno je zelo preplašena ta psička, tako da če ste jo kje opazili, Šentjur pri Celju, lepo prosim, da Marušo čim prej pokličete. Hvala lepa.
0: Vse najdete na radioaktual.si, zavihak je pa živalski radio, tam čist dol na nek zelene barve, ali pa direktno na zivalja na radioaktual.si, to tudi deluje, pošlete in poveste, kako lahko pomagamo in mi pomagamo.
4: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet.
5: Novost v trgovinah Mr. Pet.
6: Mr. Pet.
5: Wolfpack Kitchen. Nežno kuhani in zamrzneni obroki z visoko vsebnostjo mesa, bogato aromo ter mehko in sočno teksturo. Zaradi odlične ješčnosti so prava izbira tudi za izbirčne pse. Poiščite Wolfpack Kitchen v zamrzovalnikih trgovin Mr. Pet.

0: Si in bencinski servisi Petrol.
1: Baterija? Vrhunska. Ustvarjanje najlepših spominov? Seveda. Ne dvomi v Xiaomi. Pri Telekomu Slovenije vas čakata Xiaomi 17T in 17T Pro z vrhunsko kamero Leica, zmogljivo baterijo in prihrankom kar do 291 evrov. Izberite svojega s paketi naj. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
3: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 26. avgusta vas pričakujemo z odlično ponudbo. Ob nakupu enega sladoleda Planica vam še enega dodatnega podarimo. Zobne paste in ščetke pa zdaj 35% ceneje. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki Spar Plus aplikacijo. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.

0: hiše kleparijo. Vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot Auto Hiša Vič na Tbilisijski 49.
1: Tako se dela!
2: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
3: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
2: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
3: B2, visoka šola za poslovne vede.
4: Relaks. Dovolite si, da vas to jesen navduši Islandija. Fantastični slapovi, ledeniki in črne plaže v spremstvu odličnega slovenskega vodnika in z direktnim letom iz Ljubljane. Zagotovljen odhod 16. oktobra. Le za prijave do 31. augusta si jo lahko zagotovite po 100 evrov nižji ceni na osebo. Pohitite z rezervacijo. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
5: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost
4: dni ali na www.relax.si. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
5: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila.

0: Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
1: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
2: Prvi časopis dneva. Svet 24.
3: Spor med bankama na Ravnah. Banka banki zaprla pot do bankomata. Selitev. Avtobusna postaja se je preselila na začasno lokacijo. Kaj morajo vedeti potniki? Kmetijstvo. Kmečka iniciativa poziva vlado, da odpravi trošarine na kmetijsko gorivo in elektriko. V prilogi Svet 24 je revija Jana. Novice pa so na voljo tudi na svet24.si.
2: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva. Moja sreča.
4: Vedno in vse povsod.
2: Aktual.
4: Vsod.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Trenutna situacija, ko imamo rekordne cene goriv, prav tako pa so rekordne marže trgovcev z naftnimi derivati, po mnenju predsednika gibanja Svoboda Roberta Goloba potrjuje ugotovitve inšpektorata, da je bilo pomankanje goriva v tednu pred volitvami načrtno ter da ni šlo za naključje. Golob zato zaključuje, da je šlo za dogovor med trenutno vlado in trgovci z naftnimi derivati.
2: Lahko zelo utemeljeno ocenjujemo, da je šlo za dogovor. Dogovor tistih, ki so danes prejemniki denarja, kajti marže so rekordne in očitno vlada ne razmišlja o tem, da bi v teh hudih časih, ko trpimo vsi zaradi visokih cen, še posebej pa kmetje, ki jih je prizadela še suša, vlada očitno ne razmišlja, da bi zarezala v dobičke najbolj dobičkonosnih energetskih podjetij. To pove vse o tem, kdo je tukaj dolžnik in kdo je tisti, ki je deloval skupaj z vlado v preteklosti in tudi sedanjosti.
1: Predsednik državnega zbora in stranke Resnica Zoran Stevanović pa medtem meni, da bi, če bi bili v vladi, zagotovili nižje in bolj sprejemljive cene goriv.
3: Mi lahko zatrdimo, da bi postavili ta pravo ceno goriva za nas zakonito, da bi z davkom na dodano vrednost obrestovali zgolj neto ceno goriva, brez trošarin in drugih davkov.
1: Stanovanjski sklad Republike Slovenije trenutno izvaja oziroma pripravlja skupno 28 projektov, s katerimi bo vzpostavljenih več kot 2200 stanovanjskih enot. Skupna vrednost investicij po trenutni oceni znaša skoraj pol milijarde evrov, a predsednik uprave sklada Črtomir Remec računa, da bodo na trgu dosegli boljše ponudbe in bo končna vrednost investicij nižja. Ljubljana po 36 letih dobiva neposredno letalsko povezavo z New Yorkom. V ameriški letalski družbi United Airlines so naznanili kar 11 novih neposrednih povezav z Evropo, med drugim bodo leteli na letališče Ljubljana. Od 12. maja prihodnje leto bodo vzpostavljene 4 letalske povezave tedensko in sicer bodo letala na tej relaciji letela ob ponedeljkih, sredah, petkih in nedeljah. Želimo vam lep preostanek torka, nasvidenje.
4: Paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Ben.
8: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
6: Agropop.
8: Ti si moj sonček. Moj zlat.
6: In Atomic Harmonic.
7: Gremo v hribe, prosim.
6: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
4: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
9: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
10: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
11: 8:03, dobar dan.
12: Wow.
11: Ja, hiter nam je pobegnil čas. Tako kot bežijo tudi oblaki počasi proč od nas, še vedno sicer imamo spremenljivo do pretežno oblačno, še vedno se lahko pojavljajo krajevne plohe in nevihte, ki pa naj bi bile pogostejše v zahodni in osrednji Sloveniji. No, zvečer se bo ozračje umirilo, jutri zjutraj bomo imeli tam nekje med 11 in 17, čez dan od 25 do 30, se bo pa tudi razjasnilo in bomo imeli po večini sončno in lepo vreme vse do petka.
12: Si želiš prave Tour de France izkušnje? Merkur Zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France vabi 5. in 6. septembra v Kranj.
13: Čakate Izoride, 34 km zabave, dirke dvojic ali sproščena vožnja s sodelavci.
12: V nedeljo pa kraljevski preizkušnji na distancah 80 in 130 km.
13: Poišči Letap Slovenija v iskalniku in se nam pridruži.
14: Zastojček tu, zastojček tam, zastojček vsaki dan, ne? Smer Ljubljana, Dolenjska avtocesta od Biča proti Vančni. Obe smeri na Štajerki, med slovenskimi Konicami, Dramljami, na ljubljansko zahodno obvoznico je padla kolona od Koses in potem na ljubljansko južno od počivališča Barje proti primorski avtocesti, vse do Vrhnke. Primorska avtocesta ima tudi proti Ljubljani nekaj zastojev na več mestih med Logatcem in Brezovcem in proti Kopru pred počivališčem Robert Komanda. Šmarje Koper, Lucija Strunjan, Bohinjska Bela Bled, Lesce Bled, Ljubljanovič, Brezovica. Tukaj vse so zastoji, kjer se da ne pozabiti na reševalni pas. Pol pa še v noči na sredo, to je tole noč, med 22. in 5. bo zaprta Štajerka v smeri, seveda Štajerska avtocesta neko oseba, smer Ljubljana pred Vranskim in proti Blagovici. Obvozi bodo urejeni, označeni, tako da sam slediti in srečno. Nič 80-30, nič več, najdete radarsko kje.

0: To je aktualno v Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. To je aktualno v Pop'n'Roll.
1: Žana, Rudi pa Bundi smo z vami.
2: Čau.
1: Ja, 14 čez tretjo je, tako da če do treh delate, šibajte. Šibajte, predolg ste že na šihtu, čas je za glasben dvoboj in danes boste, upam, da že v avtu lahko slišali same luštne stvari. V bistvu se je ta dvoboj posipan samimi srčki.
0: Z glasbo je svet lepši.
3: Glasbeni dvoboj.
0: Na aktualno.
1: Ja, Žanček, kam pa je staco moli s srčkom?
4: V mojem primeru bazena Leša Bartola iz skupine Mambo Kings, sicer zdaj tako, a ne dobesedno, ampak točno tam je v nekem momentu nastala pesem na moji strani glasbenega dvoboja.
1: Ja.
4: Zdaj, poleg hektolitrov klorirane vode je za iskrico poskrbel še en deci.
1: Albe. Ščepco Mambo za čimbe, Mambo kole, Mambo Kings je tole, en deci ljubezni na drugi strani. Rudi, kva imaš pa ti?
5: O deci litro ljubezni je na moji strani bolj zgodba o kilometrih za ljubezen. Mario Roth je povedal, da je enkrat prevozil 500 kilometrov, da je punco videl sam za pol urce. Po drugi strani ima pa prav tako zelo lojalne fenice. Ne? Ena se je zelo preštrihala na blond, zato ker je slišala, da so mu všeč blondinke.
1: Kaj pa vama v petek rekel?
4: Nismo se pogovarjali o kilometrih, ne o blondinkah.
5: Ja,
4: pa zdaj mi je žal, da ga nismo za teh 500
5: kilometrov.
4: A škaj je 500 kilometrov?
5: To je od Ljubljane pa do Študgarda, recimo.
1: Znači, kdo bi pa mogla ti videti, da se zato spozoziš?
4: To je za cel teden moje vožnje na šiht, a ne?
5: Da, ti to prevoziš.
4: Te vozam.
1: Ti imaš že z enim dnevom šihta problema, a ne? Kva šele da 500.
4: On sem za pol ure, samo za pol.
5: Ti vsaj za 8 minut prideš.
1: Ali pa manj, lahko da je bilo 3 minute. Grupa Vigor, život je raj na eni strani, glasbenega boja se pravi na to drugi. Vi pa povejte, katero stran vam bolj paše za sredo. Radioaktual.si, Facebook in Instagram. Dober zberte, računajmo šlo.
0: In aktualni zmagovalec
4: je...
1: Kdo je to zmagal, no se ne moreš verjeti.
4: Kdo?
1: Nekdo, ki je očitno gažana vozila, zvita feltna.
4: Dobrem starem piranu.
1: Nisi, bo parkirala.

0: אקטואל.
1: פיצה דתקה.
2: עוד יולצ'י.
1: טלפון. נצידן דסת. פיט פיט אינה דוויסטו.
0: קיה. נאי וצ'אוטה זוואש דנאר.
3: Poleti je ljepše z ledeno hladno pijačo u Snow Monkey flaški. Previri več na snowmonkey.com.
4: GA plus plus.
5: Obiščite salone GA plus kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in iskoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA plus kuhinje, kuhinja po vaši meri.
6: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta. Par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov. Brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina. Nič 80 33 99.
7: Se pravilno reče Citroen ali Citroen? V Avtotehni Vis na Celovški razumemo oboje. Nudimo največjo zalogo vozil Citroen v Sloveniji. Avtotehna Vis na Celovški 228.
8: Citroen.
9: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico. Nova karierna priložnost. GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Dinamično delo, prijeten kolektiv in možnost napredovanja. Prijavite se na gvs.si.
10: Okrasno kamenje v vrečah za ozaljšanje vaše okolice. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
11: Preverite na kamen-zunko.si.
12: Halo baza, halo baza.
13: Za vse oboževalce športa in burgerjev. V bazi je zdaj uradno Mango Burgers. Tvoja rekreacija plus tvoj burger je popoln rezultat. Več na bazasporta.si.
14: Sedaj pri Kiku. Otroška oblačila že od 5,99 €. Puloveri in tekaške hlače z motivi SpongeBob, Hello Kitty ali Spider-Man. Priljubljena oblačila za vsak dan. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
15: Ker si vsak slovenski dom zasluži najboljše. Jubizol zaključni umeti prinašajo vrhunsko zaščito in obstojnost v vseh vremenskih razmerah. Izberite tradicijo in svoj najljubši barni odtenek. Sodelujte v nagradni igri na jub.si. Jub. Barve spremenijo dom.
16: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov, kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.
17: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncert. Večer. Vstopnice na entrio.si.

0: Ciao, ciao dal mattino. Po kaj dalmatinskih temperatur, Žanči, povej.
1: Imamo, oziroma bomo še prišli do dalmatinskih temperatur. In sicer danes, recimo, imamo mečkom bolj gorenske, malo smo oduzeli zdale, 21 recimo na Bledu, 24 Trbovlje, 25 Črnomelj in Kranj, 26 na Ptuju in Celju, pa 27 v Mariboru in Novem mestu. Bo pa dan še po večini oblačno, neki gledam tele se zna malo dežja prekrast, predvsem na zahodu države, tule z juga gor prhaja, ampak gre bolj za krajevne plohe nevihte, tako da mečkan smo lahko pripravljeni, če bomo imeli kakšen izletek za popovdne ali pa kakšno rekreacijo, mogoče nas kje ujame kakšna krajevna ploha oziroma nevihta. No, jutro se bo pa razjasnil, spet pridemo do 30, ker spet bo nekdo naložil gor, mogoče kakšen drv preveč, ker do petka se bo tole prav lepo stopnjeval, poletje prihaja nazaj, do petka, v soboto, za vikend, to je spet malo dežja.
2: Skoči v avto, greva samo do šole.
3: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
0: Kar nekaj zastojev, no, ampak ne bom pameten. Kličem informacijski center AMZS, tako da en lep pozdrav.
4: Lep pozdrav iz infocentra AMZS. Z vami sem Marija Valšin. Poglejmo, kaj se dogaja na slovenskih cestah. Promet je povečan na ljubljanski zahodni obvoznici od razcepa Kosezi, pa je tudi na južni obvoznici od centra proti Vrhniki. Na primorski avtocesti je na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani kolona. Zamuda je približno 20 minut. Na dolenski avtocesti je gostejši promet med Bičem in Vančno Gorico proti Ljubljani. Upočasnen promet je tudi na štajerski avtocesti med Dravljami in predorom Pletavarja proti Mariboru, kjer je zamuda približno 15 minut. Med Slovensko Bistrico jug in predorom Golorjebra proti Ljubljani ter med Domžalami in Šentjakovom v obe smeri. Na gorenski avtocesti je pred predorom Karavanke proti Avstriji približno 500 metrov dolga kolona. Želimo vam srečno in varno vožnjo.
0: Hvala lepa in lepe želje vračamo. Če pa najdete kakšno radarsko policijsko aktualo, ni 80 13 02.

0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: To je Aktualno. Open Roll.
3: Več čez pol četrta vas lepo pozdravljamo. Žala, Rudi pa Bundi, čau. Aktualovci, za dober izlet rabimo, se vemo, tri stvari: udobne, dobre, dobro hojne čevlje, dobro voljo in še boljšega prijatelja, ki ima zmer malce pri sebi, to za celo ekipo.
4: In veš, kaj sem slišal, da bo ta prijatelj z nami v soboto.
5: Ribe za vse ture in avanture.
6: Na Aktualu. Razumem. Ok, to soboto, 29. augusta, se v Nordijskem centru Planica zaključuje letošnja sezona Laško. Gremo v hribe. Spet jih bomo, kako dalj, čez? Osem? Koliko hribov je bilo? Šest. Okay.
4: Šest, ja.
6: Z nami bo to soboto tudi Delamaris, ki je v bistvu zdaj že drugo leto ponosni pokrovitelj naše akcije, našega gibanja.
3: Junija so pod vznožjem Nanosa prvim pohodnikom podelili 1500 ribih solat, hvala, ki ste mi dali tri. Malco kot nalaž za aktiven dan v naravi in hribovsko avanturo, pa še malo po morju poviši.
4: Ja, v Planici pa bodo za 1200 timi ribimi solatami oplemenitelj vrečke vseh letošnjih laških ambasadorjev, ki bodo zbrali vseh 12 žigov v kartončko Gremo hribe.
3: Pa z žigom ne mislimo ljudi, žiga, kaj ime je žiga. Ribe solate Delamaris so seveda naraven vir beljakovin, omega 3 maščobni kislin, so dobre za naše ožilje, srce, tako da Aktualovci. Srčno lepo pozdravljeni to soboto v Planici.
5: Ribe za vse ture in avanture.
7: Ne glede na to, kam se na izlet odpravite tokrat, ribe za vse ture in avanture poskrbijo za vašo moč. Okusite slastno moč beljakovin z ribjimi solatami Delamaris.

0: Aktual.
1: Pohištvo Picasso vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz odobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo Picasso za udobno življenje.
2: Mercedes-Benz razred V že od 58.990 evrov. Spoznate razred V v Mercedes-Benz centru ASP Lesce. Vabljeni.
3: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
4: Zgolj s kavča.
5: Pa hitro v avtohišo Kavčič na Visoko pri Kranju.
6: Vse je dražje. Le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
7: Ob zamenjavi kurilnice. Vrhunska toplotna črpalka Samsung Monoblock. S povrnjeno subvencijo ekosklada in z montažo. Zdaj že od 2.990 evrov.
8: Na tratnjak.si in pri pooblaščenih monterjih po Sloveniji.
9: Ste pripravljeni na novo šolsko leto? V Aleji, najboljši nakupovalni destinaciji, imamo vse za brezskrben vstop v šolo. Super popusti na šolske torbe, peresnice, zvezke in še mnogo več. Ne zamudite pa tudi priložnosti za sodelovanje v nagradni igri za 400 evrov darilnih bonih desetak. Več na aleja.si.
10: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
11: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 12 milijonov evrov. Viking Loto.
12: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 26. avgusta vas pričakujemo z odlično ponudbo. Ob nakupu enega sladoleda Planica vam še enega dodatnega podarimo. Zobne paste in ščetke pa zdaj 35% ceneje. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki Spar Plus aplikacijo. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
13: Ne glede na to, kam se na izlet odpravite tokrat, ribe za vse ture in avanture poskrbijo za vašo moč. Okusite slastno moč beljakovin z ribjimi solatami Delamaris.
14: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
15: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
14: Zajčja dobrava .si. Samo
16: Novo mesto prihaja. Najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
17: Prvi časopis dneva. Svet 24.
18: Spor med bankama na Ravnah, banka banki zaprla pot do bankomata. Selitev, avtobusna postaja se je preselila na začasno lokacijo, kaj morajo vedeti potniki. Kmetijstvo, kmečka iniciativa poziva vlado, da odpravi trošarine na kmetijsko gorivo in elektriko. V prilogi Svet 24 je revija Jana, novice pa so na voljo tudi na svet24.si.
17: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
19: Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
20: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Hvala, trije Bruno Rački. Zdaj le gremo pa.
1: Šli so na potep.
0: Šli so na potep. In grede, se lahko že kaj povemo, da bo na šolski dan, ne? Ja. V gosteh z našim kolegom Jakom, z Veselakom.
2: Govori se.
0: Da bo prišel nekaj za pet šolarjem. Ja, ja. Ker namreč pridno odštevamo do začetka novega šolskega leta.
3: Pejte že v šolo. Spokaj se mi v šolo. Sam še en teden, dragi moji starši, zdržmo.
2: Vokabularija, zdržte se v teh 10 minut.
1: Sam hitar mem, ja, bo šlo hitar mem.
3: Dobro, zdaj očitno moramo vsi nekaj zdržati. Sem dojela, starši moramo zdržati še ta teden. Ja, Mularija mora pol zdržati teh 10 mesecev šole. Kaj smo glih pr zdržte, ne vem, če smo vedeli, Bundi, Rudi in aktualovci, aktualoke.
0: Ja. Rudi, mislim, da je ena oseba.
3: Kdaj je šolska torba pretežka za otroka?
0: Jaz ne grem. Ali misliš vsako jutro?
3: Ne.
1: Ja, da rečemo prav.
0: Ja, no. Samo jo vidiš, je že težko
3: predstaviti. Ne. Zares mislim. Lej, tako je. Če je šolska torba pretežka, se lahko spremenita otrokova drža, otrokova hoja. Pol se pojavijo bolečine v vratu, ramenih, hrbtu, utrujenost, slabše ravnotežje, ravličenje v rokah, lahko mi rečeš doktor Žana Vidmar. Tako da,
0: ne bom.
3: Šolska torba, pasta zdaj, praviloma ne sme presegati 10-15% otrokove telesne teže. In zdaj bo Žana zračunala, ker je edina, ki je matematika, gre v telemetriju. 30 kilogramski otrok, to pomeni, cak, cak, cak, cak, procentki,

0: približno 3 do 4 pa pol kilograme je lahko težka torba za 30 kilskega.
1: A veš, da res nijem občutka, koliko je to zdaj, mislim.
0: 3 kile, 4.
2: Ne vem, moj ego nagrajeno od po moje, a ne. A za to ni bilo placa za zvezko, moj to.
3: A vidiš. Dober za poslušati.
4: Dober za pogledati.

0: Novice Svet 24 na radiu Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Trenutna situacija, ko imamo rekordne cene goriv, prav tako pa so rekordne marže trgovcev z naftnimi derivati, po mnenju predsednika gibanja Svoboda Roberta Goloba potrjuje ugotovitve inšpektorata, da je bilo pomankanje goriva v tednu pred volitvami načrtno ter da ni šlo za naključje. Golob zato zaključuje, da je šlo za dogovor med trenutno vlado in trgovci z naftnimi derivati.
2: Lahko zelo utemeljeno ocenjujemo, da je šlo za dogovor. Dogovor tistih, ki so danes prejemniki denarja, kajti marže so rekordne in očitno vlada ne razmišlja o tem, da bi v teh hudih časih, ko trpimo vsi zaradi visokih cen, še posebej pa kmetje, ki jih je prizadela še suša, vlada očitno ne razmišlja, da bi zarezala v dobičke najbolj dobičkonosnih energetskih podjetij. To pove vse o tem, kdo je tukaj dolžnik in kdo je tisti, ki je deloval skupaj z vlado preteklosti in tudi sedanjosti.
1: Predsednik državnega zbora in stranke Resnica Zoran Stevanović pa medtem meni, da bi, če bi bili v vladi, zagotovili nižje in bolj sprejemljive cene goriv.
3: Mi lahko zatrdimo, da bi postavili ta pravo ceno goriva za nas zakonito, da bi z davkom na dodano vrednost obrestovali zgolj neto ceno goriva, brez trošarin in drugih davkov.
1: Stanovanjski sklad Republike Slovenije trenutno izvaja oziroma pripravlja skupno 28 projektov, s katerimi bo vzpostavljenih več kot 2200 stanovanjskih enot. Skupna vrednost investicij po trenutni oceni znaša skoraj pol milijarde evrov, a predsednik uprave sklada Črtomir Rimec računa, da bodo na trgu dosegli boljše ponudbe in bo končna vrednost investicij nižja. Ljubljana po 36 letih dobiva neposredno letalsko povezavo z New Yorkom. V ameriški letalski družbi United Airlines so naznanili kar 11 novih neposrednih povezav z Evropo, med drugim bodo leteli na letališče Ljubljana. Od 12. maja prihodnje leto bodo vzpostavljene 4 letalske povezave tedensko in sicer bodo letala na tej relaciji letela ob ponedeljkih, sredah, petkih in nedeljah. Želimo vam lep preostanek torka, nasvidenje.
0: Znanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
4: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Ben.
8: Ale, ale, Aleksandra.
6: Agropop.
8: Ti si moj sonček, moj zlati sonček.
6: In Atomic Harmonic.
9: Izdala si bom fanta, ti zgata velizga. Svaj izdala ta njegova resne reče brizga.
10: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
11: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
12: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
13: Si pozabil pržgati.
14: Od napovedi imamo najrajši vremenske.
13: Ja, pa une za finančice, za ljubezen, ne?
14: Ljubezenske so lepše, ja. Torej, vremensko napoved v tem trenutku bomo takole kar povedali. Danes imamo še po večini spremenljivo do pretežno oblačno in še vedno se lahko pojavljajo krajevne plohe in nevihte. Jutri se bo razjasnilo zjutraj, čez dan bomo imeli od 25 do 30, zjutraj pa približno pol manj, nekje med 11 in 17, pa bo vse do konca delovnega tedna, se pravi do vključno s petkom, bo sončno,
13: ko se
14: toplo,
13: dela do petek delov.
14: Vedno bolj vroče, veš, da bom. Do 30 stopinj, potem vikend bomo pa malo pretresali. Čakamo.
13: Ja,
14: nepredvidljivo.
13: Nešto moš preč povedala.
14: Ne, bomo še malo počekati. Okay.
13: Ljudi moji, takole imamo na cestah nekaj zastoja, ampak se je situacija zdaj že malo popravila. Se pa ni, kar se severne ljubljanske obvoznice tiče, ker se je zgodila nesreča na razcepu za Dobrova proti Šentjaku, tako da res previdno promet je oviran. Zastoja imamo še nekaj na Dolenki, Primorki, Štajerki in na južni ljubljanski obvoznici. Da sem rekel južni, no, južni. Ja. Na cestah Lesce, Bled, Ljubljana, Brezovca so tudi zastoji, pa še opozorilo, uvoz Ajdovščina je zaprt, gre za hitro cesto Razdrto Nova Gorica, seveda v smeri Nove Gorice nekaj delajo. In če najdete že kakšno radarsko policijsko, nič 80, 13, nič 2.

V novo šolsko leto z Big Bangom. Prenosniki in tablice za učenje, telefoni in pametne ure za vsak dan. Skiroji pa za takrat, ko zazvoni konec pouka. Vse za šolo, vse za wow začetek. Wow, Big Bang.

0: To je aktualno. Open roll.
1: Ja, žal, ljudi, pa bundi smo z vami. In lega zlomka je včeraj še del podaljšanega dopusta in svaju poslušam. Kakšna lumpa sta bila vidva v šoli?
2: Ja, sem bila. Ampak dobro, te cati so njim.
1: Zdaj smo kulturni državljani. Republike Slovenije.
3: Kako mu nos raste. Lumparije smo drugače. Lumparije smo, ne bi vedela. Lumparije smo zbirali, Rudi je jezikov profesor. Zakaj si že rekel, da je...
2: Če je za biologijo, bila od Napoleona.
3: Napoleona, točno.
1: The best.
3: Pa že to reče.
1: Ti smo pa super govorili.
3: Ja, no dobro, ampak jaz sem zdaj sošolcu, a veš, Rudi se je do profesorce...
2: Ne, se opravičujem, reče.
1: Zdaj viš, zakva je urednika, ne?
3: Jaz sem se tudi Danilo tu upravičila, tako da mi dva so svoje naredila, bila so svoje odpustke, a ne?
2: Sva dobila.
3: Zdaj pa, Bundi, če ti mislil, da se boš zmuznil, en nečeš. Na vrsti
1: ma, v mojih cajtah smo itak že odklečali na koruzi vse.
2: Ja.
1: Ok, bila je angliščina. Bila je angliščina. In veste, kako je v angliščini? Pri angliščini smo zmer te audio knjime, kasete so bile, seveda. Ja. Oziroma še celo unite stari kasetari. No, pa je pa profesorca na gimnaziju Radolci je dobila nov stolp. In to je bilo, veste, na prelomu tisočletja, ko so bili stolpi še vsakič, ko te kdo klico si prej slišal prek zvočnika. No, zdaj vas nobene kliče, to smo mi zdaj spustili. No, v glavnem, mi pogruntamo, da pač njen stolp se tako oglaša. In jaz sem vsem sošolcem pisal, klical in cel cajt ona pa gleda, kaj je to, kaj se dogaja? In je razstavila vse cel stolp, mi nismo imeli nič odune ure, ona je skos in naslednjič, ko smo prišli, je spet začel, pa zakaj samo pri vas, zakaj samo pri vas, kaj se dogaja tukaj?
2: Bonar, ja,
1: ne, nikoli me ni dobila, tako da se ji opravičujem, ne skrivaj.
3: Niš da le noben slišal in ujel.
1: Ne, res, ja.
3: Ampak lepo, le, lepo, da veš, da si grešil.
1: Je bila taka nedolžna.
3: Čist.
1: Ja,
3: prejšta.
1: Vsem pri slovenščini sem mramral, my heart will go on, pa tudi ni vedela, odkje prihraja. Važno, da pride. Sicer pa aktualovke, aktualovci, zbiramo vaše lumparije, dejte povedati, seveda zraven, dejte še upravičilo iz zadnje klopita v Slovske, se vemo, kje smo bili. Nič 4, 1, 30, 40, 50. Vaše šolske lumparije, upravičila, eno zelo zanimivo zgodbico, bomo pa tudi kmal poklicali, preverili, da jo boste slišali. Morate slišati, ker iz te zgodbe se dobesedno kadi. Kmal izveste več.
0: To je aktualov Pop'n'Roll. V tem popodnevu z nami tudi... Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com

0: actual. Kia, največja avta za vaš denar.
1: Ljubi, kaj vidiš, ko pogledaš v tisti oblak?
2: Tlakovce.
1: A?
2: Tlakovci oblak. Na vašem dvorišču in na oblak.si.
3: Tlakovci oblak.
4: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbran izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
5: Misaron. Trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
6: Poletje se poslavlja, šola pa pozdravlja. Zato se v petek, 28. avgusta, popoldne v City Parku posladkajte z brezplačnimi palačinkami. Zavrtite kolo sreče, za dobro vzdušje pa bo poskrbel DJ. Za lažji skok nazaj v ritem. City Park, polepša dan.
7: Marta, kam pa kam?
8: V Autotehno Vis grem.
7: Imaš nastop?
8: Jaz ne, danes je moja Opel Moka center pozornosti. V Autotehni Vis za mojega Opla poskrbijo od glave do pete. Redni servis, kleparska popravila, zavarovanje, registracija, vse za vozilo na enem mestu. Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
9: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
10: Granitne plošče in tlak za trden korak. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
11: Preverite na kamen-zunko.si.
12: Ker si vsak slovenski dom zasluži najboljše. Jubizol zaključni ometi prinašajo vrhunsko zaščito in obstojnost v vseh vremenskih razmerah. Izberite tradicijo in svoj najljubši barni odtenek. Sodelujte v nagradni igri na jub.si. Jub. Barve spremenijo dom.
13: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
14: Mirno, v redu.
15: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
14: Psihologija denarja.
15: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
16: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
17: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
18: V Novi Jani, osvajalski pohod orientalskega sršena. Zakaj se bomo Milene Zupančič vedno spominjali? Kako se rešiti iz ognja, ko je za evakuacijo že prepozno? Lidija je prijateljici podarila jačne celice. Šepetavka Dušam, ki je sezula realistko, je sredi intervjuja vstopil moj pokojni oče. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

0: Kako pesamo žani, srećo i tugo, drgač pa Ivana Kovač, a po vremenu, no, a bolje.
1: Drgač mi je jednu čital goru, o, a čak i ko mi je zriko.
0: Žana, tugo mojih dana.
1: Bravo! To mi je
0: goru. Kako su to predvidljivi, no, ni nas učio.
1: Hvala sem to vprašati, prej spomenil najljubša napoved, ja. Pa smo ugotovili, da tudi tista za prihodnost ni tako slaba.
0: Ne, ne bi važno, važno nekdo jo pove.
1: Zdaj... No, zdaj imamo pa najljubša radarska.
0: Slika.
1: Ja.
0: Okay. Ja, sigurno je ta boljška una na cesti. Ja.
1: In ta zdaj je predvsem modro obarvana po kokoši nokci.
0: A, okay.
1: A ne, kar pomeni, da očitno nekaj malo padavin se že dogaja. Zdaj tako, danes večinoma oblačno vreme, lahko pričakujemo tudi kakšne umestne krajevne plohe, krajevne nevihte. Se bo pa potem vse do večera v zrači lepo umirilo in od jutri dalje pa vse do petka pričakujemo lepo sončno, spet sončno, ker imamo SPF, da se zaščitimo. Kratke rokave, spet bomo imeli del s tem, da nam bo vroče, vroče, vroče in klimo pržigal, ugašal, ugašal, ugašal, ugašal.
0: Sam pržgeš.
1: Ja, če imaš. Ok, razumem.
0: Ja, daš pač na mene, ne?
1: Bomo to se držali. Temperature pa zdaj le okoli 24 oziroma 25 stopin, praktično po vseh večjih krajih. In jutri bomo še dodatni dve naložili, oziroma 4 do 30 jih bomo namerali vse do petka.
0: Ah, ti šmentan karambol, ki se je zgodil na Dolenjski avtocesti proti Obrežju med Bičem in Trebnjim zahod. Tako da previdno, na Dolenjski avtocesti pa zastoji smer Ljubljana od Biča proti Ivančni Gorici, na Primorski smer Ljubljana na več mestih med Logatcem pa Brezovico, na Štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami, na južni ljubljanski obvoznici od Počevališča Barje proti Kozarjem in naprej po Primorki do Vrhnike in še na cestah Lesebled, Ljubljana, Brezovica in kjer se da ne pozabiti na reševalni pas, ni radarjev, ni policijski kontrol. O, pa se fizel, če ste jih pa odkrili, pa povejte kje. 80 13 02.

0: Skoči v avto, greva samo do šole.
1: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
2: To je aktualno. Open roll. Ta teden pred začetkom šole zbiramo največje lumparije, ki ste jih zgodili v času šolanja, oziroma naredili.
3: Ja, zdaj lahko je to v osnovni, lahko je v srednji šoli, verjamem, zdaj kakšna tudi s faks.
2: No, ja, smo skrčeni od otrok.
4: Ja, bolj kot so nore, odštekane in zabavne, bolj so nam zanimive, zbiramo jih preko nič 4, 1, 30, 40, 50.
2: In imamo eno res odbito. Brigita Živjo, jaz upam, da vas ne bomo sami minutko vam bomo ukradli in sicer kličemo glede vaše navihanosti. Šolske lumparije, no?
5: Veste, kaj je? To smo imeli uro slovenščine, pa so fantje, še takrat, ko so bile v tistih časih, te zelene peči na drva v učilnicah, so to dali noti med eno rešetko, tam, ki bo na vrhu ponadi, so to sušili drva noti, ne vem, kaj je bilo namenjeno. Ampak v glavnem so naložili noti drva in tisto je zakadilo celo učilnico. In ko je zazvod, smo sedeli notri v zimu, nič nobene ni videl, učiteljica je pa prišla notri in je rekla, no, je rekla, zdaj pa odprite na stežaj vsa okna, oblečte si plašče, ki smo jih imeli na zidu in bomo nadaljevali uro pouka.
2: Oh, kako vas je na okrog prinesla.
5: Oh. Ja, in pa smo pa več čakali, da zazvodi, da smo lahko se obuli in šli domov.
2: Verjamem, kakšna dobra zgodba. Ste bili kak klobasce sušene na dimu.
3: Ja, res dimljeni pršutki.
5: Ti si dimna veso, skoda smo bili vsi jokavi.
2: Ja, seveda, reveži. Joj, no, bi se zdaj verjetno fantje lahko upravičala, ne, tej učiteljci se verjetno ni več.
5: Ede je žal pokoj, da.
2: Ja.
5: Je pa bila zelo dobra učiteljca.
2: Ja, no in tudi ni bilo češen z njo zobat, ne, sploh ne v dimu. Lepo se najte, držite se.
5: Ja, čau.
3: Lepo se najte, uživajte.

0: Pikasi in bencinski servisi Petrol.
1: Poslušaj tole, Kodiak RS na zalogi že od 49.990 evrov in Kodiak Sportline 2.0 TDI DSG 4x4 na zalogi že od 45.700 evrov. A kje? Ja pri Avtohiši Klemenčič, kje pa? Pa pohiti, ker je zaloga omejena.
2: Samski?
3: Samska.
2: onaon.com
3: Električna energija, zemljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma. Civica vabi v soboto 29. avgusta na Jernejevo veselico s kravjo ruleto in gasilskim tekmovanjem. Ob 20. vsi na pomoč in gasilsko veselico z ansamblom PIK.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
6: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
5: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
6: B2, visoka šola za poslovne vede.

0: vaše kleparijo. Vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot Auto Hišavič na Tbilisijski 49.
1: Tako se dela!
2: Dnevi posebnih ugodnosti v Vitapurju. Čakajo vas popusti do kar 70%, darilo ob nakupu nad 60 evrov in kolo sreče, s katerim lahko osvojite dodatni popust ob vsakem nakupu. Samo do te sobote v Vitapur Supernova Rudnik, Center Beach in City Park.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dober dan vam želim, Anemarie Kekec. Državna volilna komisija je sprejela rokovnik za izvedbo lokalnih volitev, ki bodo 15. novembra. Roki za volilna opravila bodo začeli teči 7. septembra. Volilna kampanja se bo uradno začela mesec dni pred volitvami 15. oktobra. Drugi krok v občinah, kjer prvi krok še ne bo prinesel odločitve o županu, bo 29. novembra. Virus Zahodnega Nila se širi po Balkanu. V Srbiji so to poletje odkrili 11 primerov, število okuženih je poskočilo v minulem tednu. Porast okužbe beležijo tudi v Severni Makedoniji in Grčiji, kjer je zaradi bolezni umrlo več ljudi. Na Hrvaškem so med tem do ponedeljka potrdili 3 primere. Eden od bolnikov je na intenzivni negi. Slovenski javni šolski sistem mora ostati prostor znanja, kritičnega mišljenja in spoštljive izmenjave različnih pogledov. In na konferenci ravnateljic in ravnateljev vzgojno-izobraževalnih zavodov z naslovom Vzgojno delovanje za kakovostno vzgojo in izobraževanje dejal minister za izobraževanje Borut Rončević. Francoski minister za izobraževanje je napovedal, da bodo okoli 10 milijonom otrok od vrtca do srednje šole razdelili vprašalnik, v katerem se bodo lahko anonimno izrekli o morebitnem spolnem nasilju ali nadlegovanju. Poudaril je, da je eden od 10 otrok v Franciji žrtev spolnega nasilja, zato pričakuje, da bo raziskava prinesla pretresljive rezultate. Od jutri do nedelje bo v italijanskem Val di Soleju potekalo svetovno prvenstvo v gorskem kolesarstvu. Slovenska reprezentanca bo na severu Italije na klasičnem prizorišču tekem svetovnega pokala štela 11 tekmovalcev in tekmovalk, sporočila Kolesarska zveza Slovenije. Vrhunec dogajanja bo v četrtek, soboto in nedeljo.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
2: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
3: Kokos Boost 2026. 24. september v Odiseji Ljubljana.
2: Več na kokos-boost.si.
4: Kokos Agency.
5: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
0: Aktual.
6: Vedno in vse povsod.
0: Narejen za moja všesa.
7: Ana je imela zdaj masterklas hrvaščine z Matijasom.
8: Ja, in se pogovarjamo, če lahko Hrvat govori slovensko, bi lahko jaz
7: skupaj. Ne pogovarjamo se, pričata vidva.
8: Ja, pričamo. Do večera se bodo še vedno pojavljale krajevne plohe in posamezne nevihte.
7: Poznam tako hrvaško čez.
8: Ki bodo pogostejše v zahodni in v srednji Sloveniji. Temperature jutri zjutraj. No, glavno, po noči se bo ozračje umirilo, jutri zjutraj bomo...
7: Kitaj zgovorila, glede na to, ko se smišljuješ, ok, počakamo, mi čakamo.
8: Jutranje temperature bodo od 11, to boš pa pol povedal, od 11 do 17, čez dan pa potem od 25 do 30, zakaj bo toliko vroče? Ja, ker bo večinoma sončno in tako vse, do petka.
0: Na dirko dvojic ali Izorajt, poslovno etapo Merkur zavarovalnice Letap Slovenija. V soboto 5. septembra v Kranju. Gremo na kolo.
9: Poišči Letap Slovenija v iskalniku in se nam pridruži.
7: Ne samo, da čakamo na Dolenki, tudi na Primorki, Štajerki in na Ljubljanski južni obvoznici, pa na cestah Lese Bled, pa Ljubljana Brezovica. Ampak pomembnejši je pa zdaj tale zastoj, ki se pojavlja na Dolenski avtocesti po nesreči. Proti Obrežju, med Bičem in Trebnim zahod. Potem imamo pa še eno opozorilo glede del. V tele noči od 22. do 5. ure bo zaprta Štajerka, smer Ljubljana, med Vranskim pa Blagovico. Obvozi so urejeni, označeni, tako da ne bi smeli iti nič narobe. Srečno, previdno in če najdete radarsko policijsko, nič 80, 13, nič 2.

0: To je aktualov Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. To je aktualov Pop'n'Roll.
1: Ja, Žanček, Rudi pa tudi smo z vami.
2: Hello.
1: To soboto gremo skupaj v Planico,
3: Planico.
1: Ja, in brez krvi ne bo treba na skakalnico.
2: V bistvu jaz sem najdel en slogan za to soboto.
1: Govorimo.
2: Ja. V stilu, lej, gremo v Planico na malico.
4: O, Rudi, znači rime ne funkcionirajo tako.
1: A ja.
4: Drugač.
0: Rime so vse ture in avanture.
4: Aktualno.
1: Mene je že una dobra ribe za uhribeš, ki so imeli tudi pri Delamarisu. Kje imamo glede nas moj stilist?
4: Ja.
2: Majco Delamaris ima gore.
1: Ja, res, bom rekel pa nesreč po naključju.
4: Ti si taka riba za uhriba.
1: Krasno. Tako pa delajo ribe za tem umizijem.
4: Ja. Sobota, 29. august, hiter pišemo svoje male koledarčke. V nordijskem centru Planica se zaključuje to soboto sezona. Laško gremo v hribe. In ker se zaključuje, smo se odločili, da bomo to naredili v velikem slogu, zato se nam je pridružil Delamaris, ki je že drugo leto ponosen pokrovitelj tega našega gibanja.
1: S tako tudi ponosno sozico v očesu se dobimo. Pod vznožjem nanosa so že tudi ponovili, oziroma takrat naredili kukren tako uverturo, 1500 ribih solat in poskrbeli za malico vseh naših pohodnikov, se pravi vas. In kot nalaž so prav tele malčke za, oziroma ribe solatke, no, in mi pravimo za aktiven dan v naravi, pa hriposko avanturo.
4: No,
1: kakšno drugo, no.
4: Zdaj pomemben laško ambasadori, roke gor, se pravi tisti, ki so zbrali vseh 12 žigov v kartončku gremo v hribe. Zakaj je pomembno? Ker bodo v Planici s 1200 timi ribimi solatami oplemenitelj vrečke vseh letošnjih laško ambasadarjev.
1: Ja, Rudi, še nekaj povej.
2: Ja, da se bo lušta, se bomo imeli.
4: Kaj pa ribe me zanimajo.
2: Ja. Ribe bojo fajn, 1200 jih bo...
4: Kakšne vrste rib poznamo?
1: Blond.
2: Blond ribe so najboljši.
1: Pri ribih solatah Delamaris pa lahko izbirate med štirimi vrstami. To je tuno, losos, skuša, orada in rudjeva blond.
2: In glih, to sem hotel reči. Hvala, ker ste mi skučilo.
1: Ja, ne, mi smo pa
2: sem zdaj hotel reči.
1: No, mi si skočimo v dobro solato v Planici. Še prej bomo pa skočili tja to soboto. No, gledaj, da se dobimo tam. Vreme bo.
0: Ribe za vse ture in avanture.
5: Ne glede na to, kam se na izlet odpravite tokrat, ribe za vse ture in avanture poskrbijo za vašo moč. Okusite slastno moč beljakovin z ribjimi solatami Delamaris.

0: actual. Kia, največja avta za vaš denar.
1: Snow Monkey, za plaže, izlete, hribe in vse preostale poletne pustolovščine. Preveri več na snowmonkey.com.
0: Iščete več kot le službo? GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Razgibano delo, urejeno okolje in možnost napredovanja. Več na gvs.si.
2: Počitnice, kam gremo?
3: V Kratohvil na Rudnik. Parkiramo v parkirni hiši, potem pa na pico, pataj in kalamare. Sej so počitnice.
0: Kratohvil Rudnik v trgovini Leclerc.
4: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.
5: Vaš dom, vaše znamke. Tefal, Roventa, Krups, VMF in Lagostina. Ujemite popuste na mimovrste.com.
6: Obiščite salone GA Plus kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA Plus kuhinje, kuhinja po vaši meri.
7: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta. Par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov. Brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina. Nič 80 33 99.
8: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
9: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
10: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
11: Spet sem ure bede včeraj.
12: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš? Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
13: Melatonina Medfast.
14: Sedaj pri Kiku. Otroška oblačila že od 5,99 evrov. Puloveri in tekaške hlače z motivi SpongeBob, Hello Kitty ali Spider-Man. Priljubljena oblačila za vsak dan. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
15: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehnaviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
16: Vinilne obloge v imitaciji naravnega kamna in lesa. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
17: Preverite na kamen-zunko.si.
18: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: kukje zunaj. Fino, prijetno, priporočam, pejte malo ven, pa večinoma je oblačno.
1: Končno si ventilator ugasnil.
0: Ne, pozabil sem ga.
1: Okay.
0: Ne, v našem studiu je isto je vročka, pa ja, med vročinsko.
1: Mi imamo skozi poletje na aktualu, tako da ja, nima veze.
0: Je, ja, super.
1: Kar se tiče deževnih kapljic, dežnih kapljic, pa neviht in tako naprej, so, zdaj le do večera se lahko še vedno pojavljajo, ampak potem naj bi se po noči vse skupaj lepo umirilo in bomo imeli lepo jasno noč bojda. Zjutraj nekje med 11 in 17, čez dan pa še enkrat več od 25 do 30 stopin in po večini sončno vreme, tako vse do petka. No, zdaj le smo pa v lepih 20-kah oziroma 21 stopin na Bledu, 22 Trbovlje in Ljubljana. 25, potem skočimo Novo mesto, Črnomelj in Murska Sobota, pa enako tudi Maribor, Ptuj, pa Celje.
0: A je to bilo to?
1: Ja, ja. Da malo drugačen vrstom vreca.
0: Ja, razumem, veš, sem zbegala.
1: Ja, se je to.
2: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
0: Tiš, kva se pa zgodilo? Štiri nesreče, evo. Oviran promet imamo na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Trebnje zahod in Bič. Še en karambol na Dolenjski avtocesti proti Obrežju med Bičem in Trebnjem zahod. Še ena nesreča torej na Dolenjki. Potem sta pa še dve na Primorki. Proti Ljubljani previdno med priključkoma Kozina in Divača. Nesreča pa še na proti Kopru med Kastelcem in Črnim Kalom. Potem pa še nekaj zastojev na Dolenjski štajerski avtocesti pa Ljubljanski južni obvoznici in tudi na cesti Lesce Bled. Pa radarjev, no saj tega trenutno ni videti, če jih vidite vi, povejte, kje so, na nič 80, 13, nič 2.

jednostavan nakup na obroke u trgovina Harvey Norman. Iskoristite super ugodnosti i možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go, brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog i nas obiščite u trgovinah i na harveynorman.si.

0: aktual.
1: Najprej sem se vozil, pa sem mal hodil, zdaj se pa spet vozim.
2: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
3: Novi Mercedes-Benz CLA Night Edition je lahko vaš že za 41.990 evrov. Vabljeni v Mercedes-Benz Center ASP Lese.
4: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
5: Tol s kavča.
6: Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko prikranju.
7: Vse je dražje. Le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
8: Ob zamenjavi kurilnice. Vrhunska toplotna črpalka Samsung Monoblock. S povrnjeno subvencijo ekosklada in z montažo. Zdaj že od 2990 evrov.
9: Na tratnjak.si in pri pooblaščenih monterjih po Sloveniji.
10: Outlet Šiška. Vse mora ven. Izkoristi najmanj 50% popust na oblačila, obutev, avtosedeže, vozičke in igrače. Le do 20. septembra. Baby Center Outlet Šiška. Na Celovški v Ljubljani.
11: Dom je najlepši takrat, ko se v njem počutite varno. Do 28. avgusta izkoristite akcijske cene za okenska sistema Internorm KF510 in KF520. Internorm, ker miren spanec nima cene.
12: Ne glede na to, kam se na izlet odpravite tokrat, ribe za vse ture in avanture poskrbijo za vašo moč. Okusite slastno moč beljakovin z ribjimi solatami Delamaris.
13: Samo Novo mesto prihaja, najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami, Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september, Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
14: Prvi časopis dneva, Svet 24.
15: Spor med bankama na Ravnah, banka banki zaprla pot do bankomata. Selitev, avtobusna postaja se je preselila na začasno lokacijo, kaj morajo vedeti potniki. Kmetijstvo, kmečka iniciativa poziva vlado, da odpravi trošarine na kmetijsko gorivo in elektriko. V prilogi Svet 24 je revija Jana, novice pa so na voljo tudi na svet24.si.
14: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
16: Ali veš, da je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije, ki v vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo.
17: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: To je aktualov Pop & Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com.
1: Tole naše vreme.
2: Je super.
1: Ja, ne, da, zdaj res ne se ne pretožujem, ampak ja, no, ga pa biksa zdaj za vikend prav žanči, da se bomo mogli kar malo oborožiti.
2: Pustimo še malo vikend. Pustimo še malo vikend.
1: To je že tork.
2: Sreda, ne, tork, ja.
1: Elejo.
2: Do večera se še vedno lahko pričakujemo krajevne plohe, posamezne nevihte, pogostejše bodo v zahodni in osrednji Sloveniji, se bo pa po noči ozračje počasi umirilo. In jutri zjutraj se zbudimo v zelo sončno sredo, imeli bomo med 11 in 17, čez dan od 25 do 30. Bo pa to sonce potem se kar zataknilo za temle našim slovenskim šankom, vsaj vse do petka. Potem pa v soboto zgleda, da bo nekaj oblakov in da bodo možne tudi krajevne plohe in nevihte, pa da se bo malo osvežil in v nedeljo bo spet sončno.
1: A, to je to. Ja, na cestah imamo odkole, tele šmentane nesreče, dve na Dolenki pa dve na Primorki. Na Dolenski avtocesti proti Ljubljani počelo je med priključkom Trebnje zahod in Vič, pa proti Obrežju med Vičem in Trebnjem zahod. Na Primorski avtocesti pa Primorska oziroma priključek Kozina in Divača, tam je počlo, smeri Divače in proti Kopru med Kastelcem in Črninkalom in res previdno, da ne pride do kakšnega naleta. Zastoj imamo še na Dolenski, Štajerski pa Ljubljanski, no, voznici, prve dve posta avtocesti. In že na cesti Lesce Bled, tako da tam, kjer se da ne pozabiti na reševalni pas. Pa ne pozabiti, da tole noč se dejla in to od 22. do 5. ure zaprta bo Štajerska avtocesta v smeri Ljubljane med Vranskim pa Blagovico. Obvozi urejeni, obvozi označeni, tako da samo srečno kekac. In nič 80, 13, nič 2, če bo kekak radar.

0: tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Kar na spet bodi naklikat na vzajemno.si. Se vidiva!
1: Novo nakon.

0: Dobar večer.
1: Na aktualu.
0: Uživa Doroteja Stupar.
2: Dobar večer, aktualen, 18. odbila ura in upam, da vam je dan minil lepo. Zdaj je čas za večerno druženje, ki ga kot vedno začenjamo z veliko dobrega ritma in najboljšega počutja v odlični družbi s fantastičnimi glasbeni izvajalci, ki prihajajo ravno v vaše zvočnike. Ostanite točno tu.

0: Aktual. Kia, največja avta za vaš denar.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
3: Tudi vi sanjate o novi pustolovščini. Družbo izberite sami, po avto pa pridite v Autotehno Vis. Nudimo največjo zalogo vozil Citroen v Sloveniji. Autotehna Vis na Celovški 228. Citroen.
4: Denar ni problem.
5: Kaj pa je?
4: Ti.
6: Uf, to pa boli.
4: Morgan Housel. Psihologija denarja.
7: Hala Tivoli, 19. oktober, event in pika si.
8: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja.
9: Dio mio.
10: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico. 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
11: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
12: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
13: V Novi Jani, osvajalski pohod orientalskega sršena. Zakaj se bomo Milene Zupančič vedno spominjali? Kako se rešiti iz ognja, ko je za evakuacijo že prepozno? Lidija je prijateljici podarila jačne celice. Šepetavka dušam, ki je sezula realistko, je sredi intervjuja vstopil moj pokojni oče.
14: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

0: Škvatropirci smo nazdravili z vinom, zdaj pa bomo skupaj še pogledali na termometre. Trenutno na Vrhniki merimo 19 stopinj, v Hrastniku in Ritnici 21, v Strunjanu 22, v Radencih in v Krškem pa 24 stopinj. In kako kaže, po noči se bo zračje umirilo, v notranjosti bo po nižinah do jutra megla in nizka oblačnost. Zjutraj bomo namerili med 11 in 20 stopinj. Jutri bo čez dan večinoma sončno. Nastalo bo tudi nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, temperature po Sloveniji pa se bodo gibale od 25 do 30 stopinj Celzija. V četrtek in petek bo sončno in spet bolj vroče. V soboto bo delno jasno spremenljivo oblačnostjo, možne pa bodo krajevne plohe in nevihte, bo se pa za konec tedna osvežilo.
1: Ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite? Sparkasse Fit paketni račun brez stroškov vodenja, če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov. Brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Sparkasse. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkasse.si.
0: Zaradi prometne nesreče je na dolenjski avtocesti zaprt vozni pas med Bičem in Trebnjem zahod proti Obrežju. Nastal je tudi zastoj. Zaradi odstranjevanja posledic nesreče pa je trenutno še popolna zapora avtoceste. Za osebna vozila je možen voz po regionalni cesti. Zaradi prometne nesreče med Senožečami in Nanosom v smeri Ljubljane promet poteka samo po prehitovalnem pasu. Zaprt je tudi vozni pas med Kozino in Divačo proti Ljubljani, nastaja zastoj. Zastoje pa imamo na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na ljubljanski zahodni obvoznici proti Kosezam, na štajerski avtocesti med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med Zadobrovo in Šentjakobom proti Celju. Varno in prijetno pot želimo v družbi Aktuala, na zgode, zastoje in radarje pa javite kot vedno na 0880 13 02.

0: Preverimo napoved za biovreme. Biometeorološke razmere bodo jutri v Sloveniji večinoma ugodne. Dopoldne bo vremenska obremenitev majhna, zato večina ljudi ne bo občutila izrazitejših težav. Počutje bo večinoma dobro, ugodne pa bodo tudi razmere za običajne dnevne aktivnosti in rekreacijo na prostem. Popoldne se bo zaradi višjih temperatur in nekoliko bolj nestabilnega ozračja obremenitev povečala. Pri vremensko občutljivih posameznikih se lahko pojavijo utrujenost, zmanjšana zbranost, blagi glavobol, boli ali občutek nemira. Ob morebitnih krajevnih plohah in nevihtah pa se lahko te težave za krajši čas nekoliko okrepijo.
1: Poletje na aktualu.

0: Aktual. Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
1: DJ Time. Back in time s prijatelji.
2: Petek, 16. oktober.
1: Razprodano.
2: Najavljamo.
1: Sobota, 6. februar 2027.

0: Picasso in bencinski servisi Petrol.
1: Pohištvo Picasso vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz odobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo Picasso, za udobno življenje.
2: Kogo imaš tu? Malo čistilno napravo. Kogo ti bo pa nucalo?
3: Tle noter, kako tam ven čista voda?
2: Moje duštvo mora pa koštati.
3: Pa ne pr voda teh.
2: Ti samo pejdi na njihova spletna stran, voda teh, Picasso, reci da mene poznaš, baš dobil še na obroke.
4: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja.
5: Dio mio.
6: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
7: Prvi časopis dneva. Svet 24.
8: Spor med bankama na Ravnah, banka banki zaprla pot do bankomata. Selitev, avtobusna postaja se je preselila na začasno lokacijo, kaj morajo vedeti potniki. Kmetijstvo, kmečka iniciativa poziva vlado, da odpravi trošarine na kmetijsko gorivo in elektriko. V prilogi Svet 24 je revija Jana, novice pa so na voljo tudi na svet24.si.
7: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Ura je bila 19, dober večer. Policisti so na območju romskega naselja Kerinov Grm od junija obravnavali 12 požarov, kar je skoraj polovica vseh na območju krške policijske postaje. Tudi sicer je naselje nadpovprečno varnostno obremenjeno, vseeno pa za zdaj ne bo razglašeno za varnostno tvegano območje, pravijo na policiji. Občina opozarja na omejenost svojih pooblastil. Zaradi suše, ki je ne pomnijo niti najstarejši prebivalci, na Dolenjskem v Beli krajini in v Posavju, po oceni Kmetijsko-gozdarskega zavoda Novo mesto v vinogradih pričakujejo do 40-odstotni izpad pridelka. Trgatev se bo po besedah vinogradnikov začela 3 tedne prej kot običajno, suša pa bo vplivala tudi na kakovost vin. Virus zahodnega Nila se širi po Balkanu. V Srbiji so to poletje odkrili 11 primerov. Število okuženih je poskočilo v minulem tednu. Porast okužb beležijo tudi v Severni Makedoniji in Grčiji, kjer je zaradi bolezni umrlo več ljudi. Na Hrvaškem so med tem potrdili 3 primere. Eden od bolnikov je na intenzivni negi. Jutri se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti precej megle in nizke oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 11 do 20, čez dan pa med 25 in 30 stopinj. V četrtek in petek bo sončno in prehodno spet bolj vroče.
1: Novice Svet 24. Si želiš prave Tour de France izkušnje? Merkur zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France vabi 5. in 6. septembra v Kranj.
2: Čakate Izoride, 34 km zabave, dirke dvojic ali sproščena vožnja sodelavci.
1: V nedeljo pa kraljevski preizkušnji na distancah 80 in 130 km.
2: Poišči Letap Slovenija v iskalniku in se nam pridruži.
0: Dolenjska avtocesta je med Bičem in Trebnjem zahod v smeri Obrežja zaprta zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče. Za osebna vozila je obvoz možen po regionalni cesti. Zaradi prometnih nesreč je nekaj ovir na primorski avtocesti. Med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani promet poteka samo po prehitevalnem pasu, zaprt je vozni pas med Kozino in Divačo proti Ljubljani, tam nastaja zastoj, zaprt pa je tudi vozni pas pri Senožeča proti Kopru. Zastoji so še vedno na Štajerski avtocesti med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Varno in prijetno pot želimo v družbi Aktuala. Če opazite radar, oviro ali nezgodo, se slišimo na 080 13 02.

Dober večer, aktual, 19. je že mimo, čas je, da večer naredimo še malo bolj prijeten. Ne glede na to, kakšen je bil dan, večer lahko napišemo čisto po svoje. Z glasbo, ki spremeni razpoloženje in obrne vse na bolje. V nadaljevanju našega druženja preverimo aktualo glasbeni dvoboj, temperature, malo pred osmo nas časovni stroj popelje nazaj skozi čas, medtem pa naj glasba pove svoje. Vi pa ostanite točno tu.

0: מפעל.
1: פיצה דתקה.
2: עוד יולצ'י.
1: טלפון. נצידן דסבית פיט אנה דוויסטו.
0: קיה. נייבה צ'אוטה זוואש דנר.
3: Poletje je lepše z ledeno hladno pijačo v Snow Monkey flaški. Preveri več na snowmonkey.com.
4: Široka ponudba rustike in furnirja iz naravnega kamna. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
3: Preverite na kamen-zunko.si.
5: Vaš dom, vaše znamke. Tefal, Roventa, Krups, VMF in Lagostina. Ujemite popuste na mimovrste.com.
6: Poletje se poslavlja, šola pa pozdravlja. Zato se v petek 28. avgusta popoldne v City Parku posladkajte z brezplačnimi palačinkami. Zavrtite kolo sreče, za dobro vzdušje pa bo poskrbel DJ. Za lažji skok nazaj v ritem. City Park, polepša dan.
7: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
8: Prezračujte z najboljšimi prezračevalnimi sistemi Klemavet. Klemavet.si.
9: Halo baza, halo baza.
10: Če iščeš en dogodek, ki pokrije team building, marketing in prodajo, to je to. Copa de Baza. Od 19. septembra do 10. oktobra. Nogomet, košarka, odbojka in pickleball. Vse v športnem centru Baza. Prijavi ekipo na copadebaza.si.
11: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov, kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.
12: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj
0: na aktualno.
2: Čas je, da pokukamo v aktualov glasbeni ring, kjer se tokrat dve žurerski skupini borita za vaš glas. Lahko bi rekli, daj en deci ljubezni, ker je živo to raje.

0: tokrat torej Mambo Kings in En deci ljubezni na eni strani, na drugi pa grupa Vigor, Život je raj. Zdaj pa ste na potezi vi. Kdo vam tokrat zaigra na prave strune? Oddajte svoj glas in zmagovalce razkrijemo jutri.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.

0: Temperatura na Pragu večera, dokaj zanimive ta trenutek. Ravne na Koroškem 19 stopinj, Žužemberk 22, Trebnje in Piran 23 stopinj, Čatež ob Savi in Murska Sobota 24 stopinj Celzija. In kako kaže, po noči se bo zračje umirilo, v notranjosti bo po nižinah do jutra megla in nizka oblačnost. Zjutraj bomo namerili med 11 in 20 stopinj. Jutri bo čez dan večinoma sončno, nastalo bo tudi nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, temperature po Sloveniji pa se bodo gibale od 25 do 30 stopinj Celzija. V četrtek in petek bo sončno in spet bolj vroče. V soboto bo delno jasno spremenljivo oblačnostjo, možne pa bodo krajevne plohe in nevihte, bo se pa za konec tedna osvežilo.
1: Skoči v avto, greva samo do šole.
2: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
0: Zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče je zaprta dolenjska avtocesta med Bičem in Trebnjem zahod v smeri Obrežja. Za osebna vozila je obvoz možen po regionalni cesti. Varno in prijetno pot želimo v družbi Aktuala. Če opazite nezgodo, zastoj ali radar, se slišimo na 080 13 02.

0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: Teorije, ki jih zaužijem med poslušanjem aktuala, ne štejejo.
1: Aktual, narejen za moje poletje. Ha. Yeah.

0: Petrol.si in bencinski servisi Petrol.
1: Poletje je pred vrati. Čas za pregled klime, filtrov in brisalcev, ki jih je načela zima. Servis Ford in Škoda poskrbi, da je avto pripravljen na vroče dni in dolge poti. Avtohiša Klemenčič.
2: Ste pripravljeni na novo šolsko leto? V Aleji, najboljši nakupovalni destinaciji, imamo vse za brezskrben vstop v šolo. Super popusti na šolske torbe, peresnice, zvezke in še mnogo več. Ne zamudite pa tudi priložnosti za sodelovanje v nagradni igri za 400 evrov darilnih bonih desetak. Več na aleja.si.
3: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
4: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 12 milijonov evrov. Viking Loto.
5: Civica vabi v soboto 29. avgusta na Jernejevo veselico s kravjo ruleto in gasilskim tekmovanjem. Ob 20. vsi na pomoč in gasilsko veselico z ansamblom PIK. Dom je najlepši takrat, ko se v njem počutite varno. Do 28. avgusta izkoristite akcijske cene za okenska sistema Internorm KF510 in KF520. Internorm, ker miren spanec nima cene.
6: Študijna doba fakulteti priporoča tudi zlata judoistka Urška Žolnir Jugovar.
7: Vedno želim biti odlična. Tudi zato sem izbrala online študij na doba fakulteti.
8: Dnevi posebnih ugodnosti v Vitapurju. Čakajo vas popusti do kar 70%, darilo ob nakupu nad 60 evrov in kolo sreče, s katerim lahko osvojite dodatni popust ob vsakem nakupu. Samo do te sobote v Vitapur Supernova Rudnik, Center Beach in City Park.
9: Relax. Ne spreglejte ultra last minute ponudb z zagotovljenim letom iz Ljubljane. Zagotovite si zadnja mesta v Grčiji, Turčiji, Španiji, Črni gori in v Egiptu po top cenah. Garantirana kakovost, let iz Ljubljane, hotel na obali in predstavnik na destinaciji. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
10: V Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
11: Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili karterani, toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
12: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: ritualov časovnih strojev.
1: Živjo, dobrodošli na današnjem časovnem popotovanju. Gremo s časovno kapsulo v preteklost, da se spomnimo pomembnejših dogodkov in ljudi, ki so zaznamovali 25. avgust. Z vami sem Mojca Mladenovič. Leta 1830 se v Belgiji začne revolucija, ki kasneje pripelje do odcepitve od Nizozemske. 1914 Avstro-Ogrska napove vojno Japonski, pa 1921 Združene države, Avstrija in Nemčija podpišajo mirovni sporazum o koncu Prve svetovne vojne. 25. avgusta 1939 Združeno kraljestvo in Poljska podpišeta sporazum o pomoči. 1941 Združeno kraljestvo in ZSSR napotita vojaške enote v Iran. In se ustavljamo v letu 1944, kapitulacija nemške posadke v Parizu, Bolgarija pa zahteva umik nemške vojske iz svojega ozemlja in naprosi zaveznike za premirje. Na današnji dan 1950 v japonskih kinematografih prvič predvajajo film Rašomon Akire Kurosave. 1975 se v Limi prične peta ministerska konferenca neuvrščenih držav. Voyager 2 preleti Saturn in pošlje posnetke tega planeta na današnji dan 1981. 1991 pa Linus Benedict Torvalds v novičarski skupini Comp.os.minix napoveda razvija nov operacijski sistem, ki kasneje dobi ime Linux. Na današnji dan 1991. Pa se prične srbsko obleganje Vukovarja. Mi se potrudimo, da 25. avgust, tako kot smo že vajeni, zapišemo v zgodovino lepega in tudi danes, tako kot vsak dan vse dni v letu, praznujemo življenje.
0: Aktualov časovni stroj.

0: Ulice Svet 24.
1: Dober večer, ura je bila 20. Državna volilna komisija je sprejela rokovnik za izvedbo lokalnih volitev, ki bodo 15. novembra. Roki za volilna opravila bodo začeli teči 7. septembra. Volilna kampanja se bo uradno začela mesec dni pred volitvami, 15. oktobra. Drugi krog v občinah, kjer prvi krog še ne bo prinesel odločitve v županu, bo 29. novembra. Ministrstvo za okolje in prostor je objavilo študijo variant za obvozno cesto Ribnice. Predlagane so štiri trase, ki se vse začnejo severno od Žlebiča ter obidejo Ribnico po severni in vzhodni strani. Na pripombe javnosti bodo na ministrstvu čakali do 25. septembra. 7. septembra bodo v Ribnici pripravili tudi javno obravnavo gradiva. Cene naftnih derivatov so na nekaterih bencinskih servisih na avtocestah v Italiji presegle mejo 3 evrov za liter. Kot so opozorili v potrošniški organizaciji Codacons, bi lahko meja 3 evrov na liter postala realno merilo. Italijanske oblasti so zato pozvali k strukturnim ukrepom za zaščito voznikov. Jutri se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti precej megle in nizke oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 11 do 20, čez dan pa med 25 in 30 stopinj. V četrtek in petek bo sončno in prehodno spet bolj vroče.
0: Novice Svet 24.
1: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

Dobrodošli v večeru na Aktualu, kljub temu, da je že počasi konec avgusta, marsikdo svoj dopust šele načrtuje. No, zdaj si predstavljate, da ste na dopustu v Italiji, sonce sije, morje je čudovito, ležalnik ste plačali, toliko kot manjši kredit recimo, ne? Iz torbe ponosno potegnete sendvič in pride karabinjeri, ki žuga s prstom in pravi kazen. Ja, na nekaterih zasebnih plažah v italijanski Apuli obiskovalcem ni dovoljeno, da bi jedli hrano, ki jo prinesejo s sabo. Določena pravila imamo tudi na slovenskih plažah. Kaj vse se dogaja, pa vam razkrijem že po malo glasbe.

0: actual. Kia, največ auta za vaš denar. Obiščite salone GA Plus kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA Plus kuhinje, kuhinja po vaši meri.
1: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta. Par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov. Brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina. Nič 80 33 99.
2: Zlatarna Celje. Zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
3: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
4: Pa da se ne vzgubu, Sončna ulica 1A, na Viru pri Domžalah.
5: Vlom. Slovenska protivlomna vrata. Najboljša izbira vrat Vlom.do.
6: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

Nedavno so mediji poročali o primeru mame z dvema otrokoma, ki je morala sendviče pospraviti nazaj v torbo. Razlog? Upravljavci plaž želijo, da gostje hrano in pijačo preprosto kupijo pri njih. Ampak Italija ni edina, kjer ima plaža svoj red. Tudi pri nas so pravila lahko precej konkretna. Na domače plaže se lahko odpravimo malo kasneje, zdaj je čas za dober ritem in brezskrbnost, super glasbo.

Ne da ukradem kao vino i gitara paše. Paše pa tudi malo osvežitve. Ta trenutek u Velenju in Kranju merimo 19 stopinj, u Domžalah 20, u Sevnici, Dolenskih Toplicah in Izoli pa 22 stopinj Celzija. In kako kaže, po noči se bo zrače umirilo, v notranjosti bo po nižinah do jutra mrdla in nizka oblačnost. Zjutraj bomo namerili med 11 in 20 stopinj. Jutri bo čez dan večinoma sončno. Nastalo bo tudi nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, temperature po Sloveniji pa se bodo gibale od 25 do 30 stopinj Celzija. V četrtek in petek bo sončno in spet bolj vroče. V soboto bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, možne pa bodo krajevne plohe in nevihte, bo se pa za konec tedna osvežilo. Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti, želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

Če imate štirinožnega najboljšega prijatelja in gre vaš kuža z vami na morje, ali sme tudi v vodo? Ja, spet odgovor, preverite tablo. V Sloveniji mora biti prepoved kopanja psov na posamezni plaži jasno označena. Če to spregledate, vas lahko kaznujejo z do 200 evrov. Med območji, kjer kopanje psov ni dovoljeno, so recimo deli slovenske obale med drugim Žusterna, mestna plaža v Kopru, hotelske plaže v Portorožu, Debeli rtič, Fiesta, Strunjan in Simonov zaliv. Seveda pa obstajajo tudi območja, kjer so psi dobrodošli. Naprimer, deli obale pri Izoli, Belvederju, Ankaranu, Luciji, pa še kje se bo našlo prostor za vas in vašega najboljšega prijatelja.

0: Aktual.
1: Samski.
2: Samska.
1: Onaon.com. Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz odobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
3: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.

0: izjemno ponudbo vozil Peugeot v Autohiši Vič na Tbilisijski 49.
1: Ko se dela?
2: Outlet Šiška. Vse mora ven. Izkoristi najmanj 50% popust na oblačila, obutev, autosedeže, vozičke in igrače. Le do 20. septembra. Baby Center Outlet Šiška. Na Celovški v Ljubljani.
3: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
4: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
3: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
4: B2, visoka šola za poslovne vede.
5: Relax. Dovolite si, da vas to jesen navduši Islandija. Fantastični slapovi, ledeniki in črne plaže v spremstvu odličnega slovenskega vodnika in z direktnim letom iz Ljubljane. Zagotovljen odhod 16. oktobra. Le za prijave do 31. avgusta si jo lahko zagotovite po 100 evrov nižji ceni na osebo. Pohitite z rezervacijo. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
6: Ali veš, da je v 70-ih letih 20. stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika?
7: Več v reviji History in na alivezda.si.
8: V Novi Jani, osvajalski pohod orientalskega sršena. Zakaj se bomo Milene Zupančič vedno spominjali? Kako se rešiti iz ognja, ko je za evakuacijo že prepozno? Lidija je prijateljici podarila jajčne celice. Šepetavka Dušam, ki je sezula realistko, je sredi intervjuja vstopil moj pokojni oče?
9: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

Plaža je brezplačna, ampak vseeno preverite opozorilne table na njej. Recimo, v Izoli ni dovoljeno na javni površini pripravljati hrane, izvajati piknikov ali kuriti, razen na zato namenjenih mestih. Prav tako ni dovoljeno z brisačo rezervirati prostora na javni plaži, če vas zraven sploh ni. Pa tudi na javnih površinah zunaj območij kopalnih voda se ne smete sprehajati samo v kopalkah.

0: Novice Svet 24.
1: Ura je bila 21. Dober večer. Policisti so na območju romskega naselja Kerinov Grm od junija obravnavali 12 požarov, kar je skoraj polovica vseh na območju krške policijske postaje. Tudi sicer je naselje nadpovprečno varnostno obremenjeno, vseeno pa za zdaj ne bo razglašeno za varnostno tvegano območje, pravijo na policiji. Občina opozarja na omejenost svojih pooblastil. Zaradi suše, ki je ne pomnijo niti najstarejši prebivalci, na Dolenjskem, v Beli krajini in v Posavju,

0: Ceni kmetijsko-gozdarskega zavoda Novo mesto v vinogradih pričakujejo do 40-odstotni izpad pridelka. Trgatev se bo po besedah vinogradnikov začela 3 tedne prej kot običajno, suša pa bo vplivala tudi na kakovost vin. Virus Zahodnega Nila se širi po Balkanu. V Srbiji so to poletje odkrili 11 primerov, število okuženih je poskočilo v minulem tednu. Porast okužb beležijo tudi v Severni Makedoniji in Grčiji, kjer je zaradi bolezni umrlo več ljudi. Na Hrvaškem so med tem potrdili 3 primere. Eden od bolnikov je na intenzivni negi. Jutri se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti precej megle in nizke oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 11 do 20, čez dan pa med 25 in 30 stopinj. V četrtek in petek bo sončno in prehodno spet bolj vroče.
1: Novice Svet 24.
2: Gremo na kolo!
3: Beto de France.
1: Na Dirko Dvojic ali Izoride, poslovno etapo Merkur zavarovalnice Letap Slovenija. V soboto 5. septembra v Kranju. Gremo na kolo!
2: Poišči Letap Slovenija v iskalniku in se nam pridruži.
0: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

0: Dobar večer na Aktualu. Uživa Doroteja Stupar.
1: Dobar večer, naj bo tudi po 21. uri. Upam, da ste udobno nameščeni, mogoče že v copatih ali pa tudi, če ste na poti domov, kakorkoli. Zdaj je čas za malo glasbenega razvajanja. Pred nami še ena ura dobre glasbe, lahkotnih ritmov in prijetnega razpoloženja. In če je današnji dan bil dolg in naporen, potem ste na pravem mestu. Tukaj ni rokov, ni skrbi, samo mi, vi in dobra energija. Ostanite z nami, naj bo večer na Aktualu še lepši.

0: sensual. Kia, največja avta za vaš denar.
1: Snow Monkey, za plaže, izlete, hribe in vse preostale poletne pustolovščine. Preveri več na snowmonkey.com.
2: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
3: Zgolj s kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko prikranju.
4: Misaron. Trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
5: V životu

0: Aktualov namig za premik.
1: Poletje je še vedno tu in še vedno je veliko priložnosti za obisk zanimivih krajev in prireditev, zato nekaj namigov ponujamo mi. Jutri ob 9. dopoldne bo v Mladinskem centru Postojna izmenjevalnica oblačil in obutve. Dogodek je del festivala Zmaj ima mlade. Ob 17. uri vabljeni v Bohinj, na bohinjsko sredino tržnico, ki vključuje lokalne ponudnike, izdelke in kulinarično ponudbo. V Škofji Loki bo jutri ob 19. kot del festivala Pisana Loka koncert 101 benda. Jutri ob 20. pa se lahko v kavarni Kino Šiške udeležite Poletja v Šiški. Brezplačni poletni koncertni cikl tokrat ponuja Snojke, projekt Matije Snoja, ki združuje sanjave kitare, pop in hip-hop vplive. Ob lepom vremenu bo koncert na Lepnem vrtu.

0: Preverimo večerne temperature. Prevalje 17 stopinj, Vrhnika 18, Trbovlje 19, Poljčane 20, v Kopru pa trenutno merimo 22 stopinj. In kako kaže, po noči se bo zračje umirilo, v notranjosti bo po nižinah do jutra megla in nizka oblačnost. Zjutraj bomo namerili med 11 in 20 stopinj. Jutri bo čez dan večinoma sončno. Nastalo bo tudi nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, temperature po Sloveniji pa se bodo gibale od 25 do 30 stopinj Celzija. V četrtek in petek bo sončno in spet bolj vroče. V soboto bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, možne pa bodo krajevne plohe in nevihte, bo se pa za konec tedna osvežilo.
1: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
0: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

0: glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj
0: na aktualno.
2: Čas je, da pokukamo v aktualo v glasbeni ring, kjer se tokrat dve žurerski skupini borita za vaš glas. Lahko bi rekli, daj en deci ljubezni, ker je živo trajno.

0: tokrat torej Mambo Kings in En deci ljubezni na eni strani, na drugi pa grupa Vigor, Život je raj. Zdaj pa ste na potezi vi. Kdo vam tokrat zaigra na prave strune? Oddajte svoj glas in zmagovalce razkrijemo jutri.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Ulice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Državna volilna komisija je sprejela rokovnik za izvedbo lokalnih volitev, ki bodo 15. novembra. Roki za volilna opravila bodo začeli teči 7. septembra. Volilna kampanja se bo uradno začela mesec dni pred volitvami, 15. oktobra. Drugi krog v občinah, kjer prvi krog še ne bo prinesel odločitve v županu, bo 29. novembra. Ministrstvo za okolje in prostor je objavilo študijo variant za obvozno cesto Ribnice. Predlagane so 4 trase, ki se vse začnejo severno od Žlebiča ter obidejo Ribnico po severni in vzhodni strani. Na pripombe javnosti bodo na ministrstvu čakali do 25. septembra. 7. septembra bodo v Ribnici pripravili tudi javno obravnavo gradiva. Cene naftnih derivatov so na nekaterih bencinskih servisih na avtocestah v Italiji presegle mejo 3 evrov za liter. Kot so opozorili v potrošniški organizaciji Codacons, bi lahko meja 3 evrov na liter postala realno merilo. Italijanske oblasti so zato pozvali k strukturnim ukrepom za zaščito voznikov. Jutri se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti precej megle in nizke oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 11 do 20, čez dan pa med 25 in 30 stopinj. V četrtek in petek bo sončno in prehodno spet bolj vroče.
0: Novice Svet 24.
1: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti, želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

0: Kulantac!
1: V Baby Centru te čakajo copati, nahrbtniki, oblačila in obutev.
2: Bo vse zaigrivo otroštvo v Baby Center.

Lakšemi je s njom in o tem je napisal pesem Petar Grašo. Dobar večer, družba, 10 je odbila ura, te Arlice družim z vami, ampak v tejle uri še ne. Mikrofon predajam Toni Carterju, ki ima za vas pripravljeno oddajo kot drag za znanost. Ostanite z nami.

0: Aktual.
1: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta, par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov, brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina, nič 80 33 99.
2: Korak za znanost. Korak za znanost.
3: Dobrodošli v znanstveno-tehnoloških vodah Ervin Teršelič in Toni Carter. Bova tudi danes zaplula po novicah iz sveta znanosti in tehnologije in povedala, da je ameriška agencija za hrano in zdravila FDA, ki je tudi močno povezana, kljub temu, da Trump ne želi sodelovati, ampak smo povezani preko Evropske agencije za zdravila z njimi. Korak so bližje odobritvi mRNA cepiva proti gripi. Dobra novica. Povedala bova tudi, da so raziskovalci s 3D tiskom prišli do varnejših baterij, ki so širše uporabne predvsem v svetu avtomobilizma. Največji cyber attack oziroma kiber napad v britanski zgodovini so baje zagrešili ruski hekerji. Zdaj so predstavili poročilo. In še dobra novica, Windows 10 za domače uporabnike so dobili še dodatno leto življenja. Kaj je za vsem skupaj in kaj bo to pomenilo za vašo domačo uporabo računalnikov, pa boste izvedeli, če ostanete točno tu, z Ervinom si želiva vaše družbe.
2: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Gripa je ena izmed tistih bolezni, ki vsako leto pobere največ prebivalcev tega planeta. In drama z odobritvijo mRNA cepiva proti gripi v Ameriki se počasi bliža koncu. Neodvisni svetovalni odbor za cepiva Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee pri Agenciji za hrano in zdravila FDA je soglasno priporočil cepivo proizvajalca Moderna z imenom mRNA 1010, ki je na policah znano pod imenom Emflusiva. Odobritev cepiva proti gripi je ponavadi formalnost, ampak februarja je agencija FDA presenetila sporočilom, da cepiva, ki je že odobreno v Evropski uniji, Kanadi in Avstraliji, ne bo obravnavala. Novo vodstvo FDA, ki ga je nastavil oranžni Trump, je trdilo, da Moderna v kliničnih testih ni izvedla ustrezne kontrole za primerjavo, ki jo je predstavljalo uveljavljeno cepivo Fluarix. Teden dni pozneje pa si je agencija premislila in sporočila, da bo prijavo vendarle obravnavala. V tretji fazi kliničnih preizkusov je sodelovalo 40 tisoč ljudi, starejših od 50 let. Ugotovili so, da je cepivo mRNA 1010 27% učinkovitejše od klasičnih cepiv proti gripi. V manjši skupini 3 tisoč ljudi, starejših od 65 let, so pokazali, da novo cepivo ustvari močnejši imunski odziv od klasičnega cepiva v visokem odmerku, ki je trenutno priporočen način v ZDA. Nesorazmernih varnostnih tveganj niso odkrili. Odbor je zato z 9 glasovi za in nobenim proti priporočil, da cepivo odobrijo. FDA je rok za odločitev postavila na 5. avgust in tudi ko agencija FDA izda dovoljenje, pa mora nov protokol uradno priporočiti še CDC oziroma Center for Disease Control and Prevention oziroma njegov svetovalni odbor, ki je tisti, ki na koncu prižge zeleno luč. Zatem pa bo cepivo sproščeno v široko rabo, zavarovalnice in zvezni proračun pa bodo krili njegovo uporabo. Delovanje svetovalnega odbora je trenutno blokirano, ker je sodišče začasno blokiralo imenovanje 13 izmed 15 članov, ki jih je imenoval ameriški predsednik Donald Trump in so javni nasprotniki cepljenja. Politika se torej vtika v življenje in zdravje, kako se bo to končalo, pa lahko usporednice in zaključek naredi prav vsak sam.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Dobra novica prihaja iz slavnega tehnološkega inštituta Caltech, kjer so raziskovalci razvili novo metodo izdelave tridimenzionalnih baterijskih katod s pomočjo 3D tiska. Z novim postopkom so strupen, drag in neetično pridobljen kobalt uspešno nadomestili z veliko varnejšim litijevim železovim fosfatom. Litijonske baterije ostajajo glavni vir napajanja za večino naših prenosnih naprav, električnih avtomobilov in sistemov za shranjevanje obnovljive energije. Kljub njihovi nepogrešljivosti pa klasične baterije seboj prinašajo precejšnja tveganja, predvsem zaradi uporabe kobalta v katodah. Kobalt je namreč znan po svoji strupenosti, zapletenih in etično spornih dobavnih verigah ter nagnjenosti k pregrevanju in vžigu pri morebitnem prenapolnjenju. Ekipa znanstvenikov pod vodstvom doktorice Julie Greer je v laboratoriju Caltech nedavno našla učinkovito alternativo. Kobalt so v celoti odstranili in ga nadomestili z litijevim železovim fosfatom. Ta je vgrajen v posebno ogljikovo matriko. Ta material je v industriji že prepoznan kot izjemno stabilen in praktično odporen proti nevarnim kratkim stikom ali toplotnemu pobegu. Ampak ima sam po sebi veliko hibo. V običajnih pogojih polnjenje poteka relativno počasi, kar omejuje njegovo splošno uporabnost. Znanstveniki pa so to težavo zaobšli z inovativnim pristopom k sami obliki notranjosti baterije. Namesto standardnih ravnih oziroma dvodimenzionalnih elektrod so s pomočjo naprednega 3D tiska ustvarili zapleteno tridimenzionalno strukturo katode. Prehod na 3D zasnovo drastično poveča aktivno površino, kjer se kemična energija pretvarja v električni tok. Tekoči elektrolit potuje skozi to natisnjeno strukturo, ki spominja na labirint, kar pomeni, da ima tekočina v vsakem trenutku neposreden stik s trdno površino elektrode. Tako se močno skrajša pot, ki jo morajo delci oziroma ioni prepotovati med katodo in separatorjem. Baterija lahko zato shranjeno energijo sprosti veliko hitreje, kar neposredno poveča njeno energijsko gostoto in hitrost delovanja. Čeprav so rezultati laboratorijskih testov izjemno obetavni, je ta tehnologija še vedno v zelo zgodni fazi razvoja. Izdelava tako zapletenih 3D struktur v velikem obsegu predstavlja ogromen proizvodni izziv, ki bo zahteval leta optimizacije, preden bomo te baterije dejansko videli v vsakdanjih napravah. Raziskovalna ekipa, katere študija je bila objavljena v strokovni reviji ACS Energy Letters, že načrtuje naslednji korak. Njihov cilj je razviti ujemajočo se 3D anodo, s čimer bi lahko ustvarili popolnoma tridimenzionalno baterijo. V končni fazi želijo strukturo vključiti še polimerni elektrolit, kar bi vodilo do razvoja prave, izjemno varne baterije v trdnem stanju.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Lanski kibernetski napad na britansko podjetje Jaguar Land Rover je podjetje paraliziral za 5 tednov, za kolikor je zastala tudi proizvodnja. Škoda za podjetje je presegla 400 milijonov evrov, plus minus vpliv na britansko gospodarstvo pa ocenjujejo na 0,5 milijarde evrov. Ampak napad je bil sila nenavaden, kajti zlikovci niso terali ničesar. Zdaj pa so rezultati preiskave pokazali s prstom na ruske hekerje. Odgovornost je kmalo po napadu ohlapno prevzela povezana skupina britanskih hekerjev z imenom Scattered Lapsus Hunters, ki je v resnici amalgam imen večjih različnih skupin. Skupina Scattered Spiders je bila v preteklosti naprimer napadla Harrods & Marks in Spencer, ampak raziskava je kmalo pokazala, da je bil način napada drugačen. Prav tako niso podali nobenih zahtev, nobene odkupnine, ničesar. Hekerji so želeli zgolj povzročiti škodo, kar jim je dobro uspelo. Jaguar Land Rover pa je dobil približno 2 milijardi in pol evrov državnih posojil, da je prebrodil težave. Sicer nekih trdnih dokazov, da naj bi šlo za ruske hekerje, še niso predstavili, prav tako pa stran, katero so obtožili, o tem molči.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Uporabljate Windows, je dobra novica za vas. Potem, ko se je uradna podpora za Windows 10 končala oktobra lani, je Microsoft uvedel še 3 leta podaljšanje podpore, ki je za podjetja na voljo proti plačilu. Posamezniki pa so lahko ob izpolnitvi nekaterih pogojev jo 1 leto dobili brezplačno. Potem pa bo zares konec, so zatrjevali v Redmondu, kjer je Microsoft doma, ampak so že snedli besedo. Dobro, da so jo. Extended Security Updates za domače uporabnike je potihoma dobil še 1 leto podaljška. Veljal bo do 12. oktobra 2027 in je v Evropski uniji brezplačen. Razloga ni težko ugotoviti, kajti neposodobljeni računalniki so na internetu veliko varnostno tveganje. Uporabniki pa povsem objektivnega dejstva, da so za 10 let stare nezakrpane sisteme sicer krivi sami, nikoli ne sprejmejo posebej radostno. Windows 10 ima še vedno približno 25% tržni delež, kar predstavlja stotine milijonov računalnikov. Če jih prizadene kakšna moderna inkarnacija WannaCry, bo škoda ogromna, tako da Microsoftu ni kaj dosti ostalo, da jim je naklonil še 1 leto življenja. Marsikdo sicer niti nima druge možnosti, ker nadgradnja na Windows 11 na starejših računalnikih sploh ni mogoča, vsaj uradno ne. Zamenjava računalnikov pa spričo ponorelih cen pomnilnika in tudi drugih komponent postaja vsak mesec dražja, tako da smo v nenavadnem položaju, ko se splača računalnike zamenjati čim prej. Midva ne bova zamenjala ničesar in se spet vrneva prav kmalu. Iz sveta znanosti in tehnologije bo prinesla še kakšne novice. Do takrat želiva veliko trdnega zdravja, tako telesnega kot še bolj duševnega. Producent daje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Poslušali ste Korak za znanost.

0: mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
1: Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Državna volilna komisija je sprejela rokovnik za izvedbo lokalnih volitev, ki bodo 15. novembra. Roki za volilna opravila bodo začeli teči 7. septembra. Volilna kampanja se bo uradno začela mesec dni pred volitvami, 15. oktobra. Drugi krog v občinah, kjer prvi krog še ne bo prinesel odločitve v županu, bo 29. novembra. Ministrstvo za okolje in prostor je objavilo študijo variant za obvozno cesto Ribnice. Predlagane so 4 trase, ki se vse začnejo severno od Žlebiča,

0: Obidejo ribnico po severni in vzhodni strani. Na pripombe javnosti bodo na ministrstvu čakali do 25. septembra. 7. septembra bodo v ribnici pripravili tudi javno obravnavo gradiva. Cene naftnih derivatov so na nekaterih bencinskih servisih na avtocestah v Italiji presegle mejo 3 evrov za liter. Kot so opozorili v potrošniški organizaciji Codacons, bi lahko meja 3 evrov na liter postala realno merilo. Italijanske oblasti so zato pozvali k strukturnim ukrepom za zaščito voznikov. Jutri se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti precej megle in nizke oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 11 do 20, čez dan pa med 25 in 30 stopinj. V četrtek in petek bo sončno in prehodno spet bolj vroče.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Ura je odbila 11, dober večer, družba, to je Arlič, se družim z vami v vaših nočnih izmenah pri vas doma, tudi v vašem avtomobilu in v tejle uri bomo pogledali nekaj zanimivih novic, ki so se zgodile v minulem tednu.
1: Vsi problemi daleč stran in na pukelnu le tvoja dlan. Na otoku, tam nekje, svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.

0: Aktual.
1: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

začnimo s prvo od zanimivih novic. Medicinska sestra je navdušila Lakerse. Zakaj gre? Ob obisku pediatrične klinike v Ljubljani niso metali na koš samo košarkarji Los Angeles Lakers, ampak je žogo vzela v roke tudi medicinska sestra Marija Baloh in pred zvezdniki lige NBA zadela met. Košarkarji so bili nad potezo očitno navdušeni, Luka Dončić pa se je odzval z nasmehom in celo aplauzom. Medicinska sestra je pozneje pojasnila, da je v mladosti trenirala košarko in očitno se takšnih stvari ne pozabi.

No, ko so Lakersi zapustili Slovenijo, njihov odhod ni ostal neopažen niti v zraku. Zasebno letalo z ekipo je bilo po vzletu z Brnika nekaj časa najbolj spremljeno letalo na spletnem portalu Flight Radar 24. Njegovo pot proti Los Angelesu je spremljalo več tisoč ljudi z vsega sveta. Lakersi so tako v Sloveniji povzročali pravo euforijo in to ne samo na ulicah Ljubljane in Bleda, ampak tudi na spletnih letalskih radarjih.

Še eno zanimivo novico imam za vas pripravljeno v tejle uri in sicer to, da Ljubljana skriva novo rimsko uganko. Arheologi so v središču Ljubljane odkrili rimski nagrobnik, kakršnega pri nas še niso našli. Zdaj pa raziskujejo, ali bi lahko bil povezan s skrivnostno rimsko ladjo, ki že več kot 2 desetletji počiva na dnu slovenskega morja. Mogočni kamniti spomenik je moral namreč nekako priti do takratne Emone. Ena od možnosti je, da so ga pred približno 2000 leti prepeljali prav po morju in rekah. Ljubljana je tako dobila novo zgodovinsko uganko.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Državna volilna komisija je sprejela rokovnik za izvedbo lokalnih volitev, ki bodo 15. novembra. Roki za volilna opravila bodo začeli teči 7. septembra. Volilna kampanja se bo uradno začela mesec dni pred volitvami, 15. oktobra. Drugi krog v občinah, kjer prvi krog še ne bo prinesel odločitve v županu, bo 29. novembra. Ministrstvo za okolje in prostor je objavilo študijo variant za obvozno cesto Ribnice. Predlagane so štiri trase, ki se vse začnejo severno od Žlebiča ter obidejo Ribnico po severni in vzhodni strani. Na pripombe javnosti bodo na ministrstvu čakali do 25. septembra. 7. septembra bodo v Ribnici pripravili tudi javno obravnavo gradiva.

0: Cene naftnih derivatov so na nekaterih bencinskih servisih na avtocestah v Italiji presegle mejo 3 evrov za liter. Kot so opozorili v potrošniški organizaciji Codacons, bi lahko meja 3 evrov na liter postala realno merilo. Italijanske oblasti so zato pozvali k strukturnim ukrepom za zaščito voznikov. Jutri se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti precej megle in nizke oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 11 do 20, čez dan pa med 25 in 30 stopinj. V četrtek in petek bo sončno in prehodno spet bolj vroče.
1: Novice Svet 24. Aktual.

Noći, vstopili smo v nov dan, dober večer družba, pa je sreda tukaj, ta je Arlica, družim z vami, skrbim za dobro glasbo, obenem pa imam za vas pripravljeno uganko, dragi aktualci. A morda poznate najkrajše ime slovenskega kraja? Dajte malo razmisliti, jaz pa vam zaupam že čez nekaj komadov.

Dobitna kombinacija, Jelena Rozgan aktualu, dobar večer. Amor, da veste, katero je najkrajše ime za slovenski kraj? Kateri slovenski kraj ima najkrajše ime? Ja, to je Ig, samo dve črki. Leži približno 10 km južno od Ljubljane, na robu Ljubljanskega barja in je središče istoimenske občine. Čeprav je njegovo ime zelo kratko, ima območje zelo dolgo zgodovino. Znano je po prazgodovinskih koliščih, rimskih najdbah in cerkvi svetega Martina, ki je bila prvič omenjena že leta 1291.

0: No, zdaj pa pojmo iz ene skrajnosti v drugo. A morda kdo ve, katero pa je najdaljše slovensko krajevno ime? Čez nekaj komadov vam zaupam.
1: Banula je

Najdaljše slovensko krajevno ime na nasprotni strani lestvice je Trnovec pri Slovenski Bistrici. Njegovo ime sestavlja 27 črk brez presledkov, zato je več kot 13-krat daljše od imena Ik. Tako da, če bi prebivalec Trnovca pri Slovenski Bistrici po telefonu narekoval svoj naslov prebivalcu Iga, bi slednji verjetno že zdavnaj končal, preden bi prvi prišel do besede Bistrici.

0: aktual.
1: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
2: V Novi Jani, osvajalski pohod orientalskega sršena. Zakaj se bomo Milene Zupančič vedno spominjali? Kako se rešiti iz ognja, ko je za evakuacijo že prepozno? Lidija je prijateljici podarila jačne celice. Šepetavka Dušam, ki je sezula realistko, je sredi intervjuja vstopil moj pokojni oče. Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro vam želim, Anemarie Kekec. Državna volilna komisija je sprejela rokovnik za izvedbo lokalnih volitev, ki bodo 15. novembra. Roki za volilna opravila bodo začeli teči 7. septembra. Volilna kampanja se bo uradno začela mesec dni pred volitvami 15. oktobra. Drugi krog v občinah, kjer prvi krog še ne bo prinesel odločitve o županu, bo 29. novembra. Virus Zahodnega Nila se širi po Balkanu. V Srbiji so to poletje odkrili 11 primerov, število okuženih je poskočilo v minulem tednu. Rast okužbe beležijo tudi v Severni Makedoniji in Grčiji, kjer je zaradi bolezni umrlo več ljudi. Na Hrvaškem so medtem do ponedeljka potrdili 3 primere. Eden od bolnikov je na intenzivni negi. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj in hrvaški minister za kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo David Vlajčić sta se ob robu sejma Agra zauzela za tesnejše sodelovanje Slovenije in Hrvaške pri vprašanjih povezanih s kmetijstvom. Napovedala sta skupen nastop v Bruslju za več pomoči kmetom zaradi škode po naravnih nesrečah. Slovenski javni šolski sistem mora ostati prostor znanja, kritičnega mišljenja in spoštljive izmenjave različnih pogledov. In na konferenci ravnateljic in ravnateljev vzgojno-izobraževalnih zavodov z naslovom Vzgojno delovanje za kakovostno vzgojo in izobraževanje dejal minister za izobraževanje Borut Rončević. Nogometaše Celje čaka zvečer ob 21. na stadionu Zdežele povratna tekma 4. kroga kvalifikacij za Ligo prvakov proti slovaškemu prvaku Slovanu iz Bratislave. Celjani pred najpomembnejšo tekmo v klubski zgodovini napovedujejo pogumno igro in upajo, da jim bo dodatno spodbudo vlil razprodan stadion. Upam, da bodo navijači naš 12. igralec. Njihova podpora bo zelo pomembna, pravi celjski strateg Vitor Campelos. Preverimo še svežo vremensko napoved Agencije za okolje. Danes se bo razjasnilo. Zjutraj bo po nižinah v notranjosti države precej megle in nizke oblačnosti. Jutranje temperature se gibljajo od 11 do 17, ob morju okrog 20, najvišje dnevne pa bodo danes od 25 do 30 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Dobro jutro, družba, dober dan, ena je odbila ura, te Arlit sem z vami in skrbim za dobro glasbo na aktualu. V tejle uri bomo pogledali, kateri pa sta najpogostejši imeni slovenskih naselij, oziroma že čez nekaj komadov vam zaupam.

0: Aktual. Ali veš, da je v 70-ih letih 20. stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika?
1: Več v reviji History in na aliveš.si.

Za dobra stara vremena na aktualu. Dober večer, družba. No, mi pa zdaj poglejmo, kateri sta najpogostejši imeni slovenskih naselij. Slovenija ima več kot 6000 naselij, vendar pa njihova imena niso vedno edinstvena. Najpogostejši sta Gradišče in Pristava. Vsako od teh imen se pojavi kar 8-krat. Tako da, če vas torej nekdo povabi v Gradišče, vprašajte še, v kateri občini. Brez tega podatka bi se lahko odpeljali na povsem napačen konec države. Tudi pri navigaciji samo ime kraja včasih ni dovolj.

0: Za obisk morja pa vam v Sloveniji ni treba do obale, dragi aktualovci. Naselje Morje leži namreč v občini Rače, Fram na Štajerskem. Obiščete lahko pa tudi zabavo, in sicer v občini Zagorje ob Savi, Raj pri Radečah ali pa Pekel pri Mariboru. Na slovenskem zemljevidu najdemo še kraje z imeni Hudo, Polom, Drama, Krivica, Blato in Svinsko, pa tudi Huda jama. Če bi pa pot dobro načrtovali, bi se torej lahko iz Raja odpeljali v Pekel in večer zaključili na zabavi.
1: Dobrodošli. Dobrodošli.
2: Dobro.

0: aktual. Samo
1: v Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.

Še nekaj minut nas loči do druge ure, ko bomo prestopili v jutro, tudi uradno, ko vam lahko rečem dobro jutro in pridružil se vam bo Toni Carter z njegovo oddajo Korak za znanost, tako da dragi aktualci, ostanite z nami še naprej in uživajte ob dobri glasbi.